0: to kill U.S. nationals.
1: Det kan se ut til at Kinas president Xi Jinping kommer til å besøke Nordkorea allerede neste uke, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Yonhap viser til en høytstående regjeringskilde som sier at det foreligger opplysninger om et mulig besøk. Vi har fått etterretning som tyder på at president Xi Jinping snart vil besøke Nordkorea, sier kilden. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av 2 sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt i dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn i kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under, og som Trump-administrasjonen har satt dem i, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro i januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg i en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket i over 5 uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette statens ansvar. Det sier direktør i NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakere, enten de en organisert bedrift eller ikke. Det en systemsvikt, det et politisk ansvar, det regjeringen som sørger for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhodet mulig å få det til.
0: Og det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter, i studio nå Andreas Krantz.

0: me up. Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
1: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
0: Akkurat nå det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug ordfører i Ullensvang kommune.
2: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 veker.
3: De skulle egentlig ha vært i full gang med guideturer innover fjellet.
4: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det tøft. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
3: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
4: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
0: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Radar Michael Walden og Patty Austin er ganske samstemte. Gimme, gimme, gimme, villa de. Ja da, tidlig en torsdag morgen her I NRK 1. Den 21. mai vi I gang med, og Nils Åge Nostad nå her I tidlig morgens studio. God morgen.

Ja, I Just Might sing Bruno Mars, og før det var det Anna Kajander som sang Tope. En av dagens musikalske bursdagsbarn en ordentlig krølltopp som herja hitlistan på 70-tallet med låter som disse.

Ja, dette stemmen til Leo Sayer, og han synger jo alle disse slagerne da. Og han fikk jo en rakettstart for allerede med sin andre single I 1973, så gikk han inn på topp 10 I Storbritannia. Og det gjaldt også for hans neste 6 singler og album, en populær kar med andre ord. Og den engelske og litt australske artisten fortsatt høyst aktiv. Så hvis du stor fan av Sayer, så har du muligheten til å oppleve han live I høst, da han skal turnere I Storbritannia. I mellomtiden så får vi ta fram en av slagerne da. Ja, hva med en liten danselåt?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Ja, fint med litt dikt fra Brenner. Du kan lytte på den hvis du vil. Og nå det Gabrielle som skal få synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen. Men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge ennå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Det sa overlege I gynekologi Nora Johansen, reporter Julianne Chiore. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig har brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet, da de innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig falsk sprit ble beslaglagt på Ørje I Østfold tidligere år. Spriten som ofte selges billig kan være giftig og utgjøre en helserisiko selv I små doser. Russen som var på russetreff på Tusenfryd I går sier de forsiktige.
5: Altså, det jo skummelt å ikke vite hvor, ikke ha kvalitetssikker alkohol. Det kan jo umulig være bra. Men jeg har ikke opplevd det selv, at det noen av mine venner som driver med det, tror jeg.
6: Altså, jeg ikke noe keen på liksom å bli blind og sånt, så jeg kjøper det lovlig, for det meste.
0: Nye regnskapstall viser at Elon Musks romfartsselskap SpaceX hadde et underskudd på $4.94 billion I fjor, nesten 46 milliarder kroner. Tallene ble gjort kjent før det som kan bli en stor, svært stor børsnotering. SpaceX skal sikte mot børsnoteringen I midten av juni. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Prisene begynte å tikke inn, og sammen med mange listeplasseringer har Highasakite blitt et av våre heteste band. Og også I sommer så flyr bandet rundt på festivaler I Norge. Og for et par år siden så var jo Helene Håvik med I Hver gang vi møtes, og da alt blant annet denne låta sammen med Mari Boine. Så da kommer den som en liten hyllest til navnedagen til alle som heter Helene, Ellen og Eli.

Kaisakait var dette, og den kom her fordi sanger Ingrid Helene Håvik har navnet dag I dag sammen med alle andre da, som heter Helene, Ellen og Eli.

Ja, Lish var dette, og før det var det Gunn Kvåle og William Gamborg her I Tidlig Morgen. Ja, nå skal det handle om han som opplevde det som veldig få andre her I verden har gjort, nemlig det å være sanger I The Beatles. Eller rettere sagt å være frontfigur og ha Beatles som backing band. For da Beatles-gutta var unge og spilte I Hamburg, så traff de Tony Sheridan, som da var en veletablert artist som gjerne var med og hjalp gutta fra Liverpool fram og det ble plateinnspilling også og siden Sheridan ble født på dagens dato I 1940 så hyller han litt her I tidlig morgen og lar han synge sammen med The Beatles

Slik låte den gang Tony Sheridan var sanger I The Beatles, My Bonnie. Og Sheridan ble født på dagens dato I 1940, og forlot oss I 2013. Du hørte her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Det Bertine Zetlitz som avrunder musikalsk, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Anastasia, pay my dues, når klokken 6:06. Riktig god morgen, det 21. mai I dag, det torsdag, og Per Vidar Raunholm.
1: God morgen, Espen.
0: Ja, god morgen, god morgen. Dina Nybø Olavsen, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, Espen Hatlestad, jeg, og vi skal være ditt radioselskap frem til klokken 9. Dina, du, det første dag uten våtter I dag?
2: Stemmer. Jeg sykler til jobb hver dag, og da har jeg frem til I dag 21. mai brukt våtter. Men ja. I dag så følte jeg ikke jeg trengte.
0: Altså, våtter, altså, jeg fryser du lett på endene?
2: Ja, jeg får veldig fort sånne likfingre, som det kalles, at de blir helt hvite, og det skal ganske lite til. Det kan skje til og med her inne I studio.
0: Ja, ja ok.
2: Så det sier noe om at vi inne I et temperaturskifte ute, når jeg kan la våtterne ligge hjemme.
0: Det tror jeg nok. Og jeg vet hvem jeg så på vei til jobb I dag?
1: Nei.
0: Boller? Du vet hvem Bolla
1: Nei.
0: Bolla Pinsvin.
1: Åja, sier du da?
0: Ja. Ja.
1: Han eller hun ute og går.
0: Ja, jeg gikk og trosket, og heldigvis opp på fortøvet da, så jeg slapp å kjøre på Bolla, men det gikk fint.
1: Veldig bra.
0: Veldig koselig.
1: Ja, du har et blikk på veien. Plutselig så det noen som ute på tusletur.
0: Ja, hadde det. Du, Dina, du skal få lov til å oppdatere oss litt på hva som har skjedd I natt, og hva det som har skjedd?
2: Det har vært en del små hendelser for politiet. En russ ble for eksempel sendt til legevakten etter har blitt slått I hodet med en flaske ved bussterminalen på Lagunen I Bergen. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen som kom inn klokka 1, uten å finne de mistenkte da, men et vittne skal ha sett 3 yngre gutter forlate stedet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og så fikk politiet I går kveld melding om en mann I 30-årene som ble nektet ombordstigning på flyet han skulle reise med, rett og slett fordi han var for beruset. Mannen skulle egentlig på utenlandstur. Politiet opplyser at mannen etter å ha blitt bortvist begynte å krangle med å plage de ansatte I avgangssalen. Han nekta etter kom pålegget om bortvisning og ble anmeldt for ordensforstyrrelse og satt I fyllearresten. Og like over klokka 2:30 I natt så fikk politiet melding om flere personer som skal sparke og slått på en dør I Åsane. Operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen forteller at det mulig de forsøkte å bryte seg inn I en boligblokk. Politiet de rykket ut til stedet, men de fant ingen personer der.
0: Takk skal du ha, Dina. Når det kommer til været, så blir det regn og yr, lokal tåke og sørlig bris, frisk bris på kysten. Fra I formiddag vest eller sørvest bris, enkelte regnbyer, kan hende tåke på kysten I sør. Men fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Og når det kommer til temperaturer, så det I Bergen 11 grader, Kvamskogen har 8, 9 grader av oss, 10 grader, både på Kvamsøy, Ulsvang og på Feie.
1: Ja, I trafikken så skal det gå fint etter det med vett. Men ser du andre ting, så blir vi jo glad for tips. 55 275 700.
0: Jeg har laget en liten meningsmåling på et spørsmål som kan være litt vanskelig å svare på. Av en eller annen grunn. For det flere ting som trekker.
1: Ofte sånn.
0: I forskjellige retninger. Men før det, ni liv, det var den gang.

0: 13:06, Ni liv, og det var den gang.
1: Nils våken, Nils Bremmerne, han sier god morgen. I dag det 11 grader der.
2: Ja,
1: da vet vi det.
0: Ja, det alltid greit å vite når Nilsen våken og sender oss melding.
1: Ja, så det et litt sånn duskregn ute, i hvert fall når jeg får til jobb i dag. Mm-hmm. Tenkte, nei, dette går jo fint å sykle uten regntøy.
0: Blir du vått?
1: Ja.
0: Ja. Du, om en times tid så skal vi snakke med en som har vært med på dugnad for å redde nærbutikken sin, og det på Søre Øyene i Bjørnafjorden. De har brukt 6000 dugnadstimer, og den ble lagt ned før jul, og nå han opp og går i dag, denne nærbutikken.
1: Stas.
0: Ja, det jo stas å ha en butikk i nærheten, men spørsmålet vi villige til å betale prisen på det? For det jo dyrere på en nærbutikk enn det på en eller annen butikk. Ofte?
1: Ja, det ofte totalt sett dyrere da.
0: Ja,
1: det jo da.
0: Det jo det. Mm. Og i appen NRK Radio så lurer vi på, nærbutikken verdt høyere pris? Priser, altså på matvarer og sånne ting da. 56% mener jo det. Ja. 39% ja, til en viss grad. Og 6% nei, der jeg handler, der det billigst. Mm. Og det jo litt lett å bli sånn at jeg bruker nærbutikken hele tiden. Men så det liksom lett også for å tenke, hvis du ikke har så god råd, og hvis det veldig mye dyrere, da det fristen å gå på vei hjem fra jobb, stikke innom noe billigere noe.
1: Ja, da, sånn det jo selvfølgelig, og vi jo litt forskjellige på det området der.
0: Ja.
1: Og hvis du skal handle alt på en nærbutikk, så blir det jo kanskje litt dyrere matbudsjett enn hvis ikke.
0: Ja, men samtidig, så hvis du driver en nærbutikk, så kan ikke du drive den med tanke på at folk bare handler melk og en melk og et brød.
1: Nei.
0: Og en brus.
1: Nei.
0: Og resten tar vi et annet sted.
1: Ja.
0: Så det en sånn her greie her. Da. Så gå inn i appen NRK Radio sånn at vi får se hvor det ligger an. Og vær helt ærlig på det. Det helt greit. Alt lov.
1: Ja, vi jo glad i nærbutikken vår da, men du så glad at du handler alt der?
0: Ja, og så det forskjell på nærbutikk. Sant? Så i byen her, sant? Min nærbutikk jo en Kiwi eller noe sånt. Sant?
1: Ja.
0: Det jo alles nærbutikk på en måte. Mm. Så det jo litt forskjell på hvor du bor henne også.
1: Jeg tror ikke det blir karakterisert som en nærbutikk i dette tilfellet her.
0: Ok. Nei, men uansett, gå inn i appen NRK Radio eller send oss en melding. Snart skal vi ta en titt på dagens ferske aviser.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
3: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio. Take

0: Dido og No Freedom, 19 over 6 akkurat der. Og vi skal ta en titt på dagens ferske aviser. Bergensavisen har ja, en artikkel, eller en reportasje, alt dette sånn. Om en mann I 30-årene så ble da, natt til onsdag pågrepet etter å ha livestreamet skadeverk på TikTok inne på toalettet på McDonalds I Bergen.
1: Ja, kjempesmart.
0: Ja da, det var jo ikke vanskelig å finne ut hvem han var. Så drev og tok ut altså, elektriske ledninger I belysning og sånne ting. Så holder på med slikt.
1: Ja.
0: Kanskje vært særlig smart altså.
1: Uavhengig.
0: Det jo ikke greit uansett, men det jo ikke smart I tillegg.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Med enige om
0: da. Ja, da vi ville si.
1: Noe som kan være smart jo kunstig intelligens.
0: Ja.
1: Til en viss grad I hvert fall. Bergens Tidende skriver nemlig om at eleverne med Amalie Skram videregående skole har fått sine egne KI-assistenter.
0: Ja.
1: Og nå sprer jo denne teknologien seg til ja, alle videregående skoler I Vestland nå I mai. Og dette markerer et stort skift I hvordan eleverne, lærere og da utforsker og forstår fagene sine.
0: Ja.
1: Det har jo Det var en frykt for at elever skal slutte å tenke selv, sant?
0: Det alltid en frykt med ny teknologi.
1: Ferdige svar.
0: Ja.
1: Men nå skal de altså bruke dette verktøyet litt mer til å forstå fagene sine.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min assistent skal hete Per Vidar.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja. Per Vidar.
1: Han alltid klok.
0: Per Vidar gjør dette.
1: Ja, ja.
0: Ja. Du, I Nordhordland så handler det om en ny bok som forteller historien om Bergen-Hordland Rutelag, altså BNR. Og det rutelaget oppstod I 1974 og ble lagt ned I 2001. Og boken da beskriver både veksten I buss- og båttrafikk og den dramatiske aksjekrigen I Grieghall på 80-tallet. Eller I hvert fall, altså, det handlet I hvert fall om at, nå skal jeg prøve å forklare dette. Det var altså en gruppe på Handelshøyskolen, noen studenter, som fant ut at, sammen med noen pengefolk, så oppdaget de at selskapet hadde verdier som langt oversteg aksjekursen. Og de hadde da tenkt å sikre seg selskapet, og så slakte de ut og ta pengene. Men så var det de sånne småsparene, de oppdaget det og fikk det stoppet. Ja. Så det en slags strilekrig I dette her.
1: Strilekrig?
0: Ja. Jeg litt usikker på om det var på 80-tallet eller på 2000-tallet. Men det noe så. Uansett skjedde.
1: Ja. Skal vi ta turen til Os og Fusa-posten?
0: Ja.
1: For de har bilder av en staselig båt ja. På si fremsiden I dag. En grå I skråget da. 125-fots veteranbåt.
0: Ja.
1: MS Midtholland fra 1947. Blir også kallet Bjørnafjordens dronning.
0: Mm.
1: Og dette jo kysthistorie, sant? Den kan nå bli din.
0: Åja, takk.
1: Så hvis du
0: på jakt I den...
1: Nei, han I god stand den, altså.
0: Ja, kom I kastet den. Står det noe om det?
1: Du må ut med 5 millioner kroner.
0: Ja.
1: Men det jo et røverkjøp for en så stor båt.
0: Ja.
1: Du har plass til 147 passasjerer.
0: Vi jo rette alderen.
1: Med kaptein Su og
0: Esko. Ja, meg og deg jo rette alderen. Det nå vi begynner å interessere oss for båter og pusse de opp og holde de I stand. Ja,
1: den var jo egentlig solgt da.
0: Ja.
1: Men det nå lagt ut på markedet igjen, fordi... den opprinnelige kjøperen måtte trekke seg på grunn av sykdom.
0: Ok.
1: Og det, altså, det ikke sånn at du kan få kjøpe denne båten og så ha den som din egen yacht. Jeg tror de legger litt sånn mer føringer for hvem som skal overta denne båten her.
0: Jeg tror ikke dette noe for oss.
1: Åh, det hadde vært gøy altså.
0: Ja, kanskje mer for deg. Du mer båttypen.
1: Ja, captain of the ship.
0: Ja, nå skal vi ut på elven. River heter denne sangen her. Det Bahari og Thomas Dybdal. Musikk

0: River og Thomas Dybdahl og Behar igjen, og klokken, ja, 7:04. Og du hører altså på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Og hvordan står det til med nærbutikken?
1: Du, da står vel for så vidt bra til med nærbutikken.
0: Ja.
1: Men vi lurer jo i dag på om nærbutikkene da er verdt høyere priser. Mm-hmm. Da er vår avstemning i NRK Radioappen. 40% svarer at ja, selvfølgelig, da gjør han.
0: Ja.
1: 51%, ja, til en viss grad, de håndter kanskje litt der. Og så handler de mye en annen plass.
0: Ja, men det kommer an på hvor mye dyrere. Det er klart at hvis det er dobbelt så dyr, så er du villig da, liksom. Og så er det noen som handler, så tenker ja, kun pris.
1: Ja. Og det er noe sånn at nærbutikkene må kanskje ha litt høyere priser da, fordi omsetningen er mindre, de har færre varer.
0: Det er helt naturlig.
1: Ja.
0: Så det går inn og stemmer, eller sender oss en melding og gi, altså, send oss noen tanker om hva du tenker om det.
1: Mm.
0: For det er jo ikke et enkelt svar.
1: Nei, det er kanskje ikke da. Men nei, vi er jo glad i å ha en nærbutikk i nærheten av der du er.
0: Ja da, men vi er glad i pengene våre også, ikke vi det da?
1: Jo da.
0: Vi skal ha litt LC Bay og Love You in a Dream, og den tar oss frem mot nyhetene. Da klokken er blitt 7:30 denne torsdagen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Kvinnesykdommen premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, mener overlege I gynekologi Nora Johansen, men sykdommen ikke godkjent som diagnose I Norge nå. Likevel anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten noen forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund-Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidinga bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
0: Sa til slutt overlege I gynekologi Nora Johansen og reporter det var Julianne Kyri Eikre. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget I dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
5: For oss vil det være viktig å styrke bemanninga I velferden, og spesielt bemanninga I barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
6: Hva den korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
5: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se at vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere retning.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, fra lista over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en føderal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gazastripen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
7: Og her får du lokale nyheter. En 18 år gammel mann ble I natt fraktet til legevakten med ambulanse etter en voldshendelse ved bussterminalen på Lagunen I Bergen. Mannen som russ skal ha blitt slått I hodet med en flaske og fikk et kutt som måtte sys. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 1 og rykket ut til stedet. Der søkte de etter mistenkte, men fant ingen. Et vittne til hendelsen så 3 gutter forsvinne fra stedet. Disse var ikke russ, men så ut å være yngre. Foranledningen til hendelsen ikke kjent for politiet.
8: Det har vært noe klammeri og noe bråk, men bakgrunnen og motivet for det, det per nå litt uklart for oss.
7: Det sa operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen. Politiet opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Kvaliteten var ikke god nok, sånn forklarer brandkaptein Joakim Soltvedt gårsdagens tap mot Ålesund på bortebane. Stillingen endte 2-1 til sunnmøringene på overtid. For brand så betyr det at de I ferd med å bli hektet av I toppskiktet. Det var en skuffet Soltvedt som etter kampen kunne fortelle at seieren til Ålesund var fortjent.
9: Nei, det en veldig dårlig kamp for oss egentlig. Det ja. Langt ifra hvor vi skal være, så det var skuffende.
10: Synes du at Olsen vinner fortjent til slutt, selv om målet kommer med 4 minutter på overtid?
9: Ja, egentlig. Det ikke noe å si på det. Vi ville ikke det nok, og vi maktet rett og slett ikke å ha nok kvalitet og fortjene vinning.
7: Reporter der var Arne Flatin. Og politiet de henlegger saken etter en brand på Mongstad-raffineriet I februar I 2024. Det var over 900 personer på anlegget da brand oppstod I et såkalt el-kabinett. Ikke driftskritisk personell ble evakuert, og raffineriet var ute av drift I rundt 2 døgn. Havindustritilsynet avdekket flere regelbrudd I sin gransking, men politiet har nå konkludert med at brannen ikke skyldes noe straffbart forhold. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Is This Love? Bob Marley and The Wailers. Når klokken nærmer seg 7:09, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.
1: Ja, vi lurer jo på om nærbutikken verdt høyere priser I NRK radioappen vår. Gå inn og stem der. Jostein skriver til oss, det jo litt forskjell på om du tenker på nærbutikken på Titelstad, der du kan... sykla til lagunen I Strandborg, eller nærbutikken I Eksingedal.
0: Ja, det
1: er langt til nærmeste butikk.
0: Ja, for det på en måte nærbutikk begge deler, men det litt lenger til en annen butikk I Eksingedal. Mm. Det som veldig rart, det at jeg har vært på begge de butikkene. Det ene en søndagsåpen butikk på Titelstad, og I Eksingedal så har jeg et radiosending.
1: Ja.
0: Ja. Så det mange typer av butikker, og man jo ofte innom ting da.
1: Og den nærbutikken I Eksingedal, den sånn selvbetjent?
0: Den gangen var det ikke det. Nei. Det kan godt hende at det nå. Dette, nå snakker vi 20 år tilbake.
1: Ja, ja, sant.
0: Ja, så vi begynte å komme der. Men ja, det jo... En nærbutikk gjør jo noe med stedet da, for å si det sånn. Så gå inn og stemme I appen NRK Radio. Foreløpig så det altså 44% som både for at... altså, det greit at det dyrere. Noen litt sånn mer tja, til en viss grad. Og 13% handler der det billigst. Så skal handle litt mer om dette I neste halvtime. Det blir regn og yr I dag, lokal tåke, sørlig frisk bris på kysten fra I formiddag, vest eller sørvest bris. Enkelt regnbyer kan hende tåke på kysten I sør, fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Bergen har 11 grader, Kvamskogen 8, 9 grader på Voss og 10 grader både Kvamsøy, Ulsvang og Feie.
1: Ja, I trafikken så glir det greit etter da vi har kjennskap til da, men skulle du... dumpe opp I noe, så tips oss da på 55-275-200.
0: Snart det konkurransetid, og jeg tok og testet den på Per Vidar I går, og han fant ikke ut hva dette var for noe.
1: Nei, det ikke snøring.
0: Neida, men du som hører på har bedre ører enn han. Snart skal du få lyden, men før det, Yngvild og håndbagasje.
2: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut.

0: håndbagasje og Yngvild.
1: Ja, Agneta har sendt melding til oss i NRK Radioøppen, og det handler da om nærbutikken da, som vi skal snakke mer om i dagens sending her i Godmorgen Hordaland. Og hun skriver at det er jo noen samfunn som er avhengig av den vesle nærbutikken,

0: Babylon 11:07. Jeg tror det litt vanskelig i dag.
1: Ja, dagens konkurranse er kanskje av den litt vanskelige sorten, men det er mange som har rett, som har sendt inn altså. Det nærmer seg jo ferie for mange, og da vil denne lyden dukke opp.
0: Og noen brukte han kanskje på jobb og i sin tid?
1: Ja, da snakket vi lenge siden, tror jeg.
0: Før vår tid?
1: Nei.
0: Ja. Hva er dette for noe? Gå inn i appen NRK Radio, send hva det er, navnet ditt og telefonnummeret ditt.
1: Yes. Da skal vi over til dagens statsmeteorolog Magni Svanevik. God morgen.
2: God morgen.
1: Yes, jeg ble lurt litt av været i dag. Jeg tenkte...

0: regner det jo ikke, men det var et sånn duskende yr som gir deg våt.
1: Ja, det er litt sånn kjedelig det der yr. Det kommer liksom inn fra alle kanter, så man blir våt, ja, selv om det ikke nødvendigvis er så mye nedbør. Men det er regn og regnbyger, så man kan få litt yr, og man kan få litt kraftigere regn i perioder nå, først på dagen i hvert fall. Så greit å ta på seg noe regn tett på vei ut om morgenen.
2: Ja, og det betyr at du sier først på dagen, betyr det at det blir bedre utover ettermiddagen?
1: Ja, det blir det. Regnet skal avta etter hvert, og så får vi også litt sprekk i skydekket mange plasser utover ettermiddagen, så da kan vi få litt sol, og temperaturen også skal en god del opp. Vi får vel en 16-17 grader på det meste, så det blir en fin dag etter hvert.
0: Ja, i går så var det relativt varmt, kanskje den varmeste dagen så langt?
1: Ja, det var gode temperaturer i går. Det var i hvert fall opp i en 17 grader mange plasser. Så ja, det blir ganske likt i dag.
2: Magni Svanvik, du må ha en fin torsdag videre.
1: Lik med det.
2: Det som kommer nå YouTube, Mysterious Ways, og nå skal vi trekke ut en vinner.
0: Yes, da skal vi.
2: Har vi noen i kikkerten?
0: La meg se. Ja, der er det til.
2: Har du det, ja. Mm. Yes.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Politisk presse mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har det gjort det motsatte av det LO har tatt jorde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter her, det var Caroline Johannessen Litland. LO-IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. For knapt to år siden så ble innsatte i Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene i Bredtvet fengsel i Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tilleggsvalgt Thomas Haugland mener det er en dårlig idé, både for innsatte og ansatte.
4: Sånn som vi ser det nå, så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet er Norges eldste kvinnefengsel. Det er vi som har jobbet med kvinner sammenhengende i mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det er veldig ødeleggende.
0: Flyttingen er ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene i dag. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald på mandag. Amnesty mener den indiske statsministeren er skyldig i grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det er en tradisjon som kongehuset har ved slike besøk. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her får du lokale nyheter. På Bergen Kristne Grunnskole streiket halvparten av lærerne for å få på plass en tariffavtale. Skoleledelsen avviser kravet og jobber i stedet med en lokal avtale i tråd med skolens verdier. Streikeleder Steinar Veg Sund Strømsli i Utdanningsforbundet reagerer på avvisningen.
6: Det viser seg til sjuende og sist at det handler rett og slett om Utdanningsforbundet som motpart. Det synes jeg er svært problematisk. All den tid, både i menneskerettene i norsk lovgivning, så er det organisasjonsfrihet. Så jeg er veldig kritisk til argumentasjonen fra arbeidsgiveren når de sier at det er verdigrunnlaget til Utdanningsforbundet som er et problem.
5: NRK har vært i kontakt med styreleder ved skolen Olav Solid. Han skriver at ikke alle lærerne ønsker en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet, og at det er viktig for skolen at alle behandles likt. Brannspiller Tore Pedersen kan måtte være ute av spill i flere måneder etter at han skadet seg i gårsdagens kamp mot Ålesund, som for øvrig endt i tap. Det ble dramatiske bilder da brannstopperen falt og fikk venstrearmen under seg i en duell med Ålesundspiller Markus Red. Branntrener Freyr Alexandersson sier Pedersen i det minste har fått albuen ut av ledd.
7: Han spiller ikke mer, i hvert fall de neste par måneder.
8: Bare et armbrudd?
7: Ja, det tror de. I hvert fall ut av ledd, og så du spiller ikke fotboll efter du går ut av ledd på albuen. Nå har vi oppgaven, vi har to kampe tilbake før vi kommer til pausen. Og nå skal vi finde en vei sammen. Hvordan kan vi prestere? Hvordan kan vi få resultater? Vi kan ikke ligge oss ned og ha ondt av oss selv. Vi bliver nødt til å løse det sammen.
5: En russ ble i natt sendt til legevakten med ambulanse etter at han skal ha blitt slått i hodet med en flaske ved Lagunen terminal. Politiet rykket ut uten å finne mistenkte, men et vittne skal ha sett tre yngre gutter forlate stedet. Det opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og lokalnytte fikk du Adina Nybø Olavsen.
8: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway. 7:09. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland denne torsdagen med Per Vidar og Espen I studio. Og hvis du skal ut I dag, så må du altså akkurat nå kanskje ta på deg regnfrakk eller paraply, for det meldt om regn og yr, lokal tåke og en sørlig frisk bris på kysten. Men fra I formiddag, vest eller sørvestbris, så blir det enkelte regnbyer, og så kan hende tåke på kysten I sør. Men då ifra I ettermiddag av så blir det oppholdsvær og perioder med sol.
1: Ja, og jeg noterte meg da meteorologen sa at det blir en fin og varm ettermiddag da I alle fall. Kanskje en 16-17-18 grader.
0: Deilig det.
1: Mm. Temperaturer klokka 7 I dag tidlig så hadde Skånevik, Lærvik og Mongstad 11 grader, Bergen sentrum 12, mens Odda og Voss der det bare 10 grader. Ja. Ikke stor forskjell.
0: Nei, og I trafikken da?
1: Veldig fint. Ingen meldinger. Det betyr at det skal gå greit. Det jo selvfølgelig rush I de vante områdene, men ser du noe, så tips oss gjerne på 55 275 700.
0: Halvparten av lærerne ved Bergen Kristne Grunnskole streiker for tariffavtale. 6 uker senere står partene fortsatt langt fra hverandre. Mer om det etter Lola Young og Messi. Og du har altså på god morgen Hordaland. Klokken tikker går mot 11:07.

0: Lola Jong og Messi.
1: Nå til en streik på Bergen Kristne Grunnskole. Det streiker halvparten av lærerne for en tariffavtale, Espen.
0: Skoleledelsen avviser kravet og peker på at utdanningsforbundet sitt verdigrunnlag annerledes fra skolen sine egne verdier.
1: Streiken nå inne i sin sjette veke, uten tegn til å komme nærmere en enighet.
2: Er dere sultne, så er det muslibar her.
3: Ja, sant.
2: Hva vil dere ha?
4: Utenfor Bergen Kristne Grunnskole har de streikende lærerne tatt på seg refleksvester for en ny dag på vakt. Sola skin og streikeleier passer på at lærerne holder blodsukkeret oppe.
2: Vi må ha energi når vi står og streiker. Det veldig viktig.
3: Streikeenergi.
2: Ja.
4: Den 14. april tok Utdanningsforbundet 14 av de fagorganiserte lærerne ved skolen ut i streik. Bakgrunnen for streiken at skoleleiningen har avvist lærerne sine krav om en standard tariffavtale. Streikeleier og fylkesleier i Utdanningsforbundet, Steinar Vegsund Strømsli, reagerer på det han mener en avvisning av tariffavtale basert på Utdanningsforbundet sitt verdigrunnlag.
2: Det viser seg til syvende og sist at det handler rett og slett om Utdanningsforbundet som motpart. Det synes jeg svært problematisk. All den tid, både i menneskerettene i norsk lovgivning, så det organisasjonsfrihet. Så jeg veldig kritisk til argumentasjon fra arbeidsgiveren når de sier at det verdigrunnlaget til utdannelsesmyndighet som et problem.
4: Styreleier ved Bergen Kristne Grunnskole, Olav Solli, har tidligere uttalt i Bedus-kanalen at han opplever at noen av verdiene Utdanningsforbundet står for annerledes enn skolen sitt verdigrunnlag. Til klassekampen trekte han fram den kristne fagorganisasjonen KRIFA som en interessant fagforening å samarbeide med. Dette får Strømsli til å sette spørsmålstegn ved å tilsette sin organisasjonsfridom.
2: Da mener jeg at en hver arbeidstaker har rett til å organisere seg i hva slags organisasjon de vil. Det skal ikke få betydning for arbeidsforholdet.
4: NRK har vært i kontakt med styreleier ved Bergen Kristne Grunnskole, Olav Solli. Han svarer skriftlig. Ikke alle lærerne på skolen ønsker en standard tariffavtale med Utdanningsforbundet. En viktig verdi for oss at alle blir behandlet likt. På spørsmål om hva verdier jo Utdanningsforbundet styret ser på som uforlikelige, peker han på et leserinnlegg i avisa Dagen, skrevet av rektor ved den kristne videregående skolen Tryggheim. Rektoren hevder mellom annet at Utdanningsforbundet ikke støtter oppstart og utviding av friskoler. Forsker ved FAFO, Kristine Nergård, forteller at det ikke ofte at arbeidsgiver ikke møter seg krav om tariffavtale.
5: Det ganske sjelden, men vi ser en tre slike streiker hvert år i Norge. Ofte så kommer de jo i for eksempel i små bedrifter, gjerne i servicesektoren, men også vært streiker i barnehager og skoler tidligere.
4: En av de streikende lærerne Mai-Britt Bu. Hun legger ikke skjul på at det uvant å være vekke fra klasserommet.
6: Det veldig rart. Det har jeg aldri vært så lenge vekke fra elevene mine, så det trist. Jeg ser de går forbi, og det jo hyggelig å se de blir glad når jeg ser de. Men jeg håper jo det at det får komme tilbake.
4: Likevel understreker hun at det bare en tariffavtale som kan få slutt på streiken.
6: Streikeviljen god, så vi står i det.
0: Og reporter i dette innslaget var Ingeborg Børve Skjold.
1: Snart skal det handle om nærbutikkene.
0: Ja.
1: For det jo en gang sånn at i nærbutikken verdt høyere priser. Det ofte sånn at prisen på varene litt høyere enn på en stor kjedebutikk.
0: Ja, det må vi finne oss i.
1: Ja.
0: Hva mener folk der ute?
1: Du, 40% mener ja, det han. Nærbutikken verdt da. Også det 45% som svarer tja, til en viss grad, mens 14% nei. Jeg handler det er billigast. Og Venke har skrevet til oss i NRK Radioppen. Hun leste en gang, skriver hun. Bruk nærbutikken når du ung, så han der når du blir gammel og tung.
0: Ja.
1: Det var et fint ordtak.
0: Den må man tenke på.
1: Ja.
0: Du, for etter 6000 dugnadstimer så gjenåpner da nærbutikken på Søre Øyene i Bjørnafjorden i dag, og den reddet av lokalbefolkningen. Mer om det etter. Hva dag det i dag?
1: Torsdag.
0: Og hva skal vi ha da? Torsdagsfisken. Det var vanskelig å si.
1: Ja.
0: Torsdagsfisken. Vær så god, de musikalske dvergene.

0: Da vet vi hva som heter middag i torsdagsfisken, de musikalske dvergene.
1: Ja, jeg er rimelig sikker på at du kan få deg en torsdagsfisk på en nærbutikk.
0: Ja,
1: tror jeg. Du, for det er det skal handle om nå. Ja, 3 måneder og 6000 dugnadstimer, så skal altså nærbutikken på Søre Øyene i Bjørnarfjorden gjenåpnes i dag.
0: Etter nesten 150 år i drift, så ble butikken lagt ned før jul i fjor, og bygget var gammelt og slitt, og driverne fant ingen god løsning.
1: Nei, men vet du hva? Da stilte altså lokalbefolkningen opp.
0: Ja, og en av de som har vært med på dugnad, deg, Jon Harald Røttingen. God morgen til deg.
2: Ja, god morgen, ja. God
0: ja, morgen. Du altså styreleder i Øynes grunneierlag som eier butikken, og hva var reaksjonen da butikken ble lagt ned?
2: Ja, det stemmer. Jo da, vi jobbet jo lenge med det som drev butikk og har funnet løsninger. Bygningen var jo i dårlig forfatning, så vi visste jo da at det ville gi seg etter hvert, og så det er klart det var et stort tomrom når butikken ble lagt ned i oktober i fjor, så han har jo merket det nå gjennom vinteren at det har vært et tomrom, det har vært en sosial møteplass, og i tillegg til butikk, så det har vært den institusjonen, den lokalbutikken vet du, på mange måter.
1: Ja, så det var,
2: så da ble jeg fått et tomrom.
1: Ja, så dere aksepterte ikke at nærbutikken skulle forsvinne. Hvordan grep dere den situasjonen an da?
2: Ja, nei da, vi gjorde ikke det. Vi hadde jo egentlig et samarbeid med de som drev Vedholm Landhandel tidligere, og hadde jo en plan da, men så gikk det ikke helt etter plan, og vi da kom ut i januar da, så vi at ikke det løste seg helt sånn som det håpet var, og da satt vi litt i et vakuum egentlig, litt og stund, helt til vi fant ut at vi måtte jo prøve å ta grep selv, butikk ville vi jo ha, så da gikk vi litt ut på friaferd og sjekket interessen da. Vi var ute til forskjellige aktører, handelsaktører, og hørte om det var interesse for å drive butikk der ute, og det var det. Så da var det jo bare å finne ut hva måte vi skulle gå frem på for å ordne den bygningen vi hadde.
0: Ja, hva gjorde dere da?
2: Ja, da sendte vi ut, for vi visste jo at et eller annet måtte gjøres, og noe måtte rives, vi visste bare ikke hvor mye. Så vi gikk ut til medlemmerne våre da i grunneierlaget og hørte om det var interesse for en dugnad. Og mandag 2. mars, da stilte da en haug med folk, da vi var godt over 20 stykk med hammer og kubein og hjertelig. Ja. Så da fikk vi egentlig svaret på det spørsmålet, så da var enorm interesse for det.
1: Ja.
2: Og
1: denne dugnaden må jo ha bittet lokalsamfunnet enda tettere sammen.
2: Ja, det er helt sikkert. Det har vært folk ifra tenårene og opp til over 80 år. Og sånn, du treffer folk som du ikke snakker med så ofte til dagen, sånn, så det har vært veldig sosialt og fint denne her dugnaden også. En har sett også savnet på butikker, så du ser da at folk har vært villige til å yte. Så. Nei, det er den dugnadsinnsatsen har vært helt enorm.
1: Det er nesten rørende.
0: Ja.
2: Ja, faktisk.
0: Og det at man har vært med alle sammen om dette, betyr det at man kan da beholde, altså at folk bruker butikken etterpå, tror du?
2: Ja, det er det vi håper på. Nå har vi jo fått testet litt hva det er uten butikk, og det har jo vært veldig tomt uten, sant? Og spesielt vil jeg jo merke det nå utover sommermånedene, sant? Det er jo et yrende liv på sommeren med lokalbefolkning, og du har tilreisende, du har folk som har hytte og bedrifter også, som bruker butikken til lunsj og til forskjellig.
0: Mm.
2: Så da er det helt sikkert.
0: Du, i dag så er klokken 10, så er det storstilt åpning. Får du vært med på den?
2: Nei, dessverre. Det er litt av å se med denne dugnadsånden. Det er jo veldig mange sjøfolk og fiskere da, så er vi med på dugnaden. Det er jo derfor det er mulig egentlig, i lag med flinke pensjonister som er hjemme. Så da måtte jeg reise på sjøen jeg i går. Så jeg er i Kirkenes i dag, så jeg får heller få rapport ifra åpningen.
0: Du får gjøre, men du er spent i hvert fall da.
2: Ja, jeg er veldig spent.
0: Ja.
2: Men jeg har fikk et bilde i går kveld, og jeg ser det er gjort en fin ryddejobb og gjort klart til åpning, så det er flere der som har gjort en formidabel jobb for å gjøre klart, så det er vanskelig å nevne navn, men det er mange, og de vet hvem de er.
1: Ja, da tviler jeg ikke på. Du, Jon Harald Røttingen, vi gratulerer med nærbutikken på Søre Øyene i Bjørnarfjorden, og så ønsker vi dere en fin åpningsdag klokka 10 i dag, altså.
2: Ja, tusen takk for det. Det blir veldig spennende. Så får dere ta turen senere i sommer.
0: Vi får ta og gjøre det. Takk for at du var med. Jesper Jenseth skal ta oss frem mot Dagsnytt, og du kan gå inn i appen NRK Radio. Der har vi altså en liten avstemming om temaet. Så det har vært mange inne og stemt, men det kan jo du også, for det et viktig tema. Håper du har en fin, fin torsdag der.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. LO og statsministeren har gjort jobben til Norges Bank vanskeligere, mener en økonomiprofessor.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta.
0: Kvinner får så vondt at de tar livet av seg, men sykdommen er ikke godkjent som diagnose.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
0: Og i dag står grue på huet. Landslagssjef Ståle Solbakken har dratt hjem for å offentliggjøre VM-uttaket. Ja, det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbanksjefens jobb vanskeligere.
1: LO har jo stått og skreket i flere år og advart banken mot å øke renta. Det er også noe politiske partier har kastet seg på, inkludert statsministeren, har gått ut og lovt lavere rente.
3: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten retter kraftig kritikk mot både LO og statsministeren for å blande seg inn i rentesettinger til Norges Bank.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
3: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt jorde for.
3: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
4: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke svare på kritikken fra Storesletten. I stedet for skriver statssekretær Ellen Reitan i Finansdepartementet i en e-post.
5: Vi har hele tiden sagt at vi har en klar arbeidsdeling i den økonomiske politikken, der det er Norges Bank som setter renta. Det vi pekte på i valgkampen var uansvarlige skatte- og avgiftsløfter fra Fremskrittspartiet.
0: Reportere her, det var Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, er en alvorlig kvinnesykdom som ikke er godkjent som diagnose i Norge ennå. Likevel så anslår foreningen for PMDD at omtrent 65 000 kvinner lider av det. Influencer Frida Grande gikk fra å ha masse livsgnist til å få selvmordstanker i 2 uker hver måned.
6: Jeg mister på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen. Jeg har så massive selvmordstanker at jeg bare må prøve å sove det bort.
7: Når influenser Frida Grande har mensen, går alt i svart. Og hun opplever ikke at fastlegene forstår hun.
6: Det er som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk er. Og at det er sånn, ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer. Men det er forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
7: Grande lider av PMDD, eller premenstruell dysforisk liding, som kan gi alvorlig angst, depresjon og selvmordstanker i 2 uker hver måned. Men lidingen er ikke godkjent som diagnose i Norge ennå.
2: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
7: Renate Nylund Derås er styremedlem i Foreningen for PMDD i Norge.
6: Jeg vil slutte å være en prøvekanin som hele tiden må teste nye ting og godta at ja, men du må ha det sånn i noen måneder og så ser vi hva som skjer.
7: Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innen 2030.
8: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen i registret og i medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lettere å forske på.
7: Det sier overlege i gynekologi Nora Johansen, og forskning kan lette på livet til Grande.
6: Fordi i det de 2 dårlige ukene mine er over, så skal jeg leve hele livet mitt de neste 2 ukene, før det går til helvete igjen.
0: Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. Avstanden mellom partiene er stor, men SVs Marte Hammer tror på enighet, selv om våren har vært full av konflikter på rødgrønn side.
9: Så SV har tross alt blitt enig med Senterpartiet I veldig mange år I forrige periode, så vi vet det mulig.
10: Klokken 14 I dag tar hun plass I statsrådssalen på Stortinget sammen med budsjettforhandlerne fra de andre rødgrønne partiene. På bordet ligger milliardkrav som regjeringen forventes å innfri for å få flertall for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, den årlige oppdateringen av statsbudsjettet.
11: Det mest krevende jo at Finansdepartementet ruger på disse pengene som den dragen ruger på skatten sin I Hobbiten.
10: Rødts Mimir Kristiansson hadde ingen illusioner om at pengene vil sitte løst for Arbeiderpartiet da han kommenterte budsjettforslaget som ble lagt fram 12. mai. Blant kravene hans økte velferdsordninger og tiltak for en bedre hverdagsøkonomi.
11: Det viktigste med å være ansvarlig å sørge for at folk I Norge ikke blir fattige når landet rikt.
10: SV vil ha 1,3 milliarder til styrket bemanning I skoler og barnehage, og mer enn det dobbelte til kollektivtrafikken. Også MDG vil ha en solid pakke til buss og bane. Her finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
12: Det aller viktigste billigere og bedre kollektivtransport. Det viktig for de aller fattigste I samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor I områder med høy luftforurensning fra biltrafikken.
10: Men Senterpartiet og Bjørn Arild Gram åpner på sin side for at omstritte og midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene bør forlenges utover 1. September.
13: At det blir noe tema I budsjettforhandlingene, det helt naturlig. Ja.
10: Men det ikke et nytt budsjett, det kun en justering. Har finansminister Jens Stoltenberg sagt.
14: Det mener det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien I en utrygg verden.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. I kveld så blir det klart hvilke 26 spillere som reiser til fotball-VM, og det hele skjer hos Grue idrettslag. Det barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hvor vanskelig har dette uttaket vært for Solbakken?
15: Det jo veldig mange gode kandidater. Sånn sett så har det vært vanskelig. Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, uten å kommunisere det ut. Han ønsker jo at spillerne skal både holde seg på tærne og prøve å gjøre det ytterste for å komme med I denne ganske unike norske troppen.
0: Og hvilke plasser har det vært mest hodebry om?
15: Nei, ikke sant, her skal man ha med tre målvakter. Den tredje der vel litt usikker. Hvilken den femte midtstopperen? På midtbanen, hva slags typer har man balanse der? Og så skal man ha med noen flere kantspillere enn Antonio Nosa og Oscar Bob også. Hva trenger man da? Det man vet jo at spissene for eksempel, med Haaland Sørloth og Strand Larsen, den har han vært trygg på ganske lenge.
0: Men hva betyr det å få en sånn beskjed at du tatt ut til fotball-VM? Hva får det å si for fotballkarrieren videre og livet?
15: Ja, for livet så skriver man seg faktisk inn I en norsk idrettshistorie, intet mindre. Selv om man nummer 26 I den troppen, såpass spesielt dette. Du vil alltid være en av de som var I VM med Norge. Og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta I en VM-kamp, som for veldig mange det største. Man kan oppleve som fotballspiller.
0: Takk skal du ha, sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Og første kamp for Norge, det altså mot Irak. Det skjer 17. juni ved midnatt, og så får vi se da hva Solbakken har bestemt seg for. Offentliggjøres klokka 20.30 i kveld, og det kan du se på NRK 1. Lørdag. Så deles gullpalmen ut under årets filmfestival I Cannes. Norges håp for å plukke med seg den høythengende prisen hviler blant annet på skuldrene til Renate Reinsve. Hun sier arbeidet med filmen Fjor har gjort at hun har sett sin egen kultur fra utsiden.
16: Going into something where you get a new perspective and empathy for someone living a completely different life than I do has been very educational.
17: Det langt fra Solbergelva I Drammen til den franske filmbyen Cannes. Med seg på reisen dit I år har Reinsve fått nye perspektiver etter å ha jobbet med filmen Fjor. Der spiller hun moren Lisbeth som flytter med sin rumenske mann og barn til hjembygda på Vestlandet.
18: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
19: We brought some gifts for the new cameras.
17: Familien møter utfordringer og fordommer når barnevernet mistenker at barneoppdragelsen ikke etter norske standarder. Reinsve sier hun stolt av det norske systemet, men det viktig å huske at ingen systemer feilfrie.
16: I do still think that you can't take it for granted that all the systems don't have faults and flaws.
0: Reporter er det var Helga Thunheim og Håkon S. Moreau. Så tar vi med på tampen at L- og IT-forbundet og NHO Elektro blitt enige I meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere. Dermed så blir det ikke streik. Erlend Rønneberg, Anders Borgen Werring og ansvaret for NRK Dagsnytt.

0: Inno yr i Hordaland, lokal tåke, og en sørlig bris, frisk bris på kysten. Fra i formiddag, vest eller sørvest bris, enkelte regnbyer, og så kan det hende at det tåke på kysten i sør. Og fra ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol.
1: Ja, men nå ser jeg disse regnbyene i ferd med å lette langs kysten i alle fall, så holder de vel kanskje gående i indre strøk litt til. Så det går mot en bedring om ikke så alt for mange timene. Når det gjelder temperaturer målt klokka 7 i dag tidlig, så det Bergen som ligger på topp med 12 grader. Så følger det tett i tett. Skånevik, Lærvik og Mongstad har 11, mens Odda og Voss har 10 grader. I trafikken så det ingen meldinger, og da må jo bety at det går fint. Men skulle du være med en annen oppfatning eller se noe annet, så tipsa oss på 552-75-200.
0: Da du kom på jobb i dag klokken 5, så var du ganske hissig.
1: Ja, var jeg da? Nå, ja. Nå har jeg glemt det. Liksom.
0: Har du glemt hva det var?
1: Ja, da har jeg glemt.
0: Brann.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: jo da.
0: Vi skal ikke si hva du sa, men du kan si hva du... radioversjonen.
1: Ja, altså det veldig surt når laget du følger og heier på da.
0: Ja.
1: Går på en smell
0: ja.
1: På øvertid. Da det lov å bli litt sur. Men det noe greit nok. Det som... kanskje enda surere, at det nok en brandspiller ute med skade.
0: Ja, og vi skal prate mer om dette straks. Nå synes jeg du var veldig diplomatisk i forhold til klokken 5 i morges.
1: Ja, men det er lov å blåse ut litt.
0: Ja, ja. Nå har du tenkt litt om noe.
1: Ja, ja.
0: Ja, dette er Skår, I Could Miss You Forever.

0: Rikdomos bli hos meg. Klokken nærmer seg 7:58. Og i appen NRK Radio så sier altså 85% at de til viss grad eller er helt enige i at det greit at det koster litt mer i nærbutikk, fordi at da bruker man den, og da har man butikken, så de gjør det, mens 15% går der det billig.
1: Ja, Birgitte har sendt en melding til oss i NRK Radio-appen. Nærbutikken jo viktig for lokalsamfunnet, men her i sentrale strøk, der det 200-300 meter lenger til en butikk, med bedre utvalg og lavere priser, kan vel en neppe snakke om nærbutikk på samme måte?
0: Nei, det akkurat det. Mm. Da går du enten på en Rema, eller en et Coop Extra, eller en Kiwi, eller... En meny, eller finnes det flere?
1: Ja,
0: en spar, kanskje?
1: Ja.
0: Så sånn det. Dette som kommer nå, det Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love. Begynte seikt, men du kommer nå, vet du, frem mot nyhetene, og da klokken blitt 8 denne torsdags morgenen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Arbeiderpartiet blir møtt med nye milliardkrav fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter på Stortinget i dag. SVs Marte Hammer har kravlista klar, men tror på enighet.
1: For oss vil det være viktig å styrke bemanningen i velferden, og spesielt bemanningen i barnehage. Og så ser vi jo at det her oljeprissjokket og økte drivstoffpriser har gjort at det blitt dyrere å reise, og vi mener at det må møtes med billigere kollektivtrafikk.
2: Hva det korte beskjeden du har til Trygve Slagsvold Vedum før disse forhandlingene?
1: Det at la oss sette oss ned og forhandle, så kan vi se om vi kan ta Norge både en mer rødere og grønnere.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn i sentralbankens rentesetting. Verdens helseorganisasjon slår full alarm etter et nytt uoversiktlig Ebola-utbrudd i Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg i et krigsherjet område. Så langt er det 600 antatte Ebola-tilfeller og 139 antatte dødsfall på grunn av sykdommen. Anestesisykepleier og paramedisiner Andreas Gustafsen har stått midt i flere Ebola-utbrudd. Han sier sykdommen rammer et område med mange utfordringer.
3: Dette er et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det er krevende. Det er lav tillit til myndighetene generelt, og høy grad av stigma rundt de som får smitte, og det å skulle ta ut en omsorgsperson eller en forsørger ut av en familie og plassere i isolasjon får også følge for familien. Sånn at det å overtale og overvise befolkningen om at det er det å søke hjelp som er det viktige, det er helt avgjørende.
0: L og IT-forbundet og NHO Elektro er blitt enige i meklingen om lønns- og arbeidsvilkårene for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ingen streik. Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen gikk ut i natt og ble enige nå på morgenkvisten. Men det kan bli streik på norsk sokkel. Lønnsforhandlingene mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen ble brutt i natt. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, og hvis de ikke blir enige der, så blir det streik. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. Streiken på Bergen Kristne Grunnskole er inne i sin sjette uke etter at skoleledelsen har avvist lærerne sitt krav om en standard tariffavtale. De viser til at Utdanningsforbundet sine verdigrunnlag er annerledes enn skolen sine egne verdier. Streikeleder Steinar Strømsli reagerer på avvisningen og mener den setter spørsmål ved de ansattes organisasjonsfrihet. Forsker ved FAFO, Kristine Nergård, sier det er uvanlig at arbeidsgiver ikke imøtekom krav om tariffavtale.
5: Det er ganske sjelden, men vi ser en 2-3 slike streiker hvert år i Norge. Ofte så kommer de jo i, for eksempel, i små bedrifter, gjerne i servicesektoren, men også vært streiker i barnehager og skoler tidligere.
4: Brannstopperen Tore Pedersen må være ute av spill i flere måneder etter at han falt og fikk venstrearmen under seg i duell med Ålesund-spiller Markus Red. Brann har slitt med flere skadde spillere de siste månedene, men trener Freyr Alexandersson vil ikke skylde på skader for 2-1-tapet i går.
6: Jeg opplever noe som jeg aldri har opplevd i fotball før. Vi har 12 spillere på skadeslisten. Altså, det er noe helt sykt. Ingen unnskyldning. Vi skulle prestere her i dag. Vi fant aldri flytten i kampen. Ålesund var det beste lag. De fortjener å vinne. Men når du har et resultat, og det står 94 på klokka, så skal du gjøre alt hva du kan til å sørge for at du får ikke et mål som vi innkassert her på minutt 94.
4: Bane Nord avviser OnRail sitt erstatningskrav på nær 300 000 kroner etter togkaoset første juledag i 2024. Togkaoset skyldtes systemfeil samt at Bane Nord manglet reserveløsninger og var dårlig forberedt på krise. Et tog med grønnsaker til Vestlandet ble stående fast i Oslo, og varene måtte fraktes med lastebil. Bane Nord med kravet kom for sent og avviser at de opptrådte uaktsomt. Og lokalnytt fikk du Adina Olavsen.
7: Sommeren Hordaland.

0: Robbie Williams, Something Beautiful. 9:09, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. Per Vidar, ser ut, ikke litt mørkt ut?
1: Jo, men det blir jo fort da når det litt sånn regn og grå vær.
0: Ja, det litt sånn litt, jeg tenker, har sett det lysere, og det meldt om regn og yr i dag, lokal tåke i år, sørlig bris, frisk bris på kysten, fra i formiddag, vest eller sørvestlig bris, enkelt regnbyer, og kan hende tåke på kysten i sør, men så, fra i ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol i Hordaland.
1: Fint, fint. Da betyr at temperaturen skal opp klokka 7 i dag tidlig. Så hadde Bergen 12 grader, Skånevik, Lærvik og Mongstad 11, mens Odda og Voss hadde 10 grader. Inge ringte 55 275 700. Han taxisjåfør og kjører fast da fra Sotra til Bergen. Og der kan han fortelle at veien er lagt om i en ny trasé. Og etter hans berekninger så vil det i alle fall ta 5 minutter lengre inn til byen nå. Og det var mye trafikk der i dag. Og dette handler jo selvfølgelig om den nye Sotrasambandet, sant? Da må han legge om veien. Og,
0: det er veldig mye opp og ned og frem og tilbake for at de skal sprenge der borte. Ja, nei, men de har en plan.
1: De har en plan. Så det blir bra til slutt.
0: Ja, 55 275 700 om du har trafikktips til oss. Nå skal vi ta turen til Oslo, Fontene på Jungstorget og Sondre Justad, snart 11:08. Du hører altså på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen. Det er torsdag, det er 21. mai i dag. Vær så god.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert. Da får publikum siste forestilling fra mannen som har vært med på å definere den politiske satiren I USA de siste årene. Mange mener han blir offeret for å blidgjøre Trump. Politikk har vært en viktig del av showet, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen.
1: Det den største og modigste komikeren I dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor. Når han da tok over showet, så brukte han den politiske satireerfaringen hans, så gjorde han spiss og slagkraftig og politisk giftig, noe en komiker skal. Dette komikk på høyt nivå, og de har altså de hadde morsomme år mot Obama også, de hadde ikke minst velfortjent kjempejuling av Joe Bidens skandaløse alderdom, men det verre, vondere og lettere å lage hardtslående komikk mot noen som prøver da å ta friheten fra folk.
0: Det brudd I lønnsforhandlingene for fiskeindustrien. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund brøt forhandlingene med Sjømat Norge I natt. Nå blir det mekling på Riksmeklerens kontor. Også Fagforbundet Styrke og Norges Rederiforbund trenger hjelp fra Riksmekleren for å unngå at det blir streik på norsk sokkel. Forhandlingene om flyteriggavtalen ble også brutt I natt. For knapt to år siden så ble innsatt I Norges største høysikkerhetsfengsel for kvinner flyttet til Ullersmo fengsel på Romerike. Nå kan kvinnene I Bredtvet fengsel I Oslo bli flyttet nok en gang på grunn av lang soningskø for menn. Tillitsvalgt Thomas Haugland mener det en dårlig idé både for innsatte og ansatte.
2: Sånn som vi ser det nå så blir det jo alt for langt å måtte pendle fra Oslo til Kongsvinger for å jobbe. Bredtvet Norges eldste kvinnefengsel. Det vi som har jobbet med kvinner sammenhengende I mange, mange tiår. Og at den kompetansen da blir brutt opp, det veldig ødeleggende.
0: Flyttingen ikke endelig avgjort og skal drøftes med fagforeningene I dag. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger.

0: Landry avsluttet I går et 3 dager langt besøk I Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert, men da han dro så takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Landry gjentok også at USA ønsker å øke sin tilstedeværelse på Grønland. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
1: Og her får du lokale nyheter. Politiet leter etter en ung mann som har vært borte fra hjemmet sitt I Bjørnafjorden siden klokka 3 I natt. De søker I området med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder. Også redningshelikopter fra hovedredningssentralen på Sola på vei. Brannstopperen Tore Pedersen må være ute av spill I flere måneder etter at han falt og fikk venstrearmen under seg I duell med Ålesundspiller Markus Red. Brann har slitt med flere skadde spillere de siste månedene, men trener Freyr Alexandersson vil ikke skylde på skader for 2-1-tapet I går.
2: Jeg opplever noget, som jeg aldrig har oplevet I fodbold før. Vi har 12 spillere på skadeslisten. Altså, det er noget helt sygt. Ingen undskyldning. Vi skulle præstere her I dag. Vi fandt aldrig flytten I kampen. Ålesund var det bedste lag. De fortjener at vinde. Men når du har et resultat, og det står 94 på klokken, så skal du gøre alt, hvad du kan, til at sørge for, at du får ikke et mål, som vi ikke har sat her på minut 94.
1: En reisende på Flesland endte I går kveld I Kasjotten I stedet for utenlands. Mannen I 30-årene ble nektet ombordstigning på flyet han skulle reise med fordi han var for beruset. Politiet opplyser at mannen deretter begynte å krangle med og plage ansatte I avgangshallen. Mannen ble bortvist fra stedet, men fulgte ikke pålegget.
3: Han kom tilbake igjen på flyplassen etter å ha vært bortvist tidligere. Han var for beruset til å få bli med flyet. Han ble forsøkt innlogert på et hotell, men det var ingen som ville ta imot han I den tilstanden han var I.
1: Det sa operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen, som forteller at det til slutt endte med at mannen ble satt I fyllearresten og anmeldt for ordensforstyrrelse.
4: Takk skal du ha, Dina. Riktig god morgen. Du hører på God morgen, Hordaland. 8:55. Per Vidar og Espen I studio denne morgenen, og du kan vente deg regn og yr I dag, lokal tåke. Sørlig bris, frisk bris på kysten fra I formiddag vest, eller så vestbris, enkelte regnbyer. Kan hende tåke på kysten I sør, men fra I ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol.
5: Ja, og det blir fint og varmt I dag. Temperaturen mot klokka 7 I dag ligger de mellom 10 og 12 grader. Men kanskje de skal opp igjen 17-18 grader I dag også. I trafikken det egentlig ganske greit. Ser du ting som andre trenger å vite om, tips oss på 55 275 700.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Marius Samuelsen, Dancing Lessons 0843. God morgen, Hordaland. Og av og til så er det sånn at gjestene våre, de står i kø.
1: Ja, sånn er det av og til, men det er ikke noe vi får gjort noe med akkurat nå.
0: Nei, vi venter faktisk på en gjest.
1: Ja da, og jeg er ganske sikker på at det er mange akkurat nå som kanskje gnikker og vasker og polerer og gjør firehjulighet sitt litt fine i dag.
0: Ja, og da snakker vi om enten bobilen din eller campingvognen din, for på i Myrkdal, der skal det være treff, fordi at det er en klubb som er 60 år som handler om dette med da, bobiler og karavaner, hvis du kan kalle det på
1: amerikansk. Det blir en kø av bobiler og campingvognen, kanskje, på E16 retning Myrkdalen i helga.
0: Ja, vi skal prøve sammen vi får tak i noen om dette temaet. Han som er i bilen, han er i Damsgårdstunnel, så det er et stykke unna. Vi venter og ser.

0: Billy Joel, Tell Her About It i Godmorgen Hordala.
1: Og denne helgen her så blir det altså jubileumsfeiring i Myrkdal når Norsk Bobil- og Karavanklubb avdeling 116 Hordaland, langt navn,
0: ja.
1: De markerer altså 60 års jubileum. Det er ikke lite da. Og da vil altså sannsynligvis Myrkdalen være full av både bybiler og campingvogner.
0: Ja, og Mona Pausen i Norsk Bobil- og Karavanklubb, avdeling 116 Hordaland. God morgen til deg!
2: God morgen!
0: Ja, du er fra oss, ja. Hvordan er det i Myrkdalen akkurat nå?
2: Det er nok litt regn og litt... Vi skulle ønske det var litt bedre vær da, men det får vi bare ta. Ja.
1: Altså, du har en bubil selv, sant?
2: Det har vi, vet du.
1: Har du polert og vasket og gjort den fint til helga?
2: Ja, det har nok min mann fått gjort.
0: Ja, det er hans jobb, altså.
2: Det er hans jobb.
0: Ja.
2: Ja, jeg sitter bare på.
1: Ja, men det er hyggelig i dag. Men er det sånn at har dere navn på disse bybilerne?
2: Ja, navn.
1: Ja, så kalle navn.
2: Ja, noen har jo kalle navn, som skyvedørskap og garderobe og pizzabiler, og det er disse minste, og så er det noen som har hytte på jul. Ja, de har forskjellige kalle navn.
1: Ja.
2: Det har de, ikke vi.
1: Nei, ikke dere.
0: Men hvorfor dette med bobil, hvorfor er det noe, tenker du? Hva er så fint med det?
2: Altså, det som er viktig å si er jo det at Norsk Bobil og Karavanklubb er jo for alt som har med camping og friluftsinteresse. Sant? Så det er jo campingvogn, hengekøy, telt, og vi har jo liksom vært gjennom alle disse stegene fra våre barn var små, og vi selv vokste opp. Og bobil er jo, for oss er jo bobil nå en veldig god reisemåte, det er billigere alternativ for det sydenturer, vi lever i en dyr tid, og nå kommer nok til mer og mer ideen for disse unge og barnefamilier, at de velger denne reisemåten, og fordi at det er mye uro i verden, og det er en billigere reisemåte, og du får se landet vårt og andre steder.
1: Ja, før når jeg var yngre, så mener jeg at det var mer campingvogner på veiene, men er det like mange campingvogner i dag som før?
2: Ja, det vil jeg påstå å si at det er. Og de unge velger jo mer campingvogner nå. Det er jo en... Da har du bil, sant? Du kan parkere vognen og kjøre rundt og se på forskjellige... Ja, det blir lettere for småbarnsfamilier å ha campingvogn enn bobil.
1: Ja.
0: Men du, når du er på en campingplass, hva snakker du med de midlertidige naboene om, egentlig?
2: Nei, det er noe stort sett det meste, så lenge du er åpen og hyggelig. Så er jo de det, og du inviterer de gjerne bort for en prat, eller... Ja, så praten går egentlig ganske lett.
1: Så det handler ikke om hvem som har størst og best bubil?
2: Nei, overhovedet ikke. Nei, det er ikke riktig. Men jeg har jo lyst til å si noe om dette med 60-årsjubileet, for det er at denne avdelingen ble startet i 66, og hovedavdelingen av NBCS i 1960. Og det er ganske stort for å samle 97 bobiler og campingvogner utenfor Myrkdal Hotel. Det har vel aldri skjedd i historien.
0: Nei.
2: Her oppe.
0: Det blir en liten by, det.
2: Ja, det gjør egentlig det. Vi fyller opp hele anlegget der oppe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, vi lurer på om han som har bobil utenfor... er utenfor hos oss nå. Yes. Han ringer mens jeg står og prater med deg. Jeg lurer på om Per Vidar skal løpe ut, og så må du ha det fint i Myrkdal.
2: Ja.
0: Så får vi se om vi får tak i han, om han, det er derfor han ringte.
2: Det er mulig.
0: Ja,
2: og hvis ikke, bare tar dere kontakt.
1: Ja, det gjør vi. Pausen, altså, i Norsk Bobil Karavanklubb, avdeling 116 Hordaland, som altså rigger til stor jubileumsfeiring i Myrkdalen i helga.
0: Nå må du løpe.
1: Ja, jeg kan springe ut og se.
0: Ja.

0: Rebecca Bankfield er dette, og du hører på God morgen, Hordaland og Per Vidar. Du har tatt turen ut, og hva har du foran deg?
1: Du, akkurat nå så har jeg foran meg en ganske klassisk bubil, en grå, ja, relativt stor bubil som er av merke Adria, og han som eier den, det er Arve Mikkelsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, ja, du er som alle trafikanter, du er avhengig av at trafikken glir greit for å komme deg frem i tide.
2: Jeg er nok det, ja. Vi, når vi skal rekke noe, så må vi beregne oss god tid for sånn som trafikken er nå, så har han jo økt på da.
1: Vanligvis er det jo dere som sikrer oss andre i trafikken, men din er kanskje ikke da?
2: Nei, han gjør jo ikke det, vet du, så jeg trenger jo litt plass for å komme frem da, så...
1: Men du, inviterer du meg med inn, eller?
2: Ja, du skal få være med inn og se.
1: Så nå går man altså inn, opp en liten trapp inn i bubilen til Arve her, altså. Oi, oi, oi! Altså, dette er jo et staselig litt byggverk på hjul, altså. Skikkelig hytta.
2: Dette er hytta på hjul, så...
1: Hva er det du har bak her?
2: Her bak har vi altså... Her har vi senger, og to senger her, og så er det... lagringsplass under her.
1: Ja.
2: Og så har vi da...
1: Her er det dusj.
2: Her har vi dusj, og så her har vi toalett. Så her kan vi da liksom lukke igjen for å få du fred liksom å bruke begge deler her da. Så slik at da er det plass til å boltre seg litt her når du skal stelle deg om morgenen. Og,
1: eller, ja, hvor lenge har du hatt denne bubilen her da?
2: Den har jeg hatt siden 2017.
1: Hva er det beste med dine bybilen her?
2: Det er den friheten en har med å kan kjøre hvor en vil, og det å treffe andre mennesker og komme seg rundt og være sosial og treffe nye venner. Og dette her er... Jeg begynte bobillivet i 2012, og jeg kunne ikke... tenkt meg å gå tilbake til båtlivet.
1: Nei, for du har vært på båtlivet før.
2: Ja, det har jeg. Og det ble dårligere vær på kysten, merketvis. Og du skal ikke kjøre så langt for å få fint vær med en bobil.
1: Du, hva er årets reisemål da?
2: Nei, vi har gjerne tenkt oss en tur nedover til Tyskland. Danmark og Tyskland og det. Og så får vi ta det derifra, og så treffer vi gjerne de andre medlemmene som er på tur alle sammen. Så vi møtes gjerne underveis, og så det at det blir veldig kjekt. Vi er en fin gjeng.
1: Da tviler jeg ikke på. Og til helga så skal dere altså treffes hele gjengen i Hordaland, i Myrkdalen. Hvordan blir det?
2: Ja, det blir en... da er vi et par... 100 mennesker som skal treffes opp i Myrkdalen på hotellet der med biler og vel 100 biler, og det blir 60-årsjubileumet til Norsk Bobil og Karavanklubb. De startet opp i 22.11.66.
1: Ja da. Nå er det altså, her ser det ganske strigla ut, det er ikke mye rot her.
2: Nei,
1: du kan kanskje ikke rote så mye i bobilen?
2: Nei, det er greit å ha det ryddig, det er det. Og for dette skal jo komme plass til forskjellige ting. Her er det kjøleskap og frys, du har steik og...
1: Du har ingenting, du mangler ingenting, Arve Mikkelsen.
2: Og vask, og du har kaffe.
1: Det er helt fantastisk. Altså, nå skal jeg slå meg ned i salongen her.
0: Du skal gjøre det.
1: Ja, for dette bubillivet, da begynte å friste mer og mer her nå etter jeg har vært ombord i bubillet av Mikkelsen, altså.
0: Ja, du får ta og bli sittende der, og vi skal ha litt blanko og walk away frem mot nyheter og 9-timen. Det betyr at God morgen Hordaland er slutt for denne gangen, men følg videre her på NRK P1. Nå altså litt musikk frem mot nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Premenstruell dysforisk lidelse, eller PMDD, en alvorlig sykdom, men en overlege I gynekologi. Likevel ikke den godkjent som diagnose I Norge ennå. Pasientforeningen for PMDD anslår at 65 000 kvinner lider av det. En av dem påvirker Frida Grande, som gikk fra å være full av livsgnist til å få selvmordstanker 2 uker I måneden, uten forståelse fra fastlegen.
1: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja ja, alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
2: Man har kanskje tenkt at vi hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Renate Nylund Derås styremedlem I foreningen for PMDD I Norge. Ifølge helsedirektoratet skal lidingen bli godkjent innan 2030.
4: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig og lettere å forske på.
0: Sa overlege I gynekologi, Nora Johansen til slutt, og reporter var Julianne Curie Eikrem. Det politiske presset på Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storsletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renta, og statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt for alle I valgkampen. Dette har bidratt til å gjøre Norges Banks vanskeligere, mener Storsletten. Finansdepartementet avviser at regjeringen blander seg inn I sentralbankens rentesetting, og dette det mer om på NRK.n. I dag faller dom mot Stein Lier Hansen, den tidligere administrerende direktøren for Norsk Industri I NHO, tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Lier Hansen nekter straffskyld, og forsvareren hans ville ha ham frikjent. Aktor la ned påstand om mer enn 5 år I fengsel og et erstatningskrav på 12 millioner kroner da rettssaken ble avsluttet I mars. Og så klokka 20.30 I kveld blir det kjent hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Troppen til landslaget presenteres hos Grue idrettslag I innlandet, som barndomsklubben til landslagssjef Ståle Solbakken, og heller ikke spillerne vet noe før da, sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
5: Jeg tror nok Solbakken har vært ganske trygg på en godt over 20 av de 26 plassene en god stund, selv om han nummer 26 I den troppen. Såpass spesielt dette. Du vil alltid være en av de som var I VM med Norge, og så kan ting skje som gjør at man faktisk også ender ute på matta I en VM-kamp, som for veldig mange det største man kan oppleve som fotballspiller.
0: Jeg heter Jon Branes. 11. juni starter altså fotball-VM. Det 3 uker til I dag, det Mario og Knut. Hvordan skal vi korte ventetiden?
6: Kanskje med å lese opp lista. Her har jeg nemlig spillerne. Takk, Ståle Solbakken, for 9 timer. Nei, det var feil opp.

0: Anders Monsson.
1: Som Jon sa, i kveld får vi endelig vite navnene på hvem som skal forsvare Norges ære i fotball-VM.
2: Ja, og kanskje klarer vi å avsløre det allerede i 90 minutter, for vi får jo besøk av to av de som har vært tettest på fotballgutta gjennom hele kvaliken.
1: Morten Ram og Erik Solbakken har laget NRK-serien Vi skal til VM, der du virkelig får møte spillerne på heimebane, bokstavlig talt.
2: Ja, og det skjer altså i andre omgang av 90 minutter, rett etter klokka 10.

0: Ja, samfunnet blir mer og mer trådløst, men veldig mye av kommunikasjonen, spesielt før I tida, gikk jo gjennom en tråd, en kobbertråd kanskje, med The Wire, der du kunne få kommunikasjon da, og høre fra en annen part. Heim og The Wire her I nytimen.
1: Yes, vi på plass som alltid på torsdager, men vi kan jo si allerede nå at det en som pleier å være her som ikke her, så kommer det å gå et sukk gjennom det norske folk når vi sier det, men Kristoffer Stubbe han dessverre opptatt. Helt med hva, det jeg usikker på. Han har vært litt sånn hemmelighetsfull, så kanskje det noe skikkelig spennende han egentlig I gang med på den her 21. mai torsdagen.
0: Kan han være involvert I landslagsuttaket i fotball at Kristoffer Stubbe...
1: Skal han lage noe mat oppe på gruve? Det kan jo hende.
0: Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, men litt hemmelighetskremmeri var det faktisk rundt årsaken til at Stubbe dessverre ikke kunne være med oss denne torsdagen med en mathistorie, men det kommer jo nye torsdager og nye mathistorier, så det ingen grunn til å fortvile.
1: Nei, men da vet man liksom, da det ikke noen grunn til å få panikk hvis man ikke hører den vakre røsten som tar oss inn I historien. Gleder meg allerede til å få han tilbake, og så det mye å se frem til I dag, fordi nå begynner jeg faktisk med påkoblinga hva gjelder VM selv. Mye også takket være serien vi skal snakke med Erik Solbakken og Morten Ramm om en times tid. For den har egentlig alt som trengs for å bli engasjert, og da snakker jeg på vegne av alle oss som egentlig ikke kanskje så inne I fotballen fra før. Men det skal ikke så mye til, I hvert fall for meg da, før jeg plutselig begynner å kjenne at nå begynner jeg å bli litt glad I de potensielle spillerne da, som vi skal få vite at med I uttaket I kveld. Og så det jo egentlig helt fantastisk sånn fellesskapsfølelse å drive og følge et mesterskap, uansett hva slags gren det snakk om det skiskytting, eller om det langrenn, håndball og så videre, I den omgang da, 11. juni. Det store startskuddet for fotball.
0: Ja, og det som litt gøy da, at gjennom den serien der, så får du liksom hele spektret fra alt fra kosen gutta imellom til å se hva de bruker noe av millionlønningene sine på. Det godt kameratskap, det selvfølgelig masse fotballtekniske ferdigheter og så videre, men man blir sånn investert I akkurat den gjengen der, når man skjønner at ok, også I en landslagstropp, så må du ha noen freaks, du må ha noen som gjør litt andre ting enn alle de andre, så må du kanskje ha noen som litt sånn seriøs og ordentlig, men...
1: Så det de som sprer gleden og tulle og fjase, og de som ekstra gode I kortspill, for eksempel, som kan komme til å vise seg å bli viktig for å unngå brakkesjuka om noen uker. Så det her kan dere bare glede dere til allerede nå, så har vi sagt det til alle som med oss I 9-timen I dag.
0: Ja, sammensetningen altså litt som gjengen som laget 9-timen. Det må være noen freaks, også må det være noen ordentlige arbeidskar og arbeidskvinner.
1: Og kan jeg få være freaken for, I dag, for jeg føler ikke så ofte at jeg det egentlig, men jeg lurer om jeg skal prøve det. Eller det du som det? Hvem freaken I 9-timen egentlig? Velkommen skal du være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: stiller slutt på Hanna Storm med special her I 9-timen.
1: Ja, før det så møtte vi jo svenske Annika ute med vår mann Øyvind Bekkevold. Vi fikk høre om den her nordbergeren med langt ljust hår og så videre, og det viser seg at svensker, de har god effekt på oss mennesker generelt, fordi jeg hadde en opplevelse med en svenske I går, Knut, som jeg har lyst til å fortelle om, fordi det ga meg noen sånne nye, det åpnet opp noen nye veier opp i topplokket, rett og slett. Sikkert litt tilfeldig egentlig at han var en svenske, men han sa noe genialt. Her settinga. Gode venner møtes på et lite vannhull for å skravle litt om livet siden sist. To stykker jeg ikke hadde sett på noen måneder, og så kommer det altså en snurrende svenske ut fra den her lille søte barn og sier sånn, velkomna, hei hei, I dag firer vi 66! Og vi var sånn, wow, hva da, 66 år, eller hva det du snakker om? Og vi begynte selvfølgelig å tenke på den låta her. Hva det du mener for noe? 66! Hæ? Og så ler han, og så sier han sånn, nei, nei, inte 66 på den måten. Og så sier han, men dere vet jo det, eller kanskje har dere ikke tenkt over det, at det jo 24 timer I døgnet. Og hvis vi tenker at gjennomsnittsnordmannen bruker en tredjedel av livet på jobb, så det jo igjen. Hva det som igjen etter det da? Altså, vi bruker 8 timer på jobb. Ja. Da det igjen 66% dere, og nå dere I gang. Dere ferdig med jobb, og her går startskuddet for det dere velger å fylle de 66 med I dag. Og så kom han med noe vennlig forslag også, som vi selvfølgelig kunne gå til fra menyen, som hadde samme tema. Men jeg synes det var en genial måte å tenke på det på, fordi nummer en, det sier jo litt om hvor mye tid vi ofte bruker på jobb også da.
0: Ja, ja.
1: Men samtidig, hvor mye tid vi har igjen, selvfølgelig går kanskje en 7-8 av dem til søvn også. Men bare det å bruke det blikket der, hva skal jeg bruke de 66 til nå, Knut?
0: Artig at du møtte på denne svensken da I går, som hadde dette livsperspektivet. For på 9-timen I går, så var du litt opptatt av den innsparingen man fikk I kjøretid mellom Bergen og Stavanger.
1: Tunnel-tiden.
0: At det skulle ta 40 minutter mindre tid, og du bare, hva skal jeg bruke de 40 minutterne til? Det jo en mulighet, et potensial der som man da kan legge til I din 66% oppdagelse.
1: Ja.
0: Nei, det der jo litt interessant, fordi, som du sier, veldig mye går bort I søvn og mat, altså måltid og så videre. Og så vil jeg også si at det jo litt forskjellig fra dag til dag. I går hadde du tydeligvis en mulighet der du kunne møte noen venner og snakke litt om livet siden sist. Mens andre dager vil jo være, nei, da skjer det et eller annet som gjør at du ikke kan bruke de 66% til noe annet enn å kjøre frem og tilbake til for eksempel en butikk der de selger hvite varer.
1: Ja, det et godt poeng, Knut.
0: Ja.
1: Men jeg føler det verdt å ta med seg, og så slo det meg langt uti når hjernen fikk kjørt seg litt. Altså, det her sånn evig varende tema vi kommer tilbake til. Men når jeg tenker på hvor mye av de 66% med fritid jeg også bruker på den skjermtida, så det nok en gang en grunn til å prøve å få det ned, og så åpne opp og fylle det med helt andre ting. Om det å følge med på seilskuter og hester for å se etter Norberger, eller hva søren det men I hvert fall ikke la så mange av de timene vi har som fritid gå inn I den skjermen også, da.
0: Ja, det sant. Men ja, jeg leste en undersøkelse også nå med hvor mye man legger I jobben sin, at det mange selv

0: Yngre folk ikke så opptatt av jobben. De jobber for å få fri.
1: Ja, det det.
0: Altså, vil ha mer enn 66% fritid. Så ja, jeg nok den gamle typen som merker det viktigste er at man har en jobb man trives med, og så tar man resten derifra.
1: Følelsen her er sånn passende lydspor uansett hva slags syn du har på tilværelsen, altså, men vi tar det med oss. Paul Simon her.

0: late in the evening, Paul Simon der.
1: Du snakker om disse 66% som gjenstår når man er ferdig med dagens dont, altså arbeid eller skole eller hva det måtte være. Du traff en svensk servitør, ja. Bar ansatt.
0: I dag firer vi 66.
1: Firer 66. Og så sa jeg at ja, en ting jo at man bør helst ha en jobb man trives med og så videre, og så vil jo dagene være litt sånn ulike. Men vi kan være enige om at å fylle dagene med å stirre inn i en skjerm, det kan man kanskje styre litt unna. Men jeg har to ettermiddager på rad nå der man driver og tømmer bod og drit og lort skal kastes. Et gammelt dusjkabinett som jeg ikke aner hvorfor vi har tatt vare på. Man kanskje tenkte en eller annen gang så skal man kanskje bruke det her dusjkabinettet på nytt igjen. Ja,
0: kanskje kan du få bruk for din eller annen hytte. Eller et skur eller noe sånt.
1: Noe sånt må jeg ha tenkt, men nå var dagen kommet. Jeg vet hva, det her, det går ikke lenger. Også er det ulike sånne miljøstasjoner eller miljøtorg i Bodø, det er et som er sånn sentrumsnært, der det er litt begrenset hva du kan kaste av både mengde og type avfall. Du kan jo kaste en gammel sykkel og ting som er laget av metall, men når det kommer til glass og store sånne metallflate og slikt, så måtte jeg kjøre et lite stykke ut av byen, og det gjorde jeg med en tilhenger, og så kommer dit, og det var veldig hyggelige folk som hjalp til, og ja, det skal dit, og det her er papp, det kan gjøre sånn, og denne kan du rive av, og bare ta av den døra på det gamle skapet der, så kan du kaste glasset dit, og resten i treverk. Så kommer det altså til dette dusjkabinettet, et veldig lite dusjkabinett, jeg tror det har stått på en hybel en gang, så det kanskje sånn 70 ganger 90, eller noe sånt, men ganske store glassflate der, og så sier jeg, det kan du hive bort i der, og så går det altså dit, og så bare løfte med min biceps, og så bare... Det var altså en sånn tilfredsstillelse bortsett fra lyden her.
0: Yes, kom det en elv også?
1: Det var en elv av glede som kom ut av min kropp. Det var altså det er en sånn tilfredsstillelse. Jeg så jo folk rundt meg, de skvatt jo i alle retninger. Hva var det som skjedde der? Jo, det gikk jo i tusen knas, men det var jo også med meninger, med vilje at det skulle skje. Men da tenkte jeg på de som betaler kanskje i tusenvis for å gå på sånne smash rooms og rage rooms. Da vil jeg heller dra på et miljøtorg. Men den gleden av å knuse ting,
0: Jeg måtte faktisk sjekke ut, nå vet ikke jeg hva du betalte for å komme inn på dette miljøtorget da, eller som vi ville sagt der jeg kommer fra, på Røysa, for jeg tror vi ikke har, eller kanskje det heter miljøtorg nå, men
1: det var gratis, det var gratis.
0: Røysa, dynga, det er gratis i Bodø, ikke verst, fordi hvis du skulle gått inn for eksempel på et sånn typisk, det som kalles for et smash room da, la oss si at du tok med deg resten av familien din også, så kunne dere betalt et sted mellom 3 000 og 8 000 kroner for en time, alt avhengig da om dere vil ødelegge en hel bil, eller om du vil ta for deg litt mindre ting i et rom, så det her er tydeligvis veien å gå. En annen ting som slo meg, var det faktisk sånn at de dusjdørene knuste?
1: Ja, det var bakplata som gikk i tusen glass, tror jeg.
0: For jeg ble så opphengt i sånn uknuselig glass da jeg selv drev og pusset opp bad, fordi det kan jo være livsfarlig å stå inn i en dusj hvis du ikke har et sånt sikkert glass som bare smuldrer på innsiden og ikke... lar alt knuse komme ut.
1: Ja, men vær forsiktig.
0: Enda godt det der forsvant på dynga nå. Godt jobba, Knut!
1: Takk!

0: Kenneth har sendt melding i appen NRK Radio. Det der, det er herda glass. Det blir ikke store glasskår, men milliarder av små glassbiter. Og det kan du bekrefte, det var herda glass. Jeg har stått i denne dusjen også og tatt en kald dusj, og det ble kroppen også herda.
1: Ja, det er klart det ble det. Mm-hmm. Det hørtes veldig tilfredsstillende ut å få kvittet seg med noe lass, med noe avfall. Vi skal ut til en mann som aldri helt vet hvem han skal komme i prat med i det han går ut av døra si på morgenen. I sted så var det svenske Annika. Nå er vi spente på hvem som er dagens siste gjest ut. For din del, Øyvind.
2: Ja, du er overrasket, du også, Arve, over at du skal plutselig hoppe tandem opp med Øyvind Bekkevold, er du ikke det?
3: Jo, absolutt, altså.
2: Ja, kom veldig brått på.
3: Ja, det gjorde det. Den, var ikke det jeg tenkte på meg når jeg kom gående langs.
2: Nei, og det er litt sånn rart å tenke på det der, Arve, at når man har hørt ni-timen, sånn som du gjør da på hytta, ja. Kanskje var et lite radioapparat, eller i hvert fall tidligere tider,
3: ja,
2: og litt sånn høytidlig så kommer du ut av den radioen, og så nå plutselig så er vi der begge to.
3: Ja, den der var. Ja. Det var ikke det som får meg nesten opp i dag tidlig. Det var det ikke, absolutt ikke.
2: Hvordan går det da med følelsene?
3: Jo, jeg kjenner jo på det selvfølgelig, altså, ja. Sant? Ikke, som sagt, det er ikke hver dag jeg står med mikrofon opp i ansiktet, vet du, sant?
2: Så. Ja. Også, hvor mer vi snakker om det nå, hvor det blir morsomt, for mer bevisste blir vi på det at vi er på radioen.
3: Ja, det gjør det, sant? Så jeg skulle gjerne se på pulsen og på pulsklokken min, altså. Så.
2: Ja, det går veldig, veldig bra. Det er det man lærer, at det er så avslappende. Og det er det kanskje livet også er, egentlig.
3: Ja, så må man av og til pushe grenser. Ja. Gå litt utenfor komfortzonen, sant?
2: Ja, gjør du ofte det?
3: Ikke nok.
2: Nei.
3: Men av og til så må man bare gjøre det.
2: Lærte ikke det med Bergensmjølka?
3: Nei, egentlig ikke, sant? Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg har nok vært litt sånn komfortsøkende, altså, sant? Det som er letteste vei.
2: Ja.
3: Men ikke alltid, ikke noe.
2: Også når du valgte kjærligheten og jobben i Statistisk sentralbyrå med regnskap?
3: Ja, nei, det er ofte tilfelligheter det, altså, ja. Sant? Ja. Hun er gift med, eller hun møtte med tilfellighet, eller på jobb, og det har holdt noe ut siden 1994.
2: Gratulerer!
3: Ja, da, ja, så vi holder ut lenge, og skal holde ut like lenge.
2: Jeg skal holde ut like lenge, ikke sant? Ja, men det er bra, ikke sant? 62 er hun rundt der, hun også?
3: Ja, hun er 60.
2: Hun er 60, ikke sant? Ja, men da har dere det. Vi tar litt om dialekter, for du er jo bergenser på din hals.
3: Absolutt, det er jeg. Absolutt.
2: Og er det da rart plutselig å ha barn som snakker østlandsdialekt?
3: Det er det, og det var selvfølgelig noe vi reflekterte over, eller tenkte over før vi reiste fra Bergen. At nå vil vi få barn som ikke snakker den samme dialekten som vi. For hun er gift med, eller hun er også bergenser.
2: Ja.
3: Så vi er bergenser begge to, og er veldig bevisst det å holde på dialekten.
2: Satt dere da, men hun jobber jo på pole med et godt glass rødvin, og flere kvelder å bearbeide dette på forhånd.
3: Imitert dialekten, det kan jeg ikke. Men jeg tenkte på det, altså, sant? Men hallo, det er bare en dialekt, altså, sant? Men vi kan ikke få alt her i livet.
2: Barna våre er fremmede.
3: Ja, nei da.
2: Vi reiste jo først til Finnmark, og da
3: var vi to år der, og da snakket de finnmarks der oppe, sant? Og så han Elsemann, han gikk fra Bergens til Finnmark til Østlandet.
2: Du, dere koser dere, altså, jeg møtte jo en parterapeut i sted, og da snakket vi litt om det der med at man må godta hverandre og sånn, men du og kona, dere går på konserter og liker mye samme greier. Og
3: det gjør vi, og det er kanskje det som gjør at vi har holdt ut så lenge også. Altså, sant? Altså, sant? Vi elsker å gå på konsert, og vi skal på Over Oslo, vi skal på Øyafestivalen, og skal på konsert nå på søndag på Torreheim.
2: Hvem er det som tar initiativ av deg og kona?
3: Der er det begge deler. Aha. Der er det veldig likdeling, altså, sant? At vi ser på hva vi ønsker og hva vi vil.
2: Ja. Og så må vi ta litt kollegene hos Statistisk sentralbyrå, for der er det balsam, høres ut som.
3: Ja, jeg trives kjempegodt der, altså. Veldig, veldig fint miljø, altså. Nei, det kunne ikke tenkt meg vært noe annet sted der, altså.
2: Ja, så humoren også?
3: Ja. Humoren sitter løst der, altså. Der får alle høre det. Så er ikke den så stille i dørene heller, sant? Så. De merker at de har en begrenser der.
2: Ja, og da er det mye humor i, altså, nå vet jeg ikke om det går på statistikk, eller om det går på livet generelt.
3: Det går på livet generelt. Ja. Det gjør det, altså, sant? Jeg har vært veldig bevisst i at når vi sitter, i hvert fall i lunsjen, så skal ikke vi snakke så mye jobb. Der synes jeg det er greit å være litt skuldrene ned og snakke om andre ting.
2: Ja. Er du litt sånn som bare lar det komme, holdt jeg på å si, som ikke sensurerer, ikke, bare er naturlig? Er det derfor du er morsom? Er det?
3: Ja, jeg har vel av og til et lite filter, altså, sant? Det kommer ut.
2: Ja, det kommer ut.
3: Ja, det gjør det, altså, sant?
2: Ja, da er det rart at du kjente på det her nå, ikke sant? Du skal bare, ikke sant? Jo, det var den mikrofonen her, den fine der.
3: Sant? Det er jo bare mikrofonen med meg og deg her, altså, sant? Men så er det noen andre der ute som hører på.
2: Er det da sånn når vi står og prater at du både glemmer det og husker det igjen? Altså sånn hele tiden?
3: Ja, ja, jeg prøver å huske det.
2: Det rart med det. Arve, det var veldig hyggelig, og vi fikk også høre din fine humor.
3: Ja, ikke sant?
2: Vi gjorde det,
3: skjønner du. Ja, det er så godt å høre da.
2: Ja, du kommer igjennom.
3: Ja, det er bra.
2: Da kan du ta den der check.
3: Ja, du kan sjekke ut den når jeg snakker med 9 timer.
2: Og når du er på hytta, så kan du tenke at jeg har vært inne i det radioapparatet.
3: Det skal jeg gjøre, absolutt, altså. Hva er
2: det man sier når man skal si sånn rask ha det på bergensk igjen?
3: Ja, jeg har det på badet, sant? Jeg sier det, sant? Men jeg sier bare ha det. Eller ha det bra. Ha det godt, ja.
1: Ha det på badet. Hvordan sa jeg? Hva heter han? Gullars? Nei. Den der TV-figuren.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva han sa igjen da?
0: Nei, hva han sa. Det blir svarskyldig også. Jeg sier bare ha det.
1: Åh, ha det på badet da. Nydelig menneskemøte. Det er nok en gang, altså. Øyvind, du er god.

0: Jeg blir altså så glad av den låta her. Den har utelukkende positiv effekt på meg.
1: Enig! Og det kan det også hende at låta du snart skal få høre kommer til å gjøre for deg også, Knut. For hvis jeg har skjønt deg rett, så har du faktisk fortsatt ikke hørt den nye låta Sammen for Norge som Nicolai Ramm, Markus Neby og et stjernelag av norske artister står bak.
0: Jeg har sett masse, masse klipp av det i mine sosiale medier, men jeg klarer ikke å høre på ting som kommer ut av mobiltelefonen, høytaleren, så jeg ser alt sånt i nærmest stummende mørke.
1: Ja.
0: Jeg ser bare klippene, og så får jeg med meg, og der var Adam Douglas med og sang litt, og der ser jeg
1: Sissel
0: Kyrkjebø, ja, og så ja. Ser jeg Markus sitte og spille på et keyboard der, så jeg får det med meg på en måte, men jeg har faktisk ikke hørt noe lyd fra dette prosjektet.
1: Ja, men da skal du og eventuelt andre 9-time-lyttere som heller ikke har hørt den enda få oppleve den i sin helhet snart, men aller først også, la oss høre litt hva Morten har på hjertet her. Han skriver heisan 9-timen. Aron Dønnum må med, der det altså snakk om dette landslagsuttaket som skal skje i kveld oppe på Grue, som det står fra Morten her. En morsom, men hardt arbeidende, sosial og god fotballspiller som har mye å til føye i spillegruppa, for nettopp å unngå brakkesjuke når de skal være borte i dette huset de skal bo i USA i flere uker. Heia Norge, og som han sier, heia Vålerenga også.
0: Ja, men Aron Dønnum er jo med i serien Vi skal til VM.
2: Vi skal til VM!
0: Og de som har møtt Aron Dønnum, til og med blitt klippt av han barbert fint i nakken, er jo Morten Ramm og Erik Solbakken, som har laget serien Vi skal til VM. Vi får besøk av dem rett etter nyhetene.
1: Ja, men nå gjelder å holde tunga rett i munnen, for det er altså Morten Ramm som kommer hit etterpå. Mm-hmm. Men det er Nicolai Ramm som står bak denne låta, da, sammen med Markus Neby og Stjernelaget. Hør godt etter da, Knut, om det skjer noe med deg nå.

0: er 10 nu I nyheten handlade om svindel I sociala medier Jon Brannes.
1: Tech-giganter anmeldes av forbrukermyndigheter I mange land som leie av at annonser du rapporterer ikke blir fjernet. Men først, 23 personer sikta etter at politiet sier et stort narkotikanettverk avslørt. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, voldsaker og organisert kriminalitet også I Sverige, sier politiadvokat Kristine Lundstein.
2: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her I Norge over flere år. Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøtende saker.
1: Og 5 menn pågrepet av politiet etter at 3 cannabisplantasjer funnet I full drift, sier politiet I Trøndelag. De 5 pågrepene litauiske statsborgere I da alderen 20-40 år. Forbrukermyndigheter I 27 land anmelder altså TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. I dag legger plattformene til rette for kriminalitet som I verste fall kan ødelegge liv, sier direktør Mette Fossum I Forbrukerrådet til NRK. Gigantene innen sosiale medier anmeldes til EU-kommisjonen og nasjonale myndigheter, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: De følger I første omgang ikke det felles europeiske regelverket for ordningen om digitale tjenester DSA, Digital Services Act står det for. DSA regulerer nemlig hvordan sosiale medieplattformer skal operere, om du kan si det sånn, I Europa, blant annet ulovligheten rundt såkalte svindelannonser. I dette tilfellet så ble 1000 antagelige svindelannonser vurdert. De ble meldt inn. Dette ble reagert svært forskjellig fra de forskjellige plattformene. Hovedessensen I dette at mye ble ignorert eller ikke svart på, og når det gjelder fjerning så det bare fattig 27% av dette som ble totalt sett da fjernet.
1: Verken nordmenn med lav inntekt eller de med høy inntekt får mest hjelp av kutt I avgifter på drivstoff. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt og Cicero Senter for klimaforskning slår fast at middelklassen og pendlere I distriktene bruker mest på bensin og diesel, for rike nordmenn kjører gjerne elbil, mens de fattigste som bor I byen ofte ikke har noen bil. Og dette det mer om på NRK.no nå. Rekordmange studenter fullførte høyere utdanning I fjor, det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning, som samler statistikk fra statlige universiteter og høyskoler. Den viser også at flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Så noe går nå fremover, Mari og Knut.
0: Ja, men det må jo lov å skulke skole også for å høre på 9-timen, Mari.
4: Ja, det gildig så lenge du hører på her, for du kan lære både ett og annet, skjønner du, også med å høre på oss.

0: Wake me up before you go go. Don't leave me hanging like a yo-yo. Lenge siden jeg har sett yo-yoen, faktisk.
1: Ja, når skal den, den gå I sykluser, den?
0: Ja, burde du komme tilbake rundt fotball-VM, kanskje I samarbeid med en internasjonal leskedrikk-gigant. Jeg tror veldig mange av de trendene som jeg vokste opp med, det blir styrt av den slags.
1: Hva var det raffeste man kunne gjøre med yo-yoen din, da? Det var å få til en eller annen sånn at du gjorde, du ja, fikk en eller annen...
0: Walk the dog, altså der du bare slår jojoen nedover, så lar du den spinne helt nede.
1: Spinne, og så drar den opp igjen.
0: Og så hadde du en hette det jorda rundt, eller noe sånt, der du bare tar tråden, og så får du jojoen til å feste smett på tråden, og så går den på en måte I bane, litt sånn som jorda og solsystemet fungerer da.
1: Det gøy, fordi nå hjalp det meg å huske, fordi jeg hadde ikke kommet på akkurat de du nevnte nå, altså jeg kunne prøvde å forklare det, men nå har vi også navnet, og med det så håper jeg virkelig jojoens tid tilbake. Noe helt annet, vi hørte I nyhetene Jon Brannes her om dette narkotikanettverket som har blitt avslørt. De skal ha omsatt over et tonn narkotika, og politiet mener jo at dette nettverket kan kobles til den svenske gjengtoppen Jordgubben. Vi har jo plutselig vært veldig mye I Sverige I dag med Annika og den her nydelige hestescenen med nordbaggeren med langt hår. Vi har hørt han her andre svensken som har lært oss at vi stadigvæk må huske på å feire 66, som den delen av livet som ikke går med til jobb, sånn gjennomsnittlig sett da. Og nå jordgubben. Det får meg til å tenke på en serie som har handling I et helt annet tiår enn her vi nå. Slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, I det Liverpool blir sånn smack-hovedstaden, altså det kommer inn så mye heroin, at staten der borte holdt på å si, de setter I gang en ordentlig stor prosess for å få has på den store krigen mot narkotika. Og vet du hvem de ansetter da som spanere? Det mulig du kan den historien her fra før. Da,
0: kan ikke den historien fra før da, Mari.
1: En gjeng tollere blir altså gjengen som klarer å infiltrere seg inn I miljøet. Dette her har det blitt en serie av. Og du glad I musikken fra 80- og 90-tallet, New Waven, New Order og så videre, så får du også det I en skjønn forening. I serien Legends på Netflix. Det min varmeste serieanbefaling akkurat nå. Elsker sånne basert på virkeligheten. Så gå inn og sjekk det ut.
0: Ja, jeg merker at når du snakker om det, så jeg tilhenger generelt og blir veldig glad I infiltrering. Altså når du går inn I et miljø litt sånn undercover, og det må være spennende. Så jeg tenkte det må være mange som I dag småkriminelle som heller bør gå inn og jobbe på den rette siden av loven og bruke det man kan av kunnskap. Om det hacking, eller om det det å gå inn I narkotikamiljø der, vil ha flere infiltratører.
1: Ja, hva skulle du infiltrert selv?
0: Jeg kunne gjerne gått inn I Liverpool I havnebyen der og med sixpensen min og se om det var noe langing på gang.
1: Ja, det jeg tror du hadde nok kunne fått til det. Det viktigste jeg lærte av Legends også fordi det blir jo kalt det, fordi du blir på en måte en som må tro på din egen legend, så du må lage en historie som så tett opp til deg selv, at den lett å leve seg inn I, leve seg gjennom. Jeg plasserer deg lett inn der I en bakgatte, kanskje med en liten sigg i munnviken, I det du slenterer gatelangs bortover.
0: Også vil jeg bli kalt Strawberry.
1: Ja, du kan få den sin jordgubben nå tatt I svar, ja. Men du, ikke at de nødvendigvis har gått undercover, altså, men de to gutta som på veien til oss, de har jo vært gode på å finne måter å komme tett på fotballgutta, som akkurat nå sitter spent og lurer på om de blir tatt ut I landslagstroppen før VM, for de har virkelig noen S I ærmet hva gjelder å få dem I prat. Det jo ikke alltid så lett med idrettsutøvere å få dem til å ikke bare levere sånne sportsaktige svar, men det får dem til, altså Erik Solbakken og Morten Ram.
0: Vi skal bruke akkurat samme teknikk som de gjør. De skal føle seg velkommen inn til 9-timen. Vi skal få en god prat med Erik og Morten etter Ingeborg Bratland. Det her bror.
1: Joho!

0: Ingebjørg Bratland her I 90, men vi har vel en form for kjenningsmelodi eller titeln på et TV-program liggende klare, Mari.
1: Vi skal til VM!
0: Vi skal til VM, sa Øyvind Alsaker akkurat på denne måten, Erik.
2: Jeg tenker på det. Det altså, det skal Øyvind Alsaker ha, en god kollega I TV 2. Han for alle som driver og klipper og lager sportsprogrammer og sånne ting, han en sitatmaskin av det sjeldne.
3: Han lager gåsfød bare med et par setninger.
2: Ja. Han gikk jo også viralt I hele verden, dette en digresjon, men da Aguero avgjorde Premier League-titteren for noen år tilbake, Manchester City vann sitt første ligagull på 40 år, så var hans Aguero, Aguero, Aguero, Aguero, han sa det 4 ganger, det gikk viralt I hele verden.
3: Ok, ja. Skåret han 4 eller hva? Hæ? Han skårte 4 mål, eller?
2: Nei, han sa det 4 ganger.
3: Og det er det som er viralt, ja.
2: Så han dunket også ut.
3: Det bare å si ting mange ganger etter hverandre.
2: Tenk på så mange som kommenterte den kampen.
3: Vi har jo tenkt liksom, hvordan går ting viralt, men du skal bare si det mange ganger etter hverandre.
4: Ja, det hemmeligheten, Morten. Ja. Du, velkommen skal dere være, Erik Solbakken og Morten Ram, allerede godt I gang her. Jeg får lyst til å bare si innledningsvis, altså, for en drømmejobb dere har skapt dere ved å skulle lage det TV-programmet her nå som ligger I NRK TV, det ser så artig ut å være dere, reise rundt og komme tett på disse spillerne. Hvordan vil dere selv beskrive det dere driver med for tida?
3: Ja, det meg og Erik som foran, så det jo Jørgen Høst, Matadoren, på kamera. Så vi jo på tur, og det ser veldig gøy ut å møte store fotballstjerner og sånn, men vi har det hyggeligst når vi på restaurant etterpå. Ja. Og spiser middag og legger oss relativt tidlig. Vi har blitt eldre vi også, så det ikke sånn at vi på tur og nå på storbyferie og må benytte oss av alle timene der. Mm. Vi lever som vi nesten hjemme, bare at vi sammen, og den tiden vi har rundt spillerne, det den aller, aller beste med den jobben. Ikke de møtene.
0: Ja, kom på et veldig koselig klipp I første episode.
3: Det mange hyggelige folk å møte, men den beste tiden har vi sammen.
0: Da Kygo blir lobbypianist I hotellbaren der, det flott.
2: Ja, det jo på en måte litt betegnende for vår reise, for vi lagde jo et tilsvarende program da det var EM-kvalifisering, hvor vi trodde at vi skulle få det vi fikk nå, altså bare glede, en lykkepille, et tepra, men da måtte vi jo sitte med fotballspillere som var deppa, og vi måtte ta tak I det vonde ved å være fotballspiller. Så det helt klart å foretrekke å sitte med Kygo dagen før vi knuser Italia 4-1.
3: Ja. Det veldig deg, familien Jørveldal, Kygos familie. Altså, det mye, og han også, der jo alltid opptur. Mm. Altså, det jo alltid 40.000, 50.000 på konserten hans nede I Mexico City, eller på Vinny I Vegas, hvor det Beach Club, Palm Tree Club, eller hva han holder på med. Så det alltid oppdrift. Ja. Og fotballfolk, det bare sånn, det så ferskvare. Så den der mentale karusellen, altså opp- og nedturen, den jeg vet jo aldri når kommer. Det bare ett tap, det, så det bare sånn, nei, jeg kan ikke I morgen. Jeg har lyst til å sove, hvile, restituere, og ikke I form, jeg var dårlig dag på jobb I går. Mm. Så det opp og ned hele tiden. Men når du treffer dem på seier, hat-trick eller en seier, da det det beste å ha med å gjøre. Ja. Da glir alt, og alt greit. Kom hit, jeg skal lage salater der, og du kan filme hvor som helst. Kom I skapet. Har de tatt, så det bare storm I døra. Det blir ikke noe I dag.
0: Men Erik, det sånn at det kan nesten virke som at noen av spillerne faktisk synes litt koselige for besøk, også at de har en treningshverdag langt fra Norge og hjemlandet og så videre, at det er sånn fint å få nær sagt kompiser på besøk.
2: Ja, jeg håper at ikke vi gjør oss bort, og så det nok litt sånn rutineliv for dem. Så vi merket det spesielt på da vi var, det var ikke nå, men da vi var med hos Leo I Napoli, så kan jo ikke han, selv om han påstod at han var veldig god på italiensk, så sleit han med å gjøre restaurantbestillinger. Og da vi dro, så var det nesten litt følelsen at, skal det ikke bare bli en dag til da? nå begynner vi å komme
3: ned. Ja, det blir litt tomt etter oss, ikke sant? Vi kommer inn og lager en slags orkan, og så blir det, det blir litt vakuum etter oss. Og det jo, og det jo også, ja, det tror jeg hyggelig, for at vi filmer jo og gjør de tingene som vi skal ha til TV-programmet, men det jo en lunsj eller en middag også på kvelden som de fleste på en måte har. Som har vært med på, eller de har lagt det rette for oss da. Så ja, jeg tuller meg at vi har det best sammen med meg, Erik, men de har, når jeg tenker meg om, så har jo også de også vært med og spist ut på kvelden, men det kunne jeg ikke si da vi lagde programmet, for at det jo landslagsuttak og sånt, men nå laget tatt ut, så nå kan vi bare si at ja, de var med og spiste de også. Ja, og flere av de tok et par en drink og et glass rødvin.
4: Og så virker det som, altså vi kommer jo ganske tett på hva som livet deres når de ikke på fotballbanen, flere av de har jo blitt fedre og så videre, men så det jo en som kanskje oftest fyller tilværelsen ellers så mye som han bare kan med kompisgjengen sin. Julian Ryerson, vi kan bare høre litt på nettopp hvordan de preger hans liv.
5: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives i selskap med andre i liga, har folk rundt meg, som gjør at jeg slapper mer av. Så vi har en god sammensatt gjeng som er med på det meste, og er med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye gøy ting.
6: Hva tilbyr Julian når dere kommer ned hit? Dagen før kamp så er det stille og rolig uansett.
7: Ja.
6: Og så er det ofte litt golf, eller bare henge hjemme og se en god film. Eller du drar til å spise og ha det hyggelig.
7: Ja.
6: Men hvis vi vil ut og ha det gøy, så er det jo vårt eget ansvar.
7: Ja, han slipper dere bare løs, liksom. Ja.
2: Om Julians kompiser var gode i gassen i pausa, så er det full fyr i peisen blant gutta etter kamp.
8: Jeg pleier å bli flau når jeg sammen med Erik, men det her er jo helt sykt.
9: Det er så deilig at det er flere av
8: dem. Det er en som har flauere kamerater enn meg, det er Julian.
0: Ja, her er dere altså ute og spiser. En av kompisene til Julian Ryerson tar et godt lite partytriks der han dypper haka ned i ølskommet, og så blir det da en geit.
3: Ja.
0: Ja, det er ganske...
2: Du får lyst til å prøve
3: det. Ja. Det er ikke første gang jeg har gjort det. Det var jo det der gjengen der, altså det sa jeg vel også i den serien, at det er utrolig at han har klart å bli toppisset over med en sånn gruppe rundt seg. For det var jo sånt slags, det er jo stille inne i orkanens øye, og da tror jeg Ryerson er det. Det er veldig, veldig rolig og nepp og fyr, og rundt så koker det. Det bare spinner, altså det er, altså han ene hadde på seg en polojakke som jeg har gått med, han kom med den, han var klar for klokka tre, de hadde forsatt fra to. Vi var for sent, kom halv åtte, og vi var jo midt oppe i stigningen her, ikke sant? Så det var jo tungt det, og så sa jeg til Erik da, vi skulle på kjøpe noen klær, for jeg hadde mistet klærne i bagasjen, eller på flyet. Og så sa jeg, nå skal vi ut sammen gjengen her, nå er det viktig at vi avtaler på forhånd, at vi legger oss, vi skal opp klokka åtte med og filme i morgen tidlig. Og så sier jeg, ja, det lover jeg å ta meg i handa på det, på denne supportershoppen. Kommer middagen, klokka er kvart på tolv, og så sier jeg, ok Erik, bare sånn, nå kommer hintet liksom, at nå bryter vi av og drar på hotellet. Og da sitter Erik sammen med tre av kameraten til Ryrsen og sier, hva er det du prater om? Så, ja,
2: det hadde ikke vært bærekraftig lengden for oss som har bikka 40. Da er det deiligere å komme inn i villaen til Sørlåt og ta litt kalleklubb og spise biffsalat.
3: Men alle er forskjellige. Erik har jo en metabolsk alder på russ, og kan jo legge seg klokka 4:30 og stå opp klokka 7 og være konferansier for World Health Organization. Mens det er andre her som ikke har det samme restriksjonsevnen, og nervesystemet går i høygir hvis du tar et par øl, ikke sant? Og det er meg, og da blir jeg sliten i flere dager etterpå, og det er ikke helt samarbeidsvillig med Solbakken fra Hallingdal med hans geitegener.
4: Dette er nydelig, vi skal få høre mer om alt dere opplever sammen med spillerne. Vi har vært inne om et par episoder nå, men det er jammen i meg mer i vente også, så vi gleder oss til å høre mer.

0: Keen, Everybody's Changing. Vi sitter her med Erik Solbakken og Morten Ram, som akkurat nå høyaktuelle. Vi skal til VM, ligger NRK TV. To episoder så langt. Dere har vært masse rundt og snakket I forskjellige radioprogram allerede I dag. Så på VG så det jo... Det ganske sånn stort oppslag hvor du har fått en... Hva var det ble kalt? Trussel...
1: Lekkasje, var det?
0: Lekkasje, ja.
1: Jeg så akkurat saken, jeg fikk et... Ja. Så jeg viste, det var det jeg viste til Erik her I sted.
0: Lekkasjetrussel før kveldens uttak, ja.
1: Ja.
0: Jep.
1: Lekkasjetrusselen, den, det var ikke noe... Det var vel egentlig ikke så veldig mye truss. Ja, det var ikke det. Jeg var jo på dette opplegget her, og det var ikke så mye han... Han var rigget på at... Og klar for spørsmål, og han svarte veldig profesjonelt på akkurat uttaksspørsmål.
0: Ja.
1: Så vi fikk ikke så mye ut av det. Det var mer sånn... synsing om hvordan folk kan tenke, hvordan han tenker, hva som kan være skuffelser, og hvorfor skuffelsen eventuelt kan komme, og hvordan han tenker. Så det var litt ordentlig. Det var ordentlig hyggelig prat, det da.
2: Ja, vi har jo lært at hvis VG bruker titelen VG, nei, eller lekkasjetrussel fire ganger, så kan det gå...
1: Da går det viralt, og selvfølgelig clickbaits. Alle vet jo som driver med media at det funker, uansett. Så det fikk vel sikkert blitt noen saker, og så, ja, jeg har ikke noe morsomt å si, Erik, har du ikke kjøpt?
3: Nei, men det er jo gøy at Ståle Solbakken kvelden før laguttaket sitter på en nyåpnet bar I Oslo, og så alle journalister rundt og liksom ja. Kaster seg over for Ståle Solbakken, det skal han ha. Han stiller opp, og han svarer ærlig på absolutt alt han får spørsmål om, og så skjønner jeg det at han kan ikke da begynne å hinte litt, om Dønnum kommer eller ikke. Så der det stråke pøkker for ja. Landslagssjefen vår. Altså. Mm.
0: Apropos Aron Dønnum, du fikk jo gleden av et ekstra tett møte med Aron Morten. Vi kan høre litt på dette her. Mm.
4: Aron også landslagets helt egen frisør. Og Morten har bedt pent om en time I Arons barbershop.
1: Kjør litt der vi der.
5: Hvorfor du har dratt det ned?
1: Ja, vi prøver å dra det ned.
5: Det sjelden sånn, liksom.
1: Det sjelden der, ja.
5: Det kundelista på landslaget. Det jo egentlig alle som vil, det. Alle, ja.

0: Ja, vi skal til VM. Aron Dønnemars, det er så koselig, Erik, å høre at han sitter og jobber med barbermaskin på et hotellrom og klipper lagkameraen.
1: Ja, og så hadde han en, fordi Aron Dønnem er jo mange på en måte klovnen utad, men han tilførte en annen ro. Du ser veldig for deg hvordan de har det oppe på landslagshotellet på Storå når det hjemmekamper, så må de slå igjen mange timer. Og Aron har en sånn, ja, han hadde en beroligende effekt på oss, så det ble jo faktisk, og ikke minst, flink til å klippe. Kona mi mente at Morten aldri har sett bedre ut etter den klippen.
2: Nei, renslige folk synes det har gått med sånn tight og rette linjer og fade på siden. Men når jeg hørte på lyden nå, så var jo Aron Dønnem ble jo, det var jo nærmest som hørte en slags soft porn.
3: Ja, det var det. Ja. Så jeg bare, velkommen.
2: Ja, velkommen. Ja. Bare ta litt kring. Det er jo kos nå på rommet. Han sløy type og rolig og bærska. Vi prøvde å prat litt, og vi prater jo om folk, og vi snakker både positive folk, og noen kan jo få litt rann, ja, i mer negativ ordlag av folk. Prøvde å si noe til han, han ville aldri være med på det. Baksnakking og tull med andre folk, det var sånn, ja, men folk er som de er forskjellige. Han, det var et helt ekstremt tilfelle av å ikke være med på og kødde med andre folk som ikke var til stede.
1: Ja, sant, vi reiste helt, kanskje fra vi reiste fra Aron som bedre mennesker, vil jeg si. Ja. Altså der hvor vi kanskje den tyske overtenninga i Dortmund, så vi reiste derfra med en sånn der, nei, kanskje vi skal prate, snakke mer opp enn...
2: Ja, hvis jeg sier da, fy faen, for en idiot, liksom, det går ikke an å holde på sånn, så bare, jo, men han har jo andre sider, og så bare, hæ, hva du prater om nå? Det ødelegger jo helt hva vi holder på med her. Vi er jo, så vi går ut der og er sånn, å faen, vi er onde mennesker, vi er fæle folk, vi må slutte med det. Og så tok det 10 minutter, og så baksnakket vi noen andre, men sammen det.
0: Men er det sånn da, når dere har møtt så mange spillere og vært så tett på landslaget, at dere skjønner utover de fotballfaglige kvalitetene, hvorfor det har gått så bra i denne VM-kvaliken? At det er noe der, den blandingen, den mixen av de guttene der.
1: Jeg kan ta den praten, for den litt klisjéfull. Det solklart en av suksessfaktorene er den der, jeg tror at de unge spillerne fra EM-kvalifiseringen, da hadde jo ikke de den historikken og det der 20x år siden Norge har vært et mesterskap. Nedturen de fikk der, kombinasjonen med at de er så gode kompiser, de er jo ikke spesielt gode kompiser med lagvenner ute i den store Europa, det er mer kollegaer, så når de møtes på samling så er det sånn folkeskolestemning, og det at de nå klarte det sammen der, det tror jeg også er litt på grunn av en barbershop og noe kortspill, og at de gleder seg noe vaken.
2: Ja, jeg tror ikke det er ikke alle som selvfølgelig er venner på laget, men det er veldig mange klikker. Så det er ingen på en måte som er noen outsider der. Alle har en liten kjemi med en 3, 4, 5 andre. Så det er små grupperinger, og alle funker bra sammen, tror jeg. Mm. Selv om det er jo, altså, er det på en arbeidsplass, så kan ikke alle være venner hele tiden. Det er 26 mann, det går ikke an det. Det er alltid noen som er irriterende.
3: Ja.
2: Men det virker ikke som folk har så mye mot noen andre her, etter det vi har pratet med folk på landslaget, utenfor kamera også. Det er jo da praten er. Ikke sant? Mm. Men det virker som det ikke er så mye gnissninger internt i gruppa. Det er oppdrift, ja.
3: Vi skal snart spørre dere om hvem dere tror er mest spente før kveldens uttak, men først, vi er jo inne i en tid nå hvor det kommer VM-låter den ene etter den andre. Vi hørte Nicolai, Ram og Nebi sin i stad på slutten av den første timen i 9-timen. Nå skal vi høre altså den nye bønna låta fra Reser. Har dere rukket å høre den enda?
0: Nei, det har jeg ikke hørt. Jeg har hørt den, og det er lett å sønge feil, fordi man husker noen fraser at det er ute i sine skjola her inne hyler skjei eller et eller annet sånt, men det er oppdatert alt. Det er Bønna 2026-versjonen med Reser her.
3: La oss nå høre det.

0: Det var Racer med Bønna 2026, altså ny oppdatert versjon av Bønna fra Nord. Jeg refererte til denne frasen som var i den første versjonen, at ute skinner sola, her inne hyler skjeie. Her er det oppdatert til ute skinner sola, på månen til Ståle. Mm. Så, han har jo ikke så mye på Arons barbershop å gjøre, Ståle Solbakken.
1: Nei.
0: Men,
1: ja. Nei, jeg synes de bare kunne hatt den gamle.
2: Ja. Det var helt lik.
1: Ja,
2: vi skal få noen tonokroner for en ny versjon, det er greit det. Men det er ordentlig.
1: Men hele, alle som driver med underholdning eller noe som skal lage noe kreativt, har jo overtenning på VM.
3: Ja, det er klart det.
1: De ser jo at det ligger mye kroner der ute, og vi må fange de. Om det er Valhall eller Jordal Amfi eller Kontraskjæret, så skal folk fylle opp med folk, og noen skal lage VM-låter.
3: Apropos, holdt på å si, jeg lurer på om jeg har et eller annet liggende her, tro. Skal vi se da?
2: Ja.
3: Det
1: Det er ikke det beste.
3: Altså DJ Lenti og JC Saxofontaine.
1: Jean-Claude Saxofontaine.
3: Ja, der ja. Det må sies riktig selvfølgelig. Ja. For de som føler deg...
1: Men der den Ødegård-låta er bedre, og så kommer det to nye nå neste uke. Og så kommer det flere opp mot der, så jeg har vel sagt at det kommer 4-6 VM-låter der. Og så tipper jeg at det kanskje blir en 7-8. Jeg tror jeg skal ta en skreddersydd Norge-Senegal-låt, samt Frankrike, muligens Irak. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge inn i det, men... Det er mye av det som blir laget av andre, og det er broren min Knekten som legger ut på Spotify, for han har Spotify premiumabonnement, da kan vi snike i køen, så du kan trykke på knappen, så er det ute i morgen, ikke sant? Så lages det på datamaskin, det er jo ingen som spiller noen instrumenter, bare smeller opp noen komponenter. Det er veldig enkelt å lage musikk i da. Så DJ Lenti, det er en ny karakter jeg hadde, jo DJ Dan før, så gikk det over til DJ Sean Tropé, og nå er DJ Lenti.
3: Ja. Og mannen på saksofonen...
1: Det er Snorre Månsson.
3: Ja.
1: Så det er Jean-Claude for en karakter, da, ikke sant? Så det er mer enn... rett og slett, vi må bare tulle litt med at vi må gjøre VM-låter ut.
3: Det er klart det.
1: Det er det der. Jeg prøver å lage noen greier rundt der, det er ikke noe mer enn det. Det er bare kødd.
3: For alle som er på ditt team nå, jeg mener det er vel verdt å gå inn og se på disse videosnuttene som ligger der ute nå, men la oss ta...
1: Ja, det ligger på Instagram, men den siste er bare en litt sånn mellom, en liten sånn der palettrenser. Men det er den forrige som er liksom hovedlåta, som heter Ødegård.
3: Ja.
1: Jeg sier bare Ødegård en gang i låta, men samme det.
3: Gå nå inn og se på det, men i kveld så er det O Store laguttaket. Hvor spente er dere selv? Nå har det vært tett på mange av spillerne over lang tid. Bryr dere masse om fotball, men få høre litt hvordan dere har dere i forhold til kveldens uttak.
2: Nei, jeg vil bli overrasket om jeg blir overrasket. Jeg tror det er en kombinasjon av... Det har vært mer eller mindre samme gruppa. Det er 26 spillere som skal med, så hvis ikke... Nå vet jeg at det er sånn både Dønnum, Morten Thorsby, det er noen av de som har vært med en stund som det er knyttet spenning til. Jeg blir overrasket hvis ikke Ståle har ryddet plass til de fleste der. Så...
1: Ja, det er liksom plassene fra 20 til 26. Altså, det er jo kanskje da nisjespillere som trengs av kvaliteter inn på diverse plasser dersom den andre innbytteren ikke funker også, ikke sant? Så hvis ikke for eksempel da Aron Dønnum eller Thorsby ikke klarer å få den plassen der, da har de gjort noe alvorlig gærent i klubbene sine. Mm. Når de spiller på ganske høyt nivå der ute i Europa. Og blant de største klubbene i Frankrike også. Ja. Og fast. Så,
2: og på årets lag i Frankrike, vi er jo veldig glad i Dønnum da, så vi håper jo, det er egentlig det jeg er mest spent på.
1: Ja, og det er ikke hvor skuffa blir Tripic. Ikke sant? Ja. Det er jo der det ligger. Falkner, Stripic. Falkner, han spiller vel, han er vel en tolsrød gutt fra der jeg kommer fra. Spilte vel på Flint, min gamle klubb. Så det er jeg veldig stolt av, hvis det er riktig, for jeg tror det er det. Han kommer til å grodde kjapt.
2: Og så er det jo sånn, Norge har en knallsterk startelver, og nå er bankebordet, alle er skadefrie. Så blant annet de som mener at Stripic må inn, for han kan vi hive inn på venstre kanten der. Altså på den venstre kanten så har du Nusa, som brillerer på landslaget. Han er jo en landslagsspiller. Du har Skjeldrup, som er en av de heiteste venstrekantene. Skåret senest for Benfica for ikke så lenge siden.
1: Altså Ole So hadde en tirade i går om Tripic, at han burde alle si at han må inn på landslaget. Også fordi han er en ledertype og lederskikkelse i Viking. Og så sier Ole, ja, kom igjen, altså, han holdt på å starte å fyre opp maskineriet, og ba, skal du gå til Haaland, og skal du si at du må ha med Trippic, fordi han er en ledetyp i Stavanger. Skal Haaland liksom høre på det? Slatko Trippic er en ledeskikkelse i Viking, så vi må han, liksom, hvem bryr seg om at han er en ledeskikkelse i Viking? Folk er ledeskikkelser i hele Europa her.
3: Hva, eller hvem? For nå har det vært tett på mange av spillerne. Hvem er det dere har fått ekstra sånn hjerte for? Dere har jo nevnt Dønnum selvfølgelig allerede, men er det noen andre som har overrasket dere litt, som dere har blitt litt ekstra glad i løpet av perioden med å lage Viska til VM?
2: Jeg slår et lite slag for Tåsens store sønn, Oscar Bob. For forrige gang vi var, det han som hadde den søteste utviklingen der, for vi var jo hjemme i leiligheten hans, som det lukta fortsatt litt rotten frukt etter at mamma hadde vært på besøk i jula. Det var litt ungkarsbule. Når vi kom nå, så var det strøkent. Dostojevski lå tilfeldigvis på nattbordet. Sjakken var rigget. Ja. Og han er en nydelig type. Så det er vanskelig å velge favoritter, men
1: ja, nei, vi har jo, det er jo den der Portugal-gjengen da. Det er jo rolige typer, det er en rolig type. Og så har du Skjeldrup på, som man hadde jo litt uheldig med å dele et bilde her for noen år siden. Og hadde vært en annen russ som hadde delt et sånt bilde, så hadde det ikke skjedd noen ting. Men siden det var han, så ble det et helsikes greie, og regler for å sende bilder i Danmark er jo også strengere der enn i Norge. Så han fikk jo en litt hard medfart der, og han var jo i russealder på den tida, så hadde det skjedd på en russebuss på Blindern, på en satsebuss der, så hadde det ikke skjedd så veldig mye med den gutten som hadde blitt bøsta i å dele dette materialet. Så jeg fikk litt vondt da, for at det var jo tydelig anger, at det bare sånn, hva gjorde jeg? Jeg var litt trigger-happy, litt videre med den, og akkurat det, hvis Erik hadde hatt mobil i Hallingdal da han var 18 år, da skal jeg love deg at de fjøsfestene der hadde fått kjørt seg med bildemateriell altså.
2: Men det er det som er fint med, ikke at vi skal snakke opp vår egen serie, så er verst som finnes, men i episode 4 så møter vi jo Skjeldrup på Aursnes, og da, det er jo det som er fint, du får det der, når du har de 10-12 minuttene med TV med Andreas Skjeldrup, så ser du at han er en jorda, fin, nydelig type som er verbal, ikke at vi skal, liksom, vi skal være de som regnvasker, men det jeg føler at der, akkurat med Andreas Skjeldrup, så er det sånn, du skal være ganske steinhard hvis du ikke liker han etter å ha sett.
1: Ja, så du kan gjerne ikke gi folk en second chance, men akkurat her så har jeg i hvert fall jeg gjort det.
3: Ja.
1: Og så fikk vi også kjeft på portugisisk TV, for at jeg fikk huden full, fordi Aursnes var jo skadet, så tok vi med på paddle, tennis. Og det skal jo ikke ha retningsstyrte idrett når du har problemer med ledd.
3: Nei, det er klart det. Må være litt forsiktig. Jeg kan også snakke opp serien på vegne av alle som ikke er så inn i fotball fra før, men ved å se serien så blir man veldig glad i da, de potensielle spillerne som vi skal få vite alt om i kveld, men det er en sånn måte å koble seg på, for ja, folkens, det kommer til å bli mye VM i ukene som kommer.
1: Og fatteren har også diff på klubbhuset på golfotballen hans, og så var det noen der som også sa at det var bra program, så ja, men, det kunne hans fortelle meg, så da er det greit.
3: Vi skal til VM, altså ligger i NRK TV nå. Erik og Morten, takk for at dere kom til oss i dag.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: John Mayer, Still Feel Like Your Man. Jeg ser at det er 9-timen lyttere som har et veldig flott og viktig eierskap til det her programmet, som er trofaste lyttere, og noen ganger må det selvfølgelig være lov å komme etter hjertesukk. Noen synes at det blir for mye fotball, selv om jeg ikke gjennom sendeuka vår så langt. Nå er vi altså på torsdag i dag. Vi hadde vel en VM-prat på mandag. Men utover det så har det ikke vært så mye fotball, og alle skal få, og jeg er som sagt veldig glad i at folk har et eierforhold til 9-timen. Men man kan jo ikke alltid få det samme. I dag har fotballinteresserte, blant annet fotballinteresserte bønder fått sitt, for Iver Marius skriver, dere spilte nettopp bønder ifra nord. Ja. Men hvor mange bønder er det i Norge i 2026, kontra sist gang Norge var med i fotball-VM? Det er noe å ta tak i der.
1: Det er
0: der.
1: Spennende.
0: Og så kan vi si at i morgen så får alle dere som synes det blir for mye fotball og for lite fugl, ja, da blir det fuglespesial i 9-timen, og det kan godt være at det sitter noen lyttere og tenker, åh, det er så mye fugleprat i radioen ja. på våren. Da skal alle snakke om fugler, så som dere skjønner, det er litt forskjellig fra dag
1: ja,
0: til
1: ja, det er
0: dag.
1: Noe for en kvar smak, men visste du for eksempel, Knut, at en blåmeisunge trenger omtrent 1 meter med larver hver eneste dag for å overleve? Altså 1 meter med larver for ja, en liten blåmeisunge?
0: Det er mange larver når du legger de etterkant. Det så en larve i går. Jeg tippet den var ganske nøyaktig 1 centimeter lang. Så 100 sånne da, for å holde en blåmeisunge i livet etter at den klekt ut.
1: Ja, det er biologen Hanna Bjørgaas som kommer til oss i morgen. Jeg gleder meg allerede til å lære masse nytt om fugler. Og det som også er litt interessant, en ting er nå at man tenker på fugleinteresse som noe som gjerne kommer med året, men det viser seg også at fugleinteressen blant barn for tida er veldig stor. Jeg har selv også observert egne tantebarn som synes noe av det gøyeste nå er å gå ut med sånn glass med forstørrelsesglass på og samle på insekter og kryp og sånn, og da tenker jeg at det er håp der ute, også for generasjonen som vokser opp med skjerm klistret til hva enn man gjør. De er egentlig utrolig glad i naturen, vet du. Så her er det bare å glede seg.

0: Det vet du, eller Maja, du og stat, som vi har funnet ut, betyr å våge eller å tørre.
1: Mm. Vi skal overlate radioens innhold til landsmøte ganske så snart. Vi er tilbake i morgen med fugle spesial.
0: Ja, ja, ja. Det bare ut og kikke litt i naturen, ta med deg undring inn, så kanskje du lærer litt i morgen. Vi har jo snakket om de her 66% av livet også, som er gjennomsnittlig av din tida av døgnet som ikke er på jobb, hvis man jobber rundt 8 timer om dagen. Hva skal du fylle dagen med i dag, tror du, Knut? Ja, er du ute og knuse mer gamle dusjdører?
1: Dusjkabinett.
0: Ja, eller noe helt annet?
1: Her er Dixie Chicks.

0: har klokka blitt 11 først i nyhetene til dommen mot en tidligere samfunnstopp, Jon Brannes.
1: Stein Lier Hansen kjent skyldig av retten i dag. Og den tidligere direktøren for Norsk Industri i NHO dømt til 5 års fengsel. Lier Hansen må også betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Blant annet fikk han utbetalt millionbeløp for restaurantbesøk og jaktturer som han ikke skulle fått dekt. Utenlandske aktivister fra båter som Israel stanset i Middelhavet løslatt og skal sendes ut av landet. Dette gjelder også 4 norske statsborgere, melder organisasjonen Adala ifølge Dagbladet. Aktivistene ville frakte nødhjelp til Gaza med båter da de ble boret i internasjonalt farvann av det israelske militæret. Og videoen av at de måtte knele med bakbundne hender mens en israelsk minister gikk rundt med et flagg har skapt reaksjoner, sier reporter Marit Sirum Ekre.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide, han sier at denne videoen gjør dypt inntrykk, og at behandlingen av aktivistene er fullstendig uakseptabel. Og det er flere land som reagerer, blant annet Australia nå i morges, Italia, Storbritannia, Hellas, Tyrkia og også Nederland. Og videoen har faktisk også fått Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, til å reagere. Han sier at behandlingen aktivistene har fått er ikke i tråd med Israels verdier.
1: 23 personer sikta etter at politiet i Innlandet sier de har avslørt et stort narkotikanettverk. De mener nettverket har omsatt over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til organisert kriminalitet også i Sverige, sier politiet. Og det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renta ble hevet for sent og for lite. Det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten, blant annet etter at statsminister Jonas Gahr Støre lova rentekutt i valgkampen. Samtidig har LO kritisert sentralbanken for å heve renta, og Storesletten mener dette har bidratt til å gjøre jobben med renta vanskeligere.
3: I en situasjon der Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
4: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
5: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
1: Reporter her, Caroline Johannessen Littland. NRK har spurt statsminister Jonas Gahr Støre om en kommentar til kritikken fra professor Storesletten, men han vil ikke svare. Men det er jo andre som stiller opp da. I NRK P1 er det jo landsmøte.
6: Det stemmer, Jon Brannes.
7: Lite stilt her.
6: Her blir det ikke stille.
8: Endelig klar for å ta bladet fra munnen.
6: Ja. Brødsaksa på, for å si det sånn.
9: Kjære landsmøte, velkommen til landsmøtet.

0: ja, ja, ja, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry. Men visste du at Madcon egentlig het Mad Conference?
1: Er det derfor?
0: Før de slo igjennom.
1: Aha.
0: Kalte det Mad Conference, og det var jo da, de hadde jo artistnavn som har forsvunnet litt, grann.
1: Ja.
0: Critical og Capricorn. Nå er de jo bedre kjent som Josef og Chav.
1: Ja, ja.
2: Sånn, sånn ordentlig, ja, ja.
1: Kjære møte, fnokkene fyller lufta utenfor studio I Trondheim.
0: Hva er fnokken nå igjen? Er det de hvite på blomsten, eller?
1: Sja-la-la-la-la-la, har du ikke på lyden på jinglepennen?
0: Der ja, det de som flyr.
1: Yes!
0: Og de gule blomsterne.
1: Ja, det de, det duene fra for eksempel selje, løvetann, vir, poppel. Altså alle de frøene til vekstene som produserer dun.
0: Fnokk?
1: Ja, det kalles for fnokk. De som svever I luftene og som ser ut som, ser som snø. Men de, de går jo oppover og hit og dit. Ikke helt som snø.
0: Nå får det være fnokk, sa de.
1: Ja, det får være.
2: Kommer de på øynene når du sykler. Ja, ja. Deilig.
1: Og jeg vil gjerne si noe til dere som I ferd med å avslutte gjerningen som klassekontakter og FAU-representanter. Ja. Hell ut! Og takk for jobben, dere!
0: F-A-U
1: En kompis nemlig I ferd med å avslutte sin karriere som frivillig representant til Foreldrerådets arbeidsutvalg, som FAU står for.
2: Det det det betyr, ja.
1: Ja.
0: Foreldrerådets arbeidsutvalg, ja. Ja vel.
1: Ja, det vil de gjerne ha I hele grunn- eller barne- og ungdomsskolen.
0: Ja, takk himmelens skaper for FAU. Det vi veldig glad for.
1: Og kompisen min, som straks ferdig, han, altså han har jo en sønn som går siste året I, på ungdomsskolen nå.
0: Trinn 10.
1: Ja, og de begge to gleder seg så.
0: Det blir jo noen timer I FAU hvis du har mange barn.
1: Ja, og det litt forskjellig hva folk legger I det, og hvor mye du må gjøre. Men noen gjør veldig, veldig mye, og noen gjør et slags minste felles multiplum.
2: Ja. Altså, for meg uansett, som ikke har, jeg har jo ikke havnet I en sånn rolle.
1: Nei.
2: Naturlig nok. Nei. Men hva gjør man? Hva må man gjøre?
0: Du, men la meg si det sånn, hvis du har lyst til å bidra, så trenger du ikke ha barn.
2: Nei, men...
0: Du vil nok bli valgt inn på de fleste skoler.
1: Ja. Hei!
2: Ja.
1: Hei,
2: ja.
0: Ja, velkommen.
2: Ja, men hva er det liksom?
0: Man
2: det
0: arrangerer typisk? Klasseture, spillkveld, man har...
1: Frokost.
0: Man går I 17. mai-tog, og ofte litt sånn... passe på at det litt sånn sosialt trøkk på fritida for elevene og sånn.
1: Ja.
0: Hold I tømmene for klassen eller for skolen.
1: Det utenomfaglige vil jeg si alt som, det meste som foregår til aktiviteter på skole, gjerne utenom skoletid.
2: Mm.
1: Og for eksempel på sånn, når det 17. mai og det nærmer seg jul.
2: Når vi skal ha det skoledisk og sånt, så var det altså foreldrene som
1: skulle. Ja, det jo...
0: Halloweenfest.
2: Grilling
0: I fjæra.
1: Og nå skal jeg, står det jo her I manuset mitt at jeg skal spørre dere om dere hadde noen frivillige verv, Elin Sven. Jeg skjønner at du har jo ikke vært FAU-representant, Elin, men du har da kanskje hatt noen andre frivillige verv?
2: Ja, ja. Jeg har jo hatt lyst til å dele mine meninger I alle korpsene jeg har vært med I.
1: Ja.
2: Ja, skolekorps-tida.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, så, og fortsatt. I dag.
1: Og gjør det fortsatt I dag,
2: ja. Jeg sitter I en kommitté, ja.
1: Ja.
2: Jeg må jo det.
0: Å, kommitté.
2: Jeg må jo det.
1: Da må vi
2: jo
1: finne frem den her, da.
3: At one time, at bandcamp.
2: Ja.
1: Enn du, Sven, hva du har for noen slags frivillige verv?
0: Og jeg har noen voldsomme verv. Jeg faktisk pliktig å si at jeg har sittet I styret I Manchester United supporterklubb I Norge, så jeg jo da såkalt inhabil I fotballsaket. Jeg heier på Manchester United og sitter 8 år I styret der.
1: Ja,
0: ja da.
1: Og det ikke en betalt styrepost.
0: Nei.
1: Nei, så det frivillig.
0: Nei, det frivillig, ja.
1: Ja, bra.
0: Du kan ikke få betalt for å sitte I styret til Manchester United supporterklubb. Det går ikke an.
1: Nei, for hvis du har sittet I styret I Manchester United, Da tror jeg du hadde en grei årsløn.
2: Jeg tror ikke Sven hadde vært her, nei.
0: Da hadde jeg hatt, ja. Nei, men ellers vil jeg si at jeg en fyr som så heldig at jeg har en samboer som har vært, bidratt mye fra ute nå.
1: Ja.
0: Og så jeg jo så vidt litt sånn fotballtrener. Jeg mye på dugnad I Trygg Lade.
1: Ja, sant. Hør deg.
0: Står I kiosken.
1: I idretten, ja.
2: Ja.
1: Ja. Det slår meg at det kanskje ganske fagforeningstungt også, blant delegatene I landsmøtet.
2: Mm.
1: Dette kan en av oss vil finne ut I statistikkverktøy I NRK radioappen I dag.
0: Ja.
1: Der ligger nå undersøkelsen. Har du, parentes, hatt, parentes slutt, noen frivillige verv? Og legg merke til parentesen her, du må ikke ha det nå. Du kan jo ha hatt det.
2: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Og det så klart helt I orden å ikke ha et frivillig verv også. Det ikke for alle, men det nemlig ikke for alle å klare å stå imot hell når det spørres om frivillige til ymse ting. Og det her kan kanskje Mai, produsent, fortelle mer om når hun kommer inn I studio litt senere. Men uansett, noen av dere straks ferdig med den frivillige gjerningen. Tusen takk for innsatsen.
2: Ja, det
1: Håper dere ikke har vært avskrekket for å ta på dere senere verv. Takk.
2: Takk.
0: Det veldig bra, Torfinn. Nei, har du et verv du veldig stolt av, så det lov å skryte litt av det I dag I appen.
2: Å, ja.
0: NRK Radio. Taus.

0: Framsynt taus som tror hun feller kveld. Veldig utrolig at du velger å bli musiker når du kan se inn I fremtiden, tenker jeg. Men,
1: ja, ja, ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv I NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker I kommunestyret og komitee og utvalg, samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeninga.
2: Veldig bra!
1: Det innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja, det var...
0: Ring her.
3: Hei, Hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
0: Oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, ja det flere I bilen.
0: Ja, hvem du?
3: Men jeg skal stoppe.
0: Ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
0: Hei, Sverre.
4: Beate og Elsa.
0: Hei, Elsa. Hvor dere henne?
3: Vi på I Trondheim.
0: Nei.
3: Vi skal stoppe. Vi like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
1: Å oh, ja. Ja, men det bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
3: Tenkte det var greit å gjøre det. Ja.
0: Artig.
3: Ja,
1: vi på høytaler I bilen, kanskje?
3: Jeg på høytaler I bilen, ja. Absolutt.
4: Kjæringen I bilen, så
3: kanskje. Ja.
2: Ja, hvem som kjører egentlig?
3: Det Sverre som kjører.
2: Ja, det du som kjører, ja.
3: Eller kjørte. Nå ja. Står vi I ro.
2: Å, så bra.
1: Så fint da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
3: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden.
1: Ja.
3: Så da, nå husker jeg det da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at... Hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
1: Wow! Det jo helt utrolig.
0: Så hele familien har tenkt opp til at man må si Trude når det ukjent nummer.
3: Ja, vi hørte på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
2: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det ikke det som adressa di.
3: Nei da, vi bor I Skien, og så har vi startet kjøretur I går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord I Finnmark.
1: Oi!
0: Nei, det sant?
2: Skal ikke besøke Pål I Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det jeg som fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent I år.
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
3: Da kan, etter en, kanskje vi får treffe Pål.
2: Pål og Otto sikkert ute og går tur. Otto hund.
3: Otto hunden,
2: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, om hun reagerer.
3: Ja, vi skal finne de.
0: Ja,
1: Er det ferie det her, eller?
3: Det ferie, ja, eller ferie for pensjonister jo vanskelig å definere, men...
0: Hva gjør man I Billefjord? Hva gjør man I Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
2: Åja.
0: Oh, ja.
4: Hun jo I Oslo.
2: Ja, så hun jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
2: Ah, ok.
4: Der, ja.
2: Ja, nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende I postkassa I Sverige.
3: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt I Orkanger nå. Vi skal være I Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
2: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
3: Ja. Hyggelig at dere ringte.
2: Ja.
3: Ok.
0: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: I don't feel that way, sa Henrik Heaven. Det er godt å si Henrik Heaven på ben.
1: Hun Marit forteller at hun har verv som leder for Bazar-gruppa på Sjømannskirka på Gran Canaria. Det ser for meg kan være ganske ok, både omgivelser og alt. Der er det cirka 35 norske damer som samles hver onsdag fra oktober til ut mars. Så hvis du ikke har hørt om det her og du befinner deg på Granka I den perioden der, så kanskje noe oppsøk. Vi har to basarer I året og får inn flere hundre tusen kroner. Kos oss I varmen og gjør stor dugnad til inntekt for alt som arbeider til sjømannskirka rundt omkring I verden. Da. Så det var Marit.
0: Ærlig.
2: Jeg ser at alternativene I avstemmingen I dag forferdelig få I forhold til hvor mange mulige typer verv det går an å ha. Men Håkon han skriver at ja, frivillig verv har jeg hatt. Elevrepresentant I skolestyret på ungdomsskolen. Elevrådsleder på ungdomsskolen. Videregående. Og russepresident. FAU ved barnas skoler. Oppmann og trener I tre barneidretter. Verneombud og plasstillitsvalgt og tillitsvalgt på lokal- og fylkesnivå. Sluttet delvis da jeg ble 50 og fikk diagnos.

0: år. Still going strong som 79-åring. Hilsen anonym.
1: Ja. Wow.
0: Ganske sterkt jobba.
1: Kristoffer stolt styremedlem I Yrkestrafikkforbundets avdeling 9 I Kristiansand. Yrkestrafikkforbundets avdeling 9.
2: Avdeling 9, god ja. Gamle.
1: Og det høres ut som en sånn avdeling 9, litt sånn slow horses-gjengen. Ja, ja, ja, det høres ut som en sånn spesialavdeling som gjør...
2: Det de gamle agentene som du trenger når det virkelig blåser. Har vært frivillig I Nesna Radio, nær radio på Nesna I mange år, nedlagt om, men også frivillig I Nesna Øl og Fritid. Støttemedlem nå, god helg fra kokken.
1: Ja. God helg, kokken.
2: Og alle dere andre I Nesna Øl og Fritid. Det jo en veldig viktig forening.
0: Jeg stolt av å være sekretær I Norges Gardistforbund, en paraplyorganisasjon for lokale gardeforeninger med ca. 780 tidligere gardister som medlemmer, skriver Viggo.
2: Det bra! Mm-hmm.
1: Anonym frivillig medlem I Kvardagklubben. Kom der.
2: Frivillig medlem I Kvardagklubben.
1: Da skal vi nok høre litt fra vedkommende litt senere I møtet.
2: Det skal vi. Nå popper.

0: vinnerlåt av Sami Grand Prix 2026. Det var Do Doshi fra Elinor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Mm. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Veldig mye. Jeg hadde bedt Alexander Valvan om å begynne å spille.
3: Ja.
0: Alt for tidlig. Jeg skal spille etterpå.
4: Ja, sant.
0: Skjønner. Velkommen til Bokklubben 52. Der vi har satt oss et håret mål om å lese 52 bøker i år, i løpet av 2026. Vi inne i uke 21, og halvveis i bok nummer 21.

0: Så jeg ligger dessverre for første gang bak skjemaet litt.
1: Ja, men det ordner seg selv.
0: Jeg leser noen polarhistorier fra Svalbard.
1: Ja, så du ferdig med den siste Knausgård Morgenstjerne-boka da?
0: Ja, den sjette, ja.
1: Åja, oh, det, ja, ja, det gikk fort,
0: ja. Wow. Ja, det gikk fort, ja. Det mye dialog i Knausgård, så du, selv om du må ikke la deg avskrekke at det liksom sånn 500-600 sider, det går unna. Du må ikke lese 52 bøker for å være med på moro her i bokklubben 52. Håvard Karlsen har jo satt seg som mål å lese en bok.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og han er med. Ja. Du har øynene, du har ikke noen gigamål du heller på lesingen, eller?
2: Nei, men nå er jeg jo over halvveis i krimbok nummer to på, vi snakket 3-4 uker eller noe annet, så nå føler jeg at jeg... Dette går bra.
0: Jeg leser så det spruter der borte. Hva leser du for tida, Torfinn Bork?
1: Hus. Jeg driver fortsatt å lese Ingo Svans i bok ESP for alle og enhver.
0: Ja, veldig bra. Mm. Forrige uke så handlet det om bøker som har blitt filmatisert. John Steinbecks av Menn og Mus, for eksempel, en fantastisk bok som også er blitt en kjempegod film, som jeg anbefaler. Og rett etter at vi snakket om dette temaet, så fikk vi en melding fra Rune, som jeg nå skal lese i sin helhet. Hører dere snakke om bøker som har blitt til filmer eller serier, men er det noen filmer som har blitt til bøker? Altså at filmen ble laget før boka eller bøkene ble skrevet.
1: Mm.
0: Og det er det.
1: Det finnes, ja.
0: Massevis! Men det er, og det er faktisk en egen sjanger, men jeg vil si at det er en sjanger for spesielt interesserte. Det er veldig få sånne superkjente bøker som er basert på filmet.
1: Ja.
0: Men det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig mange bøker som finnes som er basert på filmet. På engelsk så kaller de dette for novelization.
1: Ja.
0: Novelisering.
2: Jeg tenkte kanskje det var fanfiction.
0: Ja, kan, ja, men det er jo den samme greien. På tysk kaller man dette for romanfasong, og på norsk kan man jo kanskje kalle det for romanisering. Det finnes blant annet, du er jo interessert i science fiction, Torfinn.
1: Ja.
0: Det finnes 4 Blade Runner-bøker.
1: Ja.
0: Fortsettelse. Som på ingen måte har fått spesielt god omtale.
1: Og som ikke er skrivet av han
0: Dick.
1: Godeste Philip K. Dick da, kanskje.
0: Nei. Så der finnes det ting du kan lese. Du kan jo lese High-sommerbøkene.
2: Okay.
0: King Kong er blitt bok. Ja. Indiana Jones. Masse dataspill. Halo, Street Fighter. Ja. Donkey Kong.
1: Fra spill til bok, ja. Der er det mange.
0: Der er det masse greier. Donkey King Country er i bok. Så,
1: er det det?
0: Som er Kremlings stjeler bananen til Donkey Kong og hans venn Diddy Kong.
1: Det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Her i Norge finnes det jo bøker basert på tv-serie. Mest kjent er kanskje, og det er en bok jeg virkelig anbefaler, Hesselby av Johan Harstad.
1: Åh, er den, ja.
0: Men den er jo, det er jo
1: mer basert på Albert Åberg, ikke?
0: Ja, den tar for seg livet til barnebokfiguren Albert Åberg etter han ble voksen.
1: Ja, den har jeg lest, ja.
2: Jeg kom på en ting.
0: Ja.
2: Vi spilte jo en låt i går som jeg spurte hvordan serie eller TV, nei, unnskyld, film dette fra. Det var jo 50 Shades of Grey.
0: Ja.
2: De bøkene er jo fanfiction.
1: Jaha.
2: Det er jo fra Twilight-universet. Hun som har skrevet det, hun liksom har skrevet videre på, inspirert av Twilight-filmen.
0: Nei,
2: så det var, ja, så det var egentlig, og så ble det bøker, og så har det blitt filmatisert.
0: Er det sant?
1: Ja. Så det er på en måte 50 Shades of Grey foregår i Twilight.
2: Ja, på et vis.
1: Oh, ja.
2: Hun har vært inspirert av erotisk tolkning av karakterene Edward Cullen og Bella Swan.
1: Så det er det egentlig er basert på, ja.
2: Ja,
1: ja vel. Ja.
0: Ok, så man kan rett og slett, hvis man vil, så kan man lese 50 Shades of Grey hvis man er fan av...
2: Ja, bøkene kom først. Og bøkene da var inspirert av Twilight.
0: Bøkene kom først? Nei.
2: Ja, til 50 Shades, ja. Men bøkene inspirert av
1: Twilight.
2: Twilight-filmen, da.
0: Ja, ikke sant. Jeg har tenkt jeg skal lese en romanisering selv nå, og jeg har lett med lys og lykte for å finne en bra bok.
1: Ja.
0: Det er mye sånn, for spesielt interessert her, men jeg har fått et tips fra vår gode venn Ken Vasenius Nilsen. Han sier at boka Once Upon a Time in Hollywood, skrevet av Quentin Tarantino, er kjempebra.
1: Ja.
0: Og den er vist jo helt fantastisk som lydbok, så hvis ikke du er så glad i å lese, så kan du høre Once Upon a Time in Hollywood-boka. Som lydbok.
2: Okay.
0: Boka kom ut i 2021, 2 år etter den fantastiske filmen med samme navn. Og boka har den fantastiske undertitelen Hollywood 1969, You Should Have Been There.
1: Ja vel, så den fortsetter på en måte etter Once Upon a Time in Hollywood-filmen slutter, eller er det bare skrevet ut litt mer?
0: Jeg tror det er bare mer.
1: Ja vel.
0: Jeg vet jo ikke, som sagt, jeg skal lese den nå. Og dette visste dere jo, men her kommer Alexander Wallmann.
1: Der var det, ja!
0: Han spilte med i start.
1: Perfekt timing.

0: Det var tre minutter der med Alexander Wallmann og Agnes Stokk, og sangen heter fem minutter. Det kan være veldig forvirrende, men det er nå altså sånn det er. Noe som også er veldig lite forvirrende, det er jo vårt tema i dag, som verv, og du glad i verv, Mai-Reppen?
1: Jeg vil ikke si at jeg så veldig glad i det, men jeg har jo da suttet med en del verv.
0: Bra, bra.
1: Opp gjennom årene, jeg har tre unger, så jeg har jo vært på veldig mange foreldremøter.
0: Ja, vi tenner et lys for det. Ja.
2: Og når de da spør i foreldremøtet, det noen frivillige til årets FAU?
1: Da bruker det jo å bli litt sånn stille.
2: Ja.
1: Så blir det litt sånn stille i konkurransen.
2: Ja. Hva kjenner du på da?
1: Da kjenner jeg på en sånn, jeg vet ikke om det en form for angst. Men plutselig så kan jeg finne på å melde meg da.
2: Ja, for da går hånda sakte opp.
1: Ja. Så du... bryter tauset.
2: Ja, ja.
3: Og så du bannes i bilen på vei hjemme.
1: Ja, verste gang var vel når jeg hadde en baby og meldte meg til. For dette er en 16-åring også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og 13-åring. Ja. Jep. Nei, da var det litt travelt for å si det sånn. Så den letteste måten å unngå å melde seg egentlig å la være å møte opp.
2: Ja, så det hadde du...
3: Vi står ikke et slag for det, gjør vi det?
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Mai, du er jo hverdagklubbansvarlig, det er jo et verv du har.
1: Det er jo et verv som jeg har tatt på meg med stor entusiasme.
0: Og det, ja, det er jo helt fantastisk, hverdagklubben, hvis du aldri har hørt på dette før, er jo altså da en klubb hvor våre venner ringer inn hver dag med oppdateringer fra livet.
1: Ja. Og vi skal få høre noe hva som har skjedd i løpet av den siste uka. Vi har jo hatt 17. mai og greier da.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi kan bare kjøre den i gang, du.
0: Skal vi bare høre hvordan det går med de 11 fortsatt?
1: Det er 11 fortsatt, ingen gir seg.
0: Hvordan det går med de 11 medlemmerne i Hverdagsklubben.
4: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle.
0: Takk.
5: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart er over. Det er heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Det har vært et korps i det fjerne. Det var nok.
6: Hei, Oddbjørn her. Dag har vært knallvær her, og morgen er meldt enda varmere. Og nå er flottsesongen i gang nå, vi har plukket flott fra ene katta. Så det blir jo flere ganger.
7: Rapport inn i runde, starting med Njøvik innlandet, jeg har vært ute på joggetur, kjempefin joggetur på morgenkvisten, strålende som ord. Elg som kom som en kul under vegen. Samme møte frem og frem meg, men det gikk helt fint, den kom fort, men det var ingen fare.
8: Hei, hei, det er Ingrid som ringer.
0: Hei.
8: Min ting i kveld har vært å gjøre ferdig bunad til sønnen min, som jeg egentlig startet på 5 år siden. I kveld, eller det blir jo da går kveld, så var bunaden ferdig. Er det lov å si at man er litt fornøyd med seg selv?
1: Ja.
8: Ja, jeg sier det. Jeg er litt fornøyd med meg.
9: Mare, for elsk hugen din skal ingen mann geva deg last og lite. Ofte klok mann fell der fåmingen stend for et åpaget anlegg.
10: Hei, Vigdis sjekker jeg ut en nydelig vær. Så nå er det altså ut i hagen og plukk skravelkål i bedda.
0: Skravelkål?
10: Da er det noe. Kanskje vi må lage en puré?
11: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i hverdagsklubben. I dag så sitter jeg her og lurer på om det ene øyet mitt er vanskapt. At det rett og slett ikke er som alle andre øyene. Det har seg sånn at jeg bruker linse. Og på det høyre øyet så bare sjokk. Det er ikke en gang, tror jeg, på de her årene, at jeg måtte ha gjort 2 forsøk for å limse på det øyet, på høyre øyet, på venstre øyet. Det er altså et helskens liv. I dag så tror jeg, det er noe jeg så rød på det øyet. Jeg tror jeg måtte prøve 10-12, men sånn er det i hvert fall med den saken. Det er det som opptar meg i dag, drit i resten. Ha en fin dag, så høres vi. Ha det.
12: Hei, sånn. Jeg tror Arne Kristian er i dag hverdagsklubbens gladeste medlem. Arsenal ble seriemester i går med kaptein fra Drammen.
0: Gratulerer!
12: Uansett lagtilhørighet så kan vi alle være stolte av det. Kan vi ikke det i en VM-sesong?
13: Ja. Hei, det er Gunn som ringer. Og så i går så badet jeg, så nå har badsesongen begynt. Litt på sånn, 14,5 grad, men det blir jo varmt og fint vær nå, så...
14: God morgen, Sigurd Kjellberg.
0: Ja, la seg
14: gjøre. Vi har holdt på med dette her i... Over 3 måneder. Årsak til NRK er at de lagde jakker spesielt til oss. Så står hverdagsklubben på ryggen. Det blir flott. Ha en fin dag.
1: Hva du tror?
2: For en gjeng.
15: Det var så mye å kjenne seg igjen i også, og det er en helsikkes linsene altså, som jeg står der og bare prøver å få på det. Jeg slutter med linsene,
1: Ja, du må se rett på dem.
15: Ja, men det, du tror meg, jeg har også et sånt øye.
1: Ja, jeg kan ta på to på en gang, jeg.
2: Wow!
15: Hør på henne.
1: Og så bare, ser du bare rett på fingeren, så bare dunk.
15: Ja, men venstre øyet mitt funker ikke.
1: Gjør det ikke?
15: Nei.
1: Pussy.
15: Det er bare helt.
1: Pussy, pussy. Jeg kan ikke tro om det forslaget der med en sånn egen genser. Okay.
2: Okay. Ja, ja. Ja, artig, artig tanke.
1: Vi får tenke på det.
2: Ja, og tenke med oss i videre møter, ja. Som man bruker å si.
0: Ja. Ja, ja. Hva er det man pleier å si? Kjempeinnspill.
15: Ja, ja, spennende.
0: Vi får se. Vi får ta det med økonomiansvarlig i NRK antageligvis.
2: Det må sikkert også gjøre.
0: Nå, fra noe hverdagslig og veldig koselig til noe ekstraordinært.
15: Åh, det er jo Norges venn.
1: Bonnie?
15: Ja.
0: Første plate jeg kjøpte på CD.
15: Er det sant? Nei, men, det var litt søtt sen.
0: Hi-Fi-klubben i Arendal. Det var et nytt anlegg.
2: Mm. Var det kun den de hadde?
0: Det var den og Jonas Nogrem og Jonas Fjell.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det var Philip Boardman, eller Admiral P, som han kaller seg, snakke litt.
1: Wow. Frivillig i Hamar Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, skriver Liv Toril.
2: Jaha!
1: Vi snakker jo om frivillige deltakelseverv og sånt.
2: Ja.
1: Vi har møtet en kveld i måneden, og det er damer fra mange forskjellige land som stiller der, altså. Og dermed så blir norsk fellesspråk. Og så har de ulike tema, sying, strekking, dans, gå til biblioteket og plant, og se hva som dukker opp i den parsellen de tydeligvis har. Vi er flere frivillige i gruppa.
0: Har de en parsell på biblioteket? Det er jo helt...
1: Altså, bibliotekene, de har så mye mer enn bøker.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: du kan jo leie verktøy, og de fikser sykler, det er så mye.
2: Jeg har jo lagt ut en liten avstemming, eller en liten statistikk, der å se hvordan det fordeler seg med frivilligheten i, blant delegatene.
0: Ja.
2: Og der er jo en punkt som, et punkt som står, kun ufrivillige verv her.
0: Ja.
2: Den har foreløpig veldig få, er kun 9%, men også fått en melding fra Anonym, der det står, dugnad, er det et ufrivillig verv? Spør for en venn. Ja, for det slo meg nå at jeg har glemt å skrive inn dugnad, at jeg stiller opp på dugnad i statistikken.
0: Ja.
2: Du kan godt putte deg under ufrivillig verv, altså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det er jo et frivillig verv. Jeg håper at dugnad var et frivillig verv der du er.
0: Ja, absolutt. Vi har jo noen annen forskning på gang, og den synes jeg er veldig morsom, for vi spør dere i dag i appen NRK Radio. Har du vunnet premie i landsmøtet?
1: Ja.
0: Og det er det utrolig nok 50% av dere som har.
2: Er det 50-50 nå?
0: Nå var det, det er 49-51. 50-50, 49-51. Det hopper opp og ned.
2: Så det er jo omtrent like mange som har fått gave i landsmøtet som ikke har fått.
0: Nå, akkurat nå er det 51 som har fått.
2: Det er jo helt...
0: Det er helt utrolig. Straks nyhet med Jon Brandes.

0: Without Me fra Rabo her i NRK P1. Hvor vi begynner på nyheter. Lite snø og lite nedbør, det betyr lite strøm, Jon Brannes.
1: Og i Sør-Norge er det snart historisk lite vann i kraftmagasin. Men først, Stein J. Hansen er dømt til 5 år i fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap mot NHO-foreningen Norsk Industri. Den tidligere direktøren er dømt for å ha fått millionbeløp for utgifter han ikke skulle ha fått dekt, blant annet for hytteleie, jaktturer og restaurantbesøk. Det er viktig at han har hatt en høy stilling og stor tillit, sier politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
2: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det er alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner. Så da er vi ganske høye beløp, og det er over en lang periode, og det er som sagt misbruken av tilliten og posisjonen hans i samfunnet som også spiller inn her.
1: Ålier Hansen må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. En oppfattende teknisk feil hos Nets gjør at transaksjoner med Visa og Mastercard blir avvist både i butikker og ved netthandel, melder VG. Nets håndterer digitale betalinger i Norden. Ettåringen som falt ut et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag er død, sier politiet. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte, og politiet mistenker ikke noe straffbart. Forbrukerrådet i 27 europeiske land klager inn TikTok, Meta og Google for å slippe til annonser med svindel. På få måneder rapporterte de nær 1000 annonser i sosiale medier som skulle friste folk som trenger penger, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Ofte handler det om å ta opp lån, få seg raske penger, tjene raske penger raskt og på en effektiv måte. Et konkret eksempel jeg kan nevne var en annonse som stod på trykk 29. desember, altså 2 dager før årsslutt. Brukte man de 2 siste dagene på å investere, ville man fra årsskiftet kunne gå av med full pensjon. Lite trolig. Økonomisk knipe kan vi neppe si at de store tech-selskapene er, men de trenger også penger, og det er noe av grunnen til at disse svindelannonsene blir stående og ikke fjernes. Det er det forbrukerorganisasjonene nå i Europa nå krever, nemlig at Zoom-plattformene blir stilt til ansvar.
1: Alle aktivistene fra båtene som ble bordet i internasjonalt farvann av Israel sist mandag er løslatt og skal deporteres. Blant de rundt 430 ombord på 54 båter med nødhjelp til Gaza, var 4 nordmenn og 1 person med norsk adresse. Behandlingen Israel har gitt aktivistene har fått kraftig kritikk fra en rekke land, blant dem Norge. Så var det altså lite snø sist vinter, og det er lite nedbør i det siste, og det gjør at det er svært lite vann i magasinene til kraftverk i Sør-Norge. Fyllingsgraden nærmer seg historisk lave nivå, sier energiselskapet Lyse. I stedet så importerer Norge sol- og vindkraft fra Europa gjennom strømkablene som går til kontinentet. Og dere i landsmøtet som skal ha helårskviss i NRK P1, hvor lav er fyllingsgraden i Sør-Norge, målt i prosent? Altså, cirka svar er lov.
0: 25% svarer jeg.
4: Cirka 17.
0: Torfinn?
5: 12% her da.
1: Nei, det om lag 30%. Så dere var mer pessimistiske enn lys og energi, alle sammen.
0: Okay. Hvilket år er Rod Stewart født av Jon Brannes?
1: Han fylte vel 75, eller var det 80 han fylte nå nylig?
0: Det ikke et svar.
1: Nei, men da går vi for 1946.
0: Åh, det der, man! 1945!

0: Hansen, og ikke minst Manken.
1: Ja.
0: Det var Rod Stewart på NRK P1. Ja da, ja da, ja da. Det er det, det er det. Dagens tema er frivillighet, eller ufrivillig frivillighet, kanskje, Torfinn Borkhus.
2: Ja, det er jo litt ulike grader til frivillighet der ute, men det jeg ser er jo at det her er åpenbart noe som jeg må helle liv i delegatene våre.
0: Ja.
2: Henning skriver, jeg er valgt som revisor for foreningen Magiske Sirkel Norge.
0: Oi.
2: Jeg skal altså passe på at ingen blir lurt når det gjelder økonomien i denne foreningen. Men foreningen er basert på at medlemmene lurer andre trill rundt, for de er tryllekunstnere.
0: Oi, alle.
2: Han er revisor for tryllekunstnere.
0: Er det lov, er det da lov å trikse med medlemstall og sånt?
2: Nei, jeg tror ikke jeg.
0: Nei, jeg
2: men du kan logge en illusion om at det
1: er...
0: Vi har et kjempeunderskudd og trenger... Nei.
1: Runar, han har ledervervet i klubben DB2.
0: DB2?
1: Ja, DB2 står for diabetes type 2. Vi er 5 stykk godt voksne mannfolk som har møte en gang i året. Da møtes vi på restaurant, og det spises og drekkes alt som kroppen ikke skal ha.
0: Oi.
1: Vi har en, dette står i meldingen, vi har en helvetes fin kveld. Regner med at jeg tar gjenvalg neste møte også. Hurra for alt som har sukker i seg.
0: Wow, for et konsept.
1: Ja.
0: Det er altså så mange folk som står på der ute, og Harald har sendt en sabla fin og lang melding. Det har blitt noen verv etter hvert. Elevrådsleder, leder Humanitisk Forbund Arendal, Bridgeklubben på Juststudien i Oslo, FAU-leder, driftsstyreleder Kringsjå skole, plasstillitsvalgt juristforbundet, styremedlem Oslo Humanitisk Forbund, styremedlem Foreningen Retten til en verdig død, styremedlem Søndre Nordstrand Venstre.
1: Wow.
0: Det siste hørtes jo egentlig ut som en sånn veibeskrivelse. Søndre Nordstrand Venstre.
2: Og så er du fram.
0: Og så bærer hun høyre.
2: Laila, hun skrev, hei. Har kruset gjennom livet uten å ha vært frivillig eller med i noen komiteer.
1: Hvordan går det an?
2: Ja, du Laila, det skal du ha altså. Det er imponerende.
0: Ja, det er svært. Svært bra.
1: Økonomiansvarlig i tippelaget. Kun gevinster registreres. Det er en drømmejobb, underskrevet med 12F.
2: Ja,
0: 12F.
1: 12F betyr det kanskje.
2: Ja. Det må være noe på tippekupongen det da. Jeg har aldri fylt ut en i mitt liv, tror jeg. Så for meg er det litt gresk.
0: Jeg har fylt ut mange, men jeg prøver å fortrenge det. Men 12F, det ga meg liksom ingenting.
2: Ikke sant?
1: Kanskje det er hemmelig kode for et eller annet. Åh, den her er fin.
0: Ja. Vi nevnte jo dataspillet i sted. Her er sangen med samme navn. Det finnes visst nok jo en veldig dårlig bok. Men dette er altså Halo.

0: trenger ikke nødvendigvis så mye tekst for å lage popmusikk, sa min gode venn Beyoncé, som jeg møtte i 2000, og nå var det.
1: Har du møtt Beyoncé?
0: Om jeg har møtt Beyoncé.
2: Nei, men altså.
1: I alle dager.
0: Ja, da. Men derfor jeg forteller mer om en annen gang.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Det er en viktigere ting.
3: Hele Oslo rundt.

0: trene på quiz. I påska så har NRK et legendarisk radioprogram som heter Påskelabyrinten. Først så ble det jo ledet av legenden Viggo Valle i en kort periode, men så var det sånn at de siste årene så har jo du tatt over stafettpinnen, Torfinn Borchhus.
1: Takk, jeg har gjort det, Sven.
0: Og derfor må vi holde det i quizform. Det er alle i landsmøtes plikt, fordi vi skal ha Påskelabyrinten neste år, og da må du være
2: skjerpa, Torfinn.
0: Og nå er det sånn at dere skal få en oppgave i helårslabyrinten. Er dere klare?
3: Ja.
0: Nå er det sånn at hvis du klarer dette, så kan du sende inn tips til Torfinn og sånn og Elin i appen her. Men jeg anbefaler, for der får du bare høre oppgaven en gang. Jeg anbefaler dere å notere ned, for det kommer veldig mye oppgaveinfo her.
2: Ja.
0: Ok. Foran deg i labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami.
2: Oi!
0: Du hører lyden av noe gammel musikk fra Toby Keith i bakgrunnen. Og Murakami sier at du er nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre i labyrintene da. Han sier jo at dette er hans favorittmålenhet, og den er veldig populær i popkulturen, men da i en annen form. Tom Cruise står blant annet i en film hvor en hanes hale er sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe deg en øl i denne typen etablissement som jeg drev før jeg tok pennen fatt. Sier Murakami. Hvis du havner i fengsel i USA, havner du bak denne målenheten, men da i vertikal form. Hvilken målenhet?
3: Oi, du, hva var det du sa med det bjelke og list? Hvil foten på.
0: Ja, det.
3: Hva var det du sa rett for? Vi får ikke gjentatt
2: det. Jo, for den
0: da. Da kan jeg gå inn. Du har kunnet spørre Torfinn Unnel, så kan jeg gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake. Jeg kommer ikke til å gi mer info.
3: Vi får ikke repetert heller, nei.
0: Her er helårslabyrinten.
3: Ok, det er litt strengere altså.
1: Knallar det, den helårslabyrinten.
3: Ja, fikk du med deg
0: hva det var, Torfinn?
1: Ja.
0: Hva, hørte du det?
1: Om jeg hørte.
3: Fikk du med deg hva det var for bjelkelist som du kunne hvile foten på?
1: Ja.
3: Hva var det? Hva?
1: At det er favorittmålenheten til Murakami. Eller at Tom Cruise står igjen, der en hanes hale er sentralt.
3: Ja, og så var det et eller annet før han sa noe med bjelke eller list, så du kunne kvile foten på.
1: Nei, det gikk i så fall hus forbi her.
0: Ok, alle sammen, dere har 3 minutter til å tenke på dette. Her er Gunn Kvål og William Gamborg.

0: Gunn Kvål og William Gangborg sang luft I papen, hvor vi driver på med noe som heter Helårslabyrinten.
1: Skattejakt.
0: Vi skal ta oppgaven en siste gang før dere må svare, Elin og Torfinn.
2: Ja.
0: Foran deg I labyrinten står den japanske forfatteren Haruki Murakami. Du hører lyden av noe gammelt musikk fra Toby Keith I bakgrunnen, og Murakami sier at du nødt til å finne en usynlig målenhet for å komme videre I labyrinten. Hans favorittmålenhet. Mm-hmm. Denne målenheten veldig populær I popkulturen, men da I en annen form. Tom Cruise står blant annet I en film hvor en hanes hale sentral. Denne målenheten deler jo navn med en slags bjelke, ikke en list, men noe du kan finne og hvile foten på hvis du for eksempel skal kjøpe den øl I et type establishment som jeg drev før jeg tok pennen fatt, sier Murakami. Hvis du havner I fengsel I USA, havner du jo bak denne målenheten, men da I vertikal form. Hvilken ja. Målenhet det Murakami vil ha fra dere?
2: Ja.
3: Ja, hvor skal du begynne den, eller?
2: Ja, japanske forfatteren Haruki Murakami. Før han ble forfatter, så holdt han på med noe annet, tror vi.
3: Ja, jeg ganske sikker på at han drev en jazzbar.
2: Mm, det var noe sånt, ja.
3: Ja.
2: Toby Keith. Han synes det veldig artig å sette på fest. Han har jo blant annet en låt som heter I Love This Bar.
3: Yep.
2: Der og, han sitter selvfølgelig bak, på bardisken, ja. Ja.
3: Og Tom Cruise står igjen I en film
2: ja.
3: Hvor en hanes hale sentral, og det tror jeg da en cocktail. Og filmen Cocktail med Tom Cruise, der jo han bartender.
2: Og veldig kjekk.
3: På stranda.
0: Veldig kjekk.
2: Ja, veldig
0: Redd kjekk. Ann.
2: Ja, ja, ja. Og bjelkelist noe du kan kvile foten på, det kan vel også være en bar. Altså en bar.
3: Ja.
2: Og fengsel I USA, der havner du bak målenheten I vertikal form.
3: Ja.
2: Og det jo behind the bars som ja. Uttrykker, det ikke det da?
3: Jo.
2: Og da blir det jo på en måte loddrette, ja.
3: Og den usynlige målenheten vi da skal frem til, det jo da trykk, det bar.
2: Det må være det.
3: Så vi går for svaret, målenheten bar.
0: Ja, 100% måloppnåelse. Jeg tror det har nøstet opp I absolutt alt jeg hadde prøvd å lure dere med her, altså. Helt riktig.
2: Det føltes veldig godt.
0: Ja, kjempebra.
3: Deilig. Veldig bra spørsmål.
2: Ja, det var helt nydelig oppgave, Sven.
0: Ja, så bra. Jeg må vel få lov til å takke mitt idol Viggo Valle,
3: ja.
0: Som kom opp med den ideen.
3: Ja.
0: Et par år siden.
2: Ja.
0: Så det jo litt inspirert av han, da. Men ja, det helt riktig, Toby Keith. Han har en hit som heter I Love This Bar. Bar jo da altså en usynlig målenhet for trykk. Ikke så lett å se den. Tom Cruise jobber I en bar I cocktail, som dere sa, som jeg synes litt morsom at det kanskje kan bety halen på han. Hale hane. Ikke gå og bestill det. Bar jo den her bjelken nederst på baren.
3: Ja, så den kalles for en bar, den også, ja.
0: Det jo derfor det heter en bar, den der ofte metallbjelken ja. Som nede, den du setter foten på, det jo liksom the bar.
2: Oh, ja. Ja, den når til på stolene vi setter på her I studio også, vi har jo på en måte en slags bar her da, som vi setter foten på.
3: Yep. Det litt artig, litt artig at baren har en bar.
2: Ja.
0: Ja, ja. Det helt litt sånn høna-egge-situasjon. Hva kom først av baren og baren? Nei, men dette meget, meget bra, og som du sa, Torfinn, så det sånn at, nei, det var Ellen som sa det, Murakami, han drev bar, han. Og den veldig nedlagt, men jeg tror du kan besøke lokalene, hvis du vil, så hvis du bare søker på Murakami bar, eller Peter Cat, som baren heter.
3: Peter Cat var det, ja, for det finnes jo Peter Cat Recording Company, og det et band.
0: Ikke sant?
3: For eksempel,
0: ikke
3: sant. Som jeg har kommet over det siste, så der det kommer vi fra, kanskje.
0: Så hvis du hører på oss fra Tokyo, så kan du dra og besøke den baren
3: I
0: dag.
3: Og så har vi funnet ut I kjølvattnet, og en melding som kom tidligere, som signerte med 12F.
2: Ja.
3: Og så har vi funnet ut at det tror jeg står for 12F.
2: Ja, takk til alle dere som har sendt inn.
3: At vedkommende som sendte inn anonymt heite 12F.
2: Ja,
3: 12F. Kan du bekrefte det?
2: Ja, det har
0: vært. 12F, det kjempebra.
3: Kan du melde deg?
2: Og jeg ser også at inboxen har jo også klart at det var bar.
4: Ja, så ble det han som ble der litt lenger. Det tok 3 uker, så flyttet han inn.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Det var My Try to Forget About You, og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits.
1: Ja, det noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Okay. Et opp,
0: De stopper
1: takk.
0: Aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: Det er en låt som har lurat sig in i huvudet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne fram alle klærne mine som i samme gate som Svens i skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet, Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan. Ja, ja. Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei sånn!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: hva slags stemning, følelser gjør det her dere?
1: Det jåtrock.
2: Ja.
0: Det litt baby, det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det litt glattere.
2: Det jo loko i nakka folk, og det jo sommerferie.
0: Det jo akkurat det.
1: Ja, det loko.

0: I'm in San Juan. Den laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
1: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah. Det det, ja.
0: Ja, bare for å helle litt kaldvatten opp I det hele.
2: Jo, men
0: litt,
2: det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, for at, ja. Det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Mm. Han har da matet tekstlinjene sine inn I et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
2: Ja, ja, så det ikke han som synger, eller nei? Det bare han som spiller sax, da?
0: Det ingenting. Alt KI. Oh,
2: ja.
0: Ingenting menneskeskapt her bortifra.
1: Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver, på strømmetjenester, så den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker I dette KI-prosjektet.
2: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
1: Mm. Just, de har stavt Svein uten I helt
2: ja.
1: Feil.
2: Da. Ja!
0: Han har laget sanger I samme gata og masse I seg byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det den her om Puerto Rico som går som en farsott I alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk på Puerto Rico,
2: ja.
0: Eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de søng den her sangen her da. Og det flere enn meg som synes den plagsomt fengende. Og for å gjøre det litt sånn

0: sånn, rett igjen da. Hva skjer når en sang blir superpopulær?
1: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KE-greia litt ut av ørene våre med Remember Monday sin versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her deres utgave av First Time in San Juan.

0: Og så sa hun, vet du, det ikke min sykkel.
1: Det ikke min sykkel.
2: Det går da.
1: Er det mulig?
3: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
4: Ja, hei sånn, velkommen til konspirasjonskroken. For å ta det siste først, ryktene sier at prester og andre kyrketopper I USA har vært I møter med myndighetene, der de blir fortalt at det kommer informasjon som vil snu opp ned på verdensbildet til ganske mange, og at de må forberede menighetene sine på en såkalt truskrise.
5: Oi.
4: Etter at Trump beordret NASA, CIA og FBI og Pentagon om å frie alt og UFO-info, så hadde det skjedd litt forskjellig over dammen. Men det har ikke kommet så mye nytt for oss som allerede følger den utviklingen her, men det ryktes at det kommer mer snart, blant annet om hendelsen I Rendlesham I Suffolk I England. Så la oss ta for oss det vi vet om Rendlesham, altså Englands Roswell, I dag.
2: Okay.
4: Den her har jeg spåret litt på, for den ja. Litt rar, men jeg tror dere kommer til å tåle det. Han har mjuket dere opp gradvis ja. De siste 2-3 årene.
2: Hvor I England vi?
4: Suffolk.
2: Ja, det var det du sa.
4: Ja, Suffolk. Året 1980, og det 25. desember. Første dag jul. Selveste dagen I England, egentlig. Men ikke for de amerikanske soldaterne på den britiske flybasen. Amerikanerne disponerte nemlig den basen her under den kalde krigen, og gjett hva de muligens oppbevarte der.
2: Noe fra verdensrommet.
4: Nei, det vel atomvåpen.
2: Ja. Ja.
4: Men det vet oss at UFO-en ofte interessert I den slags.
2: Ja, okay, ja.
0: Det en vanlig at de interessert I atomvåpen?
4: Ja. Det har jeg jo innom opp til flere ganger I konspirasjonskroken Så det nesten som hvis du har et atomvåpen liggende I garasjen Kan du være sikker på at det dukker opp et lys over der en eller annen gang
0: Ja, da skal jeg gå hjem og ta vekk atomvåpenet mitt
4: Men hendelsene den julenatten her begynte da John Burroughs Som patrullerte Rendlesham-basen sin østport La merke til noen merkelige blinkende røde og blå lys fra skogen Og han og hans overordnede, oversersjant Bud Steffens Kjørte ut for å undersøke saken De nådde jo etter hvert en grusvei som førte videre inn I Rendlesham-skogen, og der dukket det opp et kvitt lys I tillegg til dem røde og blå. Ingen av dem hadde sett noe slik lys på fly eller helikopter før, og de skyndte seg at ende til vakthuset og ringte etter forsterkninger. Og da det oversersjant Jim Penniston, han vår mann her, han får beskjeden, og han rykker ut til stedet. Han prater med sikkerhetskontrollen, han får høre at et uidentifisert objekt hadde dukket opp, og deretter forsvunnet fra radarskjermen cirka 15 minutter tidligere. Penniston møter nå Burroughs, og de kjører inn I den mørke skogen for å undersøke lysene. Og etter å ha kjørt så langt de kommer til hjul, så fortsetter de til fots. Og etter å ha traklet seg gjennom skog og kratt, så ser de lysene. De svakere enn før, men de ser dem. Og brått begynner sambandet deres å sprake. Klassisk gang. Penniston, han får en rar følelse. Det som om statisk elektrisitet går gjennom hennes og håras, fyrer et blendende kvitt lys stråler ut I nattemyrket I skogen foran dem. Og I frykt for en eksplosjon, så kaster begge seg ned på bakken. Men ingenting skjer. Penniston reiser seg. Han ser at det kvite lyset, det begynner å dimme. Noe som avslører et trekantet fartøy på skogbunnen. Det helt svart, men det har noen neonfarger som blinker over overflata, liksom bare som strømmer over overflata, før de neonfargene nå roer seg, og bare skogbunnen under fartøyet svagt opplyst. Så snur Penniston seg og ser på Burroughs, liksom ser du det som oss og med, men Burroughs, han står helt paralysert, med hendene ned langs siden, og nå ser Penniston nå at han står inne I en slags dom av lys, Men Burroughs, som helt paralysert, han står utenfor domen av lys. Og for den paralyserte Burroughs, så var det her bare I noen få sekund. Men for Penniston så var det her lenger. Han kan nemlig bevege seg. Og han går nærmere fartøyet. Penniston kjenner at det tungt å bevege seg. Det akkurat som han går I et basseng opp til livet med vatten. Men han kommer seg frem til fartøyet, han tar frem notatblokka si, og begynner å tegne og skissere farkosten mens han går rundt den. Og det han ser da, det en svart, mystisk trekant av gjenstand. Den står opp fra skogbunnen, akkurat som den står på et understell. Men Penniston bøyer seg, han ser ikke noe understell under, det bare lysstråler. Og der treet og lysstrålene treffer bakken, så ser han at det blir noen slags merkelige fordypninger. Penniston prøver så rett og slett å dytte på fartøyet. Han ikke redd, men den står helt bom stille. Altså, penisen sier at en bil, den gynger jo når du dytter på den, men den her rører seg altså ikke. Basert på egen høgde så anslo penisen at den her var rundt 2 meter høg, med noe som lignet en ryggfinne på baksida. Den stikk omtrent 2,1 meter over bakken, og så har den flere inngraveringer på overflata som ligner gamle egyptiske hieroglyfer. Da penisen først tok på fartøyet så føltes den varm og glatt, noe han tenkte hadde noe med friksjon å gjøre fra flygningen og sånn. Men når han la fingrene gli over hieroglyfene, så kjennes det ru ut som sandpapir, og han berører ett av tegnene, og et sterkt kvitt lys flommer plutselig over og blender, samtidig som et merkelig sånn syn av, du vet, som i Matrix, når du ser når du, der grønne skrifta på svart bakgrunn, nuller og enere. Han ser slik et, bare at det svarte bokstaver, eller svarte tal på hvit bakgrunn, og det ser han for sitt indre auge. Og hans reaksjon da what the hell is this, som han sier selv. Og så når han tar hånda bort, så stopper det umiddelbart, og det hvite lyset falmer. Han får synet attende, og nå begynner de fargerike stripene på overflata å komme attende, så nå trekker penisen seg unna, legger seg flatt på skogbunnen, og farkosten begynner å lette sakte fra bakken opp gjennom treene til samme høgde som trekronene, og så borte. Han hadde vært vitne til noe mulig. Et fartøy som ikke hadde vinger, rorflater, rotorblad, luftfortrenging, noe som helst, forsvann kjempefort uten en gang en sånn smell til noe som bryter lydmuren. Og så kom Burroughs gående, som hadde stått stivna lenge, opp på siden av penisten. Farkosten var borte, og de to returnerer til basen. Fullt av spørsmål i morgentimene på andre juledag. Historia slutter altså ikke her. Den får fortsette lenger ut i romhjula. Men det kan du lese opp på selv, for her dukker det opp nye UFO-er på basen, og binære kartkoordinater til kjente UFO-plasser rundt om i hele verden. Konspirasjonskroken oppfordrer alle til å ha rause hjerter, vær snill mot din annen, og helle mot det oppe. Det går bra til slutt.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Belier sang Erik Andriana begynner å bli... Jeg begynner å bli veldig glad i den.
2: Ja.
1: Må være ærlig å si det. Må være ærlig å si det.
2: Ja, det var jo det.
1: Landsmøte på P1 nærmer seg 11...
2: Pluss...
1: 11 pluss 2. Sånn klokkemessig. Men ordet fritt, er det noen som har noe de brenner etter å få delt?
2: Ja, jeg har lyst til å ta meg en melding fra Tor Herman. Det handler om det her med å være frivillig da.
1: Ja.
2: Han er en av 12 frivillige som sykler med beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad kommune. Det er veldig hyggelig for både beboere og for oss syklister, og høres det her ut til å være noe for dere som hører på, ta kontakt, vi trenger flere frivillige.
1: Ja.
2: Jeg innbyr meg at jeg har sett sånne nyhetssaker der de har sånne elsykler med sånn korg, skulle du si, eller sete foran der man kan sitte og sånt.
1: Mm.
2: Det må jo være fantastisk å både kunne få lov å sykle litt sånn og ta med noen.
3: Elisabeth er som frivillig i Oslos Søndre Jazzklubb. Hun har vært i 13 år. Og har vært frivillig i Kyrkens Bymisjon. Og Ståle, han har vært leder, kasserer, nestleder og sekretær i NVIO Gjøvik Toten.
1: Hva er det, Bent? Står det hva det betyr?
3: Nei, men de jobber med veteraner fra internasjonale oppdrag. Stolt av det, skriver Ståle.
1: Med min erfaring er ofte at når sånne klubber har veldig mange sånne bokstaver,
3: ja.
1: Så er det ofte veldig gøy som skjuler seg bak det.
3: Ja. Norske veteraner i... Nei, jeg vet ikke. Ja, det
1: var i rein gjetting.
3: Ja.
1: Vi som liker å drikke brus på søndager, foreningen i Østre Østfolds Indre Fredrikstad.
3: VSL og DBS.
1: Ja, ikke sant. Apropos bar, skriver Arne. Vi hadde jo bar som svarord i hele Oslo-labyrinten i dag. Et skjelett gikk inn i en bar og sa til bartenderen: gi meg en øl og en mopp.
2: Okay,
1: er det ikke dum den?
3: Nei, det er basert på erfaring. Elise skriver: replikk, kolon, den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Derfor oppfordrer jeg alle i dag til å gjøre en annen glad. Og om du merker at noen gjør deg glad, så pay it forward, eller gir en annen mann ei beine, skriver
2: hun. Oi,
3: så gjør en annen en tjeneste, da blir alle snille og glade. Ha en fin dag. Tusen takk, Elise, veldig fin.
1: Gir en annen mann ei beine.
2: Ja.
1: Fantastisk, ja, det må få være dagens oppfordring.
2: Odd Jarle, han var 4 år i FAU og SAU da ungene gikk i barneskolen. 34 år som leder i lokalt DFS skytterlag, 33 år som kasserer i DFS skytterkrets, noen år som leder i velforening, rundt 20 år som hovedtillitsvalgt i lokalavdeling på min arbeidsplass.
3: Nå måtte jeg google SAU. Nå får jeg bare SAU.
1: Ja, for jeg tenkte jo, vet du hva som er liksom slagord i SAU?
2: Nei.
1: Bæ!
3: Går ikke i flokken!
1: Bæ! Oi, oi, oi, apropos dyr!

0: det er ikke hver dag man får muligheten til å si at man har spilt Bahamenn på NRK P1.
1: Jeg har vært inne i avsendingen vår. Har du vunnet premie i landsmøtet? Og så har jeg trukket en vinner av de som har svart nei, men jeg håper det skjer snart. Trygve Jonasson.
0: Herlig!
1: Gratulerer!
0: Endelig vant du!
1: Nå skal du få premie i posten fra oss.
2: Veldig, veldig bra. Og så sa oss jo heller ikke noe om det, men oss hadde jo bestemt oss på forhånd at vi skulle trekke en vinner fra alle som hadde sendt oss en melding i dag også.
0: Ja.
2: Og nå har jeg brukt verktøyet vårt, den nye tilfeldighetstrekkeren, som jeg liker så godt. Og da har jeg trekt ut følgende melding fra Knut Ola. Ufrivillig frivillig. Var i Verdal fengsel for et tid tilbake. Ufrivillig, parentes.
0: Oi!
2: Det ble jeg medlem, der ble jeg medlem av Røde Kors, parentes, frivillig.
0: Okay.
2: Røde Kors og Verdal fengsel har et felles prosjekt som heter Fellesskap og førstehjelp i fengsel. Kjempetiltak, skriver Knut Ola. Det skrev han inn fordi han var en såkalt ufrivillig frivillig. Men det betyr også at nå vann du, Knut Ola.
0: Gratulerer.
2: Gratulerer.
0: Anniken Dagens.
3: Hello.
0: Har du noen verv?
3: Jeg har sittet i styret der jeg bodde. Nå er jeg feltkontakt i velforeningen.
0: Oi.
3: Jeg er fotballtrener også da. Teller jeg?
0: Oi, ja, herlig. Feltkontakt.
3: Der har du meg.
0: Der har du det. Her har du Justin Bieber. Anniken, god sending. Hør på Dagens, folkens. Det blir litt mer seriøst enn det tullet her.

0: Det här är Justin Bieber och låta Daisy.
1: Detta är NRK PM.
0: I kväll vill någons drömmar gå i tusen knas, mens andra kan juble. Om 7,5 timme blir det klart vilka 26 spelare som representerar Norge i fotboll-VM, som jo starter om bara 3 uker. Det hela blir känt i Ståle Solbakkens hembygd Grue, och dit ska vi i dagens. Tippestedet står lite på huet. Forbrukerrådet i Norge och flera andra land klager in TikTok, Meta och Google till EU-kommissionen. Grunden är svindelannonser som i värsta fall kan ödelägga liv, säger forbrukerrådsdirektören som kommer hit. Du hör på Dagens i NRK P1. Jag heter Anniken Sande Krøvel, och vi tar en nyhetsuppdatering allra först här nu. Ja, vi ska höra att enda en gång har det gått dronealarm i ett baltiskt land i Ombranes.
2: Flera städer i Latvia må folk hålla sig inne. Forsvaret i Latvia sier en drone er sett over landet, og kampfly er sendt på vingene for å undersøke. I flere regioner ber de folk om å holde seg inndørs, lukke vinduer og dører, og si fra om de oppdager andre droner. I forrige uke ble det regjeringskrise, fordi forsvarsministeren måtte gå av etter at ukrainske droner på avveie traff Latvia, og i går så gikk jo en lignende alarm i Litauen, og da måtte blant andre presidenten der gå i tilfluktsrom. Ettåringen som falt ut av et vindu i Oslo i går ettermiddag døs i politiet. Barnet falt trolig 5-6 meter fra andre etasje i et hus på Tøyen, og ulykka skal ha skjedd mens ettåringen lekte. Tidligere direktør for Norsk Industri i NHO, Stein Lier Hansen, dømt til 5 års fengsel og må betale mer enn 10 millioner kroner i erstatning til arbeidsgiverorganisasjonen. Han kjent skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og det enda ikke klart om dommen ankes.
0: Ja, den saken her blir mer om i dagens også, for vi får besøk av økonomikommentatoren E24.
2: Sykehuset Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper pleiere med tunge løft. Exoskelettet hun tar på seg gjør det enklere å flytte pasienter, sier hjelpepleier Venke Dalseng.
3: Det er en stor belastning å flytte en pasient gang på gang, mens med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
2: Og da skjønner man at tunge løft kan gi helsepersonell vonde rygger og muskel- og skjelettlidelser. Men dette sykehuset på Kalnes i Østfold er altså det første i Norden som tester ut slike bærbare exoskelett som man altså tar på seg, sier avdelingsleder Anniken Norum.
4: Det er mye belastning på rygg- og skjelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss, da. Erfaringen er egentlig ganske god.
2: Og nå klokka 13 så blir Stein Erik Hagen bisatt fra Oslo Domkirke, og kongeparet er der, næringslivsledere, politikere og flere kulturpersonligheter som skal ta farvel med investoren og milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel.
0: Ja, takk skal du ha for den oppdateringen, Jon Branes. Mer kort nytt får du her i kanalen om en time. Men vi skal snakke fotball alldeles straks etter den her fra Avicii.

0: Vilken glede å få starte den sendingen her med Avicii da. Dette var Waiting for Love som du fikk her I NRK P1. Og det 21 dager igjen til fotball-VM, og I kveld dere får vi vite hvilke 26 spillere som skal representere Norge. Og jeg tar ikke for hardt inn når jeg sier at dette her, det blir historisk. Klokka 20.30 så forteller Ståle Solbakken hvem som blir med til USA, og det det mange som spente på.
1: Jeg synes vel Haaland, han vel en innertyr for det. Og så har jeg også hørt at Nystad kanskje har gode sjanser.
2: Tangvik, han hadde en enorm debut I Tyskland nå. Han var utrolig god I Rosenborg når han var der. Men kanskje han åpenbar, vi har jo ikke så mange keepere. Eller?
3: Jeg synes han ganske åpenbar.
4: Ja. Nei, jeg synes Dønnum skal med. Nei, tenker jeg viktig for gruppa da.
2: Ja, jeg enig I den. Enig I den. Veldig bra for, for garderoben.
1: Men vi holder en knapp på Dønnum da.
4: Ja, som siste mann på en måte. Ja. Dønnum og Torsby.
0: Ja, noen meninger ute på gata der. Andrine Hegerberg, du fotballekspert I NRK og programleder I podcasten Bakrommet. Hvor spent du på det her?
5: Nei, jeg må innrømme at jeg sjeldent spent. Jeg har aldri vært så opptatt av et laguttak som den gangen her. Selv om det skal sies at det mange som ganske sikre, og så det et par I skorpa der da, som mest sannsynlig skal få sin tøffeste dag I karrieren. For såpass stor betydning har det her mesterskapet, og det samholdet som har vært I det laget her virker å være noe som hver enkelt spiller virker og virkelig sett høyt. Så en gledens dag for visse, og en mareritt dag for dessverre noen få utvalgte spillere. Mm.
0: Vi skal straks snakke navn, men jeg lurer litt på hva betyr det for en fotballkarriere å få spille VM for Norge etter, 28 år uten norsk deltakelse?
5: Ja, det vel det som kanskje gjør det litt spesielt også. Nå den der forbannelsen brøt, og vi har endelig kommet oss til et mesterskap igjen, og rett inn I VM-varmen. Så det jo et VM hvor man har litt muligheter også, med tanke på at det såpass mange lag. Det utvidet til 48 lag, så det gjør at Norges sjanser betraktelig større enn om det skulle vært tighter. Og det å ta på seg drakta, landslagsdrakta, og representere landet sitt, det en... Det en følelse jeg har prøvd å beskrive mange ganger uten å føle at jeg egentlig har lyktes med det, for det noe spesielt. Det veldig sånn nært og intimt, og man ønsker å representere seg selv og folket sitt på en fin og spesiell måte, så at det en helt spesiell følelse å dra på seg den drakta der, og spesielt da, selvfølgelig, I et mesterskap hvor såpass mye står på spill, og man spiller om det gjeveste mot de beste nasjonene ute I verden.
0: Og dere I NRK-podcasten Bakrommet har satt opp 20 navn dere mener klink, altså de garantert med. Der finner vi jo navn som Haaland, ikke sant? Sørloth, Strand, Larsen, Ødegård, Nusa, Bob, Ryerson, Mølle, Wolfe, Nyland og Selvik for å nevne noen hele lista inne på NRK.no. Men så det noen som usikre, Andrine, også noen spillere som var med I kvalikampene som jo tok oss til mesterskapet. Hvem det?
5: Ja, først og fremst det kanskje den der siste venstrekantrollen. Nå jo Nusa, Bob og Skjeldrup inne, og gjort det strålende både for klubblag og landslag. Men så det den siste posisjonen som kan diskutere som skal gå til Dønnum, Jens Petter Hauge, eller Telo Åsgaard, som har plutselig begynt å spille mye kamper igjen. Store spørsmålstegn rundt det. Tripic har meldt seg på, men det en diskusjon som egentlig Ståle Solbakken har lagt ganske død allerede. Og så det veldig mye prat, I alle fall hos oss I bakrommet, om den siste og femte midtstopperen. Kanskje ikke den med mest betydning I forhold til om Norge skal prestere best I mesterskapet, men en viktig rolle og en spiller som enten får en tung beskjed eller en livets beskjed I dag, og da står det egentlig mellom Eivind Helland, Henrik Falkner og Odin Bjørntuft. Så vel dem som største spørsmålstegnet bak, og så har du også til med meldt seg på en tredje keeper her nå etter mye snakk og frem og tilbake på Nikita Haikin, så vil ikke han være ute. Mm. Mathias Dyngeland dessverre skadet av brandkeeperen, men så har vi William Myra som har vært med de siste samlingene, som nå plutselig har fått en utfordrer I Hamburger Sander Tangvik, som gjorde en kjempematch og redda til og med en straffe, så kan hende at det var too little too late, men akkurat på tredje keeperplassen så har vi nå fått utfordring.
0: Mm. Om knappe 7,5 timer får vi fasiten. Takk skal du ha, fotballekspert Andrine Hegerberg. Det noen som vil bli skuffet, og andre vil bli megaglade for å få dra til mesterskapet. Vi skal til slutt her høre fra noen av vintersportutøverne våre som har klare tips til U26 som får en VM-plass. Først fra skiskytter Johannes Dahle.
3: Nå jeg veldig opptatt, i hvert fall det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av. Det lov å ta litt innover seg at man i et VM for Norge I fotball.
6: Start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
7: Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
8: Man må nyte øyeblikket og ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket. Så nyte og kos dere og kjem på.
0: Sa til slutt Jesper Saltvik Pedersen. Vi hørte også skiskytterne Johan Olav Botten og Juni Arne Kleiv. Inne på NRK.no kan du sjekke alle spillernes form nå, og fra klokka 20 I kveld altså kan du følge uttaket på NRK1. Og det skjer I Ståle Solbakkens hjemkommune Grue I Innlandet. Det kan du tro store saker der. Straks ordføreren gjest her I dagens. We have

0: We Have a Dream sang Jarle Bernhoft der, passende nok på dagen hvor vi skal få laguttaket til fotball-VM. Alles øyne retta mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere I innlandet I kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre I meget tidlig alder, og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
1: Jeg jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker jo at han to lærte seg å gå. Oi!
2: Hva husker du om Kenta da?
3: Ska vi ta det här?
2: Lär dig vara små vi börjar där då.
3: Nej, alltså Kenta var ju han som alla I bygda så upp till för han var ju publikumsfavoriten, dribblefanten allerede från barnehagen. Så kom han ju rekordtid I puberteten och det följde med sig att alla damer på kyrkan här sprang där han cyklade genom gatan. Det var kan vi gå vidare på den men det ska vi göra.
0: Ja, det var från idrottsgallan I år. Du hörte Ståle Solbakken och Kent Bergersen Kenta då. Där har vi skall till gruven nå, kommunen som gränsar till Finnskogen I och Sverige I öst och till Kongsvinger I sör. Det där det blir känt ikväll vem som är med I Norges tropp till fotboll. VM Rune Grenberg, hvor stas det å være ordfører I Grue I dag?
4: Ja, det alltid stas å være ordfører I Grue, men det litt spesielt akkurat I dag, da, synes jeg. Ja. Det jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
0: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva det som skjer for innbyggerne I kommunen din I kveld?
4: Vi åpner der han kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag I slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss I Grue.
0: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet nå da?
4: Nei, altså, Grue jo en fantastisk kommune uansett, men dette jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett I kveld, vi blir sett I mange sammenhenger. Du har nevnt at Finnskogen en del av Grue. Vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre, selvfølgelig.
0: Ja, Nå må man bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå det Grue.
4: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
4: Ja, så Ståle og Kenta jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie I Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det jo det Ståle og Kenta en del av. Og på et eller annet tidspunkt så det noen fra breddeidretten som går videre og talenter og blir løftet fram helt opp på nasjonalt nivå, og vi kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå det sånn at det har vært oppe I kommunestyret om disse to skal på sokkel I bygda, eller Rune?
4: Nei, vi har... Ja, uansett hadde jeg ikke villig prate om det her på radio, men, okay. Men det kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle helt enige med meg I. Det viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren I Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
4: Ordføreren I Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren I Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klart at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn I det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det jeg sammen med hele Grubygda.
0: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
4: Nej, det vet inte jag och det ska jag helt klart inte blanda mig bort I.
0: Jag måste säga lycka till med allt ikväll ordförer Rune Grenberg. Det blir stas att se. Ha en fin kväll då.
4: Tusen tusen tack och lycka till till gutta som ska till VM. Lycka till med uttaget och till hela Norge. Detta är stas.
0: Detta är stas. Det är klockan 20:30 vi får svaret på vem som ska representera Norge I fotboll VM. Lokalmiljö I Grue är inviterat alltså till att övervära uttaget från tribunen på Kirkenær och det hela sändes på NRK1 från klockan 20 I kväll så det är bara att ordna popcorn och vara klar.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Klokka den 13.28, og du fikk musikk fra Maroon 5. Dette var Payphone her I dagens. Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller I fengsel, eller på sykehus I sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som Forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du direktør I Forbrukerrådet. Hva det du synes verst med disse annonsene her?
1: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo I verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også I fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
0: Og det mange norske kjendiser som misbrukt I disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra denne serien. Her møter han altså programleder Christian Strand, som også har vært brukt I noen falske annonser.
2: Det der sykeste jeg har hørt på. Altså det greien der, det var jo 1,5 år siden, hvor jeg bare våkna til et bilde.

0: Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva er det?
1: Nei, altså, typisk er jo løfter om enkle penger og gode lån, og så er jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn i et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg i stor gjeld.
0: Og dere har sagt at de sosiale mediegigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva syns du om det?
1: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner i Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som er forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor.
0: Men nå er det altså mange land- og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
1: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man er samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak i og også sette dette i sammenheng med den nye Digital Service Act som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
0: Takk skal du ha for at du var med i dagens Mette Fossum. Du direktør i Forbrukerrådet. TikTok understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det en utfordring for hele sosiale medierindustrien, og så understreker de at slike annonser ikke tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen kan det i vestlige strøk komme litt spredt regn eller sludd, og i kveld blir det sørlig frisk bris på kysten, ellers blir det stort sett rolige vindforhold og skya eller delvis skya og lokal tåke. Longyearbyen får 5 grader. I Nord-Norge vil det blåse perioder med vestlig liten kuling utsatte steder i Finnmark. Vinden øker også på i Nordland til sørvestlig frisk bris på kysten. Lengst i sør blir det opp i liten kuling. Det blir mye sol og pent vær mange steder, men skyene kan henge igjen i ytre strøk i nord, og det kan dukke opp enkelte lokale regnbyger. Kirkenes får 14 grader, Alta 12, Troms 13, Bodø 17 og Brønnøysund 19 grader. Trøndelag og Møre og Romsdal får sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir stort sett skya og enkelte regnbyger resten av dagen. Bygene vil dukke opp vesentlig i indre strøk. Det er lokalt gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 18 grader og Ålesund 15 grader. Vestland fylke og Rogaland får sørlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir etter hvert oppholdsvær og periode med sol. Bergen og Stavanger får 17 grader og Finse 4 grader. På Sørlandet blir det sørvestlig opp i liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir oppholdsvær og lange periode med sol, men det kan hende det kommer tåke på kysten i vest. Kristiansand får 19 grader. Og på Østlandet fortsetter det med skya eller delvis skya og enkelte regnbyger. Mot natta kan det bli lokal tåke. Oslo får 17 grader og Lillehammer 14. Flere detaljer finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen og finne det der. Klokka, den 13.37. Her i dagens nå skal du få musikk fra Rebecca Bangfield. Låta det her heter Untangling.
0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.

0: Rebecca Bangfield var det där. Du fick Untangling här I dagens klocka blivit 13:41 och vi ska till en dom som kom idag. I 17 år ledde Stein Lier Hansen den största landsföreningen inom NHO, nämligen Norsk Industri. Da hadde han blant annet rollen som arbeidsgivernes forhandler I dette viktige frontfagoppgjøret som vi ofte snakker om. I dag så ble han dømt til 5 år I fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg må han betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Med oss nå du, Sindre Heierdal. Du økonomikommentator I E24, og det var dere som for litt over 2 år siden avslørte at Lier Hansen hadde levert regninger for private jakt- og fisketurer til Norsk Industri. Hva tenker du nå som dommen kommet?
1: Ja, nå har vi fått I hvert fall en første rettsrunde. Vi får se om den ankes, og den dommen knusende. Og retten mener jo da at Lier Hansen har utvist et helt særegent forbrytersk forsett, som de skriver. Mm. Det jo en utrolig hard dom. Mm.
0: Kan du ta oss litt tilbake her? Hva det Stein Lier Hansen konkret dømt for å ha gjort?
1: Altså han da dømt for å ha underslått penger til egen vinning på mange ulike sett ved å da ha disse jakt- og sjøflyturene, ved å levere et utall restaurant- og barregninger som han ikke skulle ha gjort, og at da han nå må betale tilbake 10,5 millioner kroner til Norsk Industri, sier jo litt om hva man mener han har begått her.
0: Mm. Under rettssaken så innrømmer jo Stein Lier Hansen økonomisk utroskap, som det heter, men ikke korrupsjon. Vi skal høre fra forsvareren hans, Petter Mandt, som foreløpig ikke vil si om Lier Hansen kommer til å anke dommen.
2: Vi vil måtte gå gjennom dommen nå grundig, den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Ja, det altså korrupsjonsdelen av dommen Lier Hansen ikke innrømmer. Du var litt inne på spørsmålet om Anke Sindre Heierdal, men det sånn at det ligger an til at vi kan vente en anke etter denne dommen?
1: Det vanskelig å si hva Lier Hansen vurderer. Denne dommen var veldig knusende, og retten fant jo veldig lite her som de mente han hadde snakket sant om overhodet. Det klart at det jo en vurdering Lier Hansen må ta med sin advokat nå, men det I alle fall ingen tvil om hvor første rettsinstans landet.
0: Nei, og han var jo direktør I Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Han var forhandler for arbeidsgiver I frontfaget, som vi jo snakker ofte med deg om, Sindre, for at det her I landet legger jo grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene, ingen hvem som helst. Hvilken betydning har det hatt for dommen her at han hadde en så mektig posisjon?
1: Retten også veldig opptatt av dette, og retten påpeker at han både I kraft av sin stilling, men også sin person, hadde nødt en usedvanlig høy tillit I det norske samfunnet, og det bidrar jo også til at fallet så stort, og at tillitsbruddet så massivt, hvis vi da skal lese dommen.
0: Mm, og vi vet som sagt ikke om den kommer til å bli anka, men uansett, Sindre, hva tenker du at norsk næringsliv kan lære av denne historien, og det vi vet så langt?
1: Det viktig da å ikke være naive. Vi lever jo et samfunn basert på høy tillit, og jeg tror vi generelt har veldig høy tillit til hverandre, men det må ikke gå så langt at for eksempel en leder som oppfattes som både charmerende og dyktig, da får holde på egen hånd. Styrene har et ansvar for å se administrasjonene I kort. Og ikke gi ubegrenset tillit til noe enkeltperson.
0: Stein Lier Hansen altså dømt til 5 år I fengsel, og han må betale over 10 millioner kroner til Norsk Industri. Så får vi se etter hvert om dommen ankes. Du kan lese om siste nytt I denne saken inne på NRK.no også. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, som altså kommentator I E24. Nå musikk fra Regnvær, låta du hører heter Søvnløs. Du får den her I dagens.

0: Musikk her fra Regnvær, du fikk Søvnløs. Straks her I dagen skal vi til USA, der en kjent fyr leder showet sitt for aller siste gang I natt. Men først til en kjent fyr her hjemme, årets spillemann faktisk, det her, det Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske styrt.

0: Tobias Sten var det her med låta som heter Hånd I Hånd. Nå skal vi til USA der det skrives TV-historie natt til I morgen. Hør her. Welcome one and all. And here,
1: out there, to the late show. I am your host, Stephen Colbert. Ladies and gentlemen.
0: Ja, dette den amerikanske talkshow-verten Stephen Colbert.
1: Can feel the excitement in this room. I'm excited too. This is our last week.
0: Og I natt det siste gang han kan ønske velkommen på denne måten her til programmet The Late Show with Stephen Colbert, som jo et av de mest populære talkshow-programmene I USA. Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen beskriver ham slik.
2: Han her har holdt på siden 2003, og komikerrevolusjonen rundt Comedy Central og internets barndom. Dette her en av dette årtusenets to største komikere, som har størst politisk betydning for hvordan unge mennesker formet sin syn på politikk og medier, og hvordan det fungerte fra 2008 og frem til nå, så tok hun over dette konservative flaggskipet av underholdningsprogram, og tok det fra tredjeplass til førsteplass ved å være politisk satire.
0: Og mange mener det nettopp humoren da, og satiren som gjør at Colbert nå blir tatt av skjermen. CBS har sagt at det var en ren økonomisk avgjørelse som gjør at de legger ned programmet etter 11 år. Men de fleste kritikere mener jo det egentlig skjer, fordi Colbert har vitsa mye med Donald Trump.
2: Hver dag så står han på og har en monolog, og der tar man alltid presidenten. Det har han gjort når det var Biden som var president, og det har de gamle hostene gjort, hatt humor på presidenters bekostning. Men når presidenter gjør veldig kritikkverdige handlinger over tid, så det lettere å lage skarp komikk, og som da også det publikumspotensial I. Og der har han vært spissere og tydeligere, og ikke vært redd for å provosere Trumps tilhengere på vegne fordi han synes det anstendig. Og så sier kanalen at de ikke levelig. Å ha 60 millioner månedlige brukere på internett mulig å skape en inntekt av, men de trengte en fusjon mellom Paramount og CBS og kjøpe det, og de har etter det kjøpt også CNN og HBO, den samme aktøren. Så dette en del av hvordan Donald Trump og MAGA skal ha kontroll på mediene og sørge for at sannhet og journalistikk blir begrenset.
0: Serieskaper og USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen ser fram til å se siste program når han står opp I morgen tidlig.
2: Dette kommer til å handle om feelgood, og at det skal sitte en klang inni mennesker som varer I årevis. Han blir jo ikke borte, og alle hans morsomheter kommer til å ligge på internett og forme det amerikanske samfunn, om Donald Trump vil eller ikke.
1: We may be canceled. But apparently the Late Show has outlived the Constitution of the United States.
0: Ja, vi kanskje kansellert, men vi har utlevd den amerikanske grunnloven, ble sagt til slutt her av Stephen Colbert. Intervjuer var Johannes Slettedal.

0: med låta som heter Flashdance, What a Feeling, sist ut I dagens I dag, som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent og vaktsjef I dag. Og jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for nå. Straks det lokale sendinger, men først... Skal vi ta en kort nyhetsoppdatering og høre at Oslo kommune har plutselig mer penger I Ondranes?
1: I dag la byrådet fram et revidert kommunebudsjett med ekstra milliarder. Men først, Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke. Kongepare, politikere, næringslivsledere og kjendiser tar farvel med milliardæren som døde 4. mai, 69 år gammel. Finansminister Jens Stoltenberg sier Hagen bidro med mye.
2: Stein Erik Hagen var en... person som forandret Norge. Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom. Og Stein Erik Hagen også en person som hadde mye menneskelig varme, og jeg blant de mange som kommer til å savne.
1: En ankedomstol I Paris har funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et fly styrta I Atlanterhavet på vei mellom Rio de Janeiro og Paris I 2009. Fire norske statsborgere var blant de 228 som mista livet. Og faren over I Latvia, sier forsvaret I landet. Kampfly ble sendt opp etter at en drone ble sett I dag, og øst I NATO-landet ble folk bedt om å holde seg inndørs. I går gikk en lignende alarm I Litauen, og på tirsdag ble en drone skutt ned over Estland. Etter flere år med tøffe kutt har altså byrådet I Oslo opp til 3 milliarder kroner mer å rutte med I sitt reviderte budsjett. Det skjer takket være milliardoverskudd fra I fjor, ekstra penger fra staten, økt utbytte fra kraftselskapet Hafslund og høyere skatteinngang, det sier finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre.
3: Og det jo grunnlaget for at vi nå I revidert kan satse på økt velferd til Oslo folk, særlig satsning på barn og unge, på barnevern, på skolen og på fritidsaktiviteter for barn og unge, og satsning på en grønn og levende by. Og ikke minst så får vi til en kraftig styrking av bydelsøkonomien på over 600 millioner kroner, som gjør at bydelene, som jo de som leverer tjenester til Oslo folk, bedre rustet til å gjøre det.
1: Det borgerlige byrådet har kuttet mye I Oslo-budsjettene, men 2026 blir det siste året med store omstillinger, sier finansbyråden. Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg som ordfører I Tromsø. Næringslivslederen og eiendomsutvikleren kom inn I politikken for Arbeiderpartiet for første gang til valget høsten 2019. Og FN slår fast at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Dermed støtter generalforsamlingen opp om en kjennelse fra FN-domstolen, som har slått fast at det kan være ulovlig å ikke gjennomføre tiltak for å beskytte klimaet. Vedtaket ikke bindende for medlemslandene I FN, men det kan få betydning I klimasøksmål over hele verden. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Du hører på Vestland I dag. Klokka 7:07. Denne her torsdags ettermiddagen. Og det Tarjei Kvamme og Britt Jorden Svanes som her med deg akkurat nå.
1: Ja, vi skal nå prøve å ha det så gøy som vi bare kan, og så koselig som vi bare kan. Og det mye spennende på agendaen. Jeg vet ikke, har du noen gang vært I Cannes? Eller Cannes, da, som det egentlig skrives.
0: Jeg har vært så vidt det var I Cannes på togstasjonen. Teller det da?
1: Ja, jeg synes
0: jeg har sett Cannes.
1: Ja, og det mange som har sett Cannes, for der foregår det jo nå en filmfestival, en verdenskjent filmfestival. Jeg vet ikke om det den største I verden, bare det jeg forbinder med Cannes I alle fall. Og filmen Fjord, som jo blant annet basert på en barnevernssak fra Sunnfjord for 10 år siden, og har flere norske skuespillere filmet mye I Norge. Den blitt en snakkis den, på denne verdenskjente filmfestivalen. Og en 15 år gammel bergenser har gått på den røde løperen. Henrikke, hun spiller I filmen. Tenk deg, gå på den røde løperen I Cannes en dag, og så hjem til Bergen for å ha eksamen neste dag.
0: Store kontraster.
1: Mm, hun får vi besøk av.
0: Og så viser en ny rapport at det høye drivstoffpriser svir mest for vanlige folk I distriktet. Mm. Og denne rapporten, den skal vi snakke mer om.
1: Ja, litt innsyn I hva den har funnet fram der. Og så helt til sist så det altså en helt utrolig hemmelighetsfull konsert med Karpe. I Bergen I dag. Altså, Karpe må jo kanskje være Norges største band, artistgruppe de siste årene. Og det ingen som vil snakke om han. Vi liksom, den så hemmelig. Det så liksom dysset ned, og ingen info om hva som skjer. Og så det også totalt mobilforbud. Så det liksom det virkelig hemmelig. Vi skal prøve å se om vi får tak I noen som skal på konserten og gleder seg etter hvert. Det blir en liten detektivjakt for vår del.
0: Og så det sånn at alle må levere fra seg mobiltelefonene. I det fall legger de opp I en pose. Ingen mobiltelefon på den konserten. Ingenting skal lekke ut. Mm. Burde det være sånn på alle konserter?
1: Ja, du, det synes jeg et spørsmål vi skal ta opp I dag. Vi skal lage en avstemning I appen NRK Radio. Bør det egentlig være forbudt med mobiltelefoner på alle konserter? Det jo... Man jo der for å se konserten.
0: Ja.
1: Men det jo ikke der for å... Jeg vet ikke, film eller ta snapper eller det Instagram eller hva det måtte være.
0: Og jeg tror mange gjør det, inkludert meg selv, ja. Men burde det være forbudt? Det skal du få lov å si de meninger om I løpet av denne sendingen her. Per Christian straks på plass med nyhetene. Du skal få musikk her ifra Elle Maja med Duo Stad. Og vi håper du har en fin ettermiddag.

0: med Duo Stat.
1: Lokale nyheter er det tid for nå. Det er Per Kristian som gir deg de.
2: Politiet anker avgjøret fra Hordaland tingrett om å løslate mannen som er sikta for å drepe svigermor si i Alver i fjor høst. Det sier politiadvokat Eli Valheim. I går vedtok tingretten å løslate mannen fra 28. mai fordi beviset ble vurdert som for svake til domfelling. Kristian Haugen fra FRP er i dag utnemnt til ny skolebyråd i Bergen. Gruppeleieren tek over etter Daniel Heggelund, som gikk av i april. Haugen sier han er motivert til å ta tak i den tøffe utfordringen med å få ned vold og trusler i skolesektoren. Samstundes ble også kjent at Heili Anita Henriksen, også FRP, går inn som vikar for helsebyråd Marte Monstad til høsten. Et politisk flertall på Stortinget går sammen for å tvinge regjeringen til å kjøpe tre nye politihelikopter til distrikta. Helikoptera er tiltenkt Vestland, et av helikoptera er tiltenkt Vestland, og så Trøndelag og Troms for å kutte ned på responstida, som i dag ofte er over en time. Opposisjonen krever handling før kjøpsopsjonen går ut, medan Arbeiderpartiet mener milliardinvesteringer må utgreies bedre. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Kristian. Jeg prøver å følge litt med på trafikken i dag også, og som jeg har sagt mange ganger før, heldigvis, ingen hendelser å melde fra om som påvirker trafikken betydelig akkurat nå, men send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du står i en lang kø og lurer på hva som foregår eller ser noe annet i trafikken som påvirker den.
3: Jeg vet ikke hvordan været er der du er akkurat nå. I Førde så er det overskyet, men jeg tror det er ganske god temperatur. Og det er oppholdsvær som er stikkordet nå ute ved middagen, og faktisk også perioder med solen først i ytre strøk. Men i Sogn og Fjordane kan det komme enkelte regnbyger frem til i kveld. Er det sol i Bergen?
1: Nei, på en måte overskyet her også, hvor jeg står i Lars Hilles gate. Men ja, nei, altså, oppholdsvær kan jeg jo like. Det blir i hvert fall ikke regn.
3: Ja, i hvert fall ikke regn. Og jeg tror det blir ganske så fint etter hvert. Nå skal du få musikk ifra, og Derek Lote, er alt håp ute, spør han.

0: Og dere klote, alt håp ute, spør han. Jeg håper ikke det.
1: Nei, la oss ikke håpe det. Så skal det handle om Bergens politikk nå straks, for nye mektige personer har blitt innført. Bergen kommune har fått ny skolebyråd og ny helsebyråd, og hva de vil jobbe for og hvem de er. Det skal du få høre mer om straks.
0: Men først vil Tom Roger Ådan synge for deg her. Like til min dør.

0: like til vi dør.
1: Ja, Kristian Haugen, han ble I dag utnevnt til ny skolebyråd I Bergen. Han gruppeleder for Fremskrittspartiet I bystyret I dag, og nå ble det også ny jobb på han. Han tar over for Daniel Heglund, som gikk av I april, etter at det kom frem at han hadde søkt på jobben som reiselivsdirektør I Bergen.
0: Og Kristian Haugen, han gleder seg og har store ambisjoner.
2: Du, det utrolig stor tillit å få, så det utrolig stas. Jeg gleder meg veldig.
3: Og hva det viktigste du skal bidra med fremover?
2: Jeg skal prøve å få snudd trenden med vold og trusler I Bergenskolen og få den ned. Jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å få styrket innhold I Bergenskolen, og så må vi få kontroll på økonomien I hele sektoren.
3: Og hva vil bli det mest utfordrende fremover nå?
2: Jeg tror både det å få ned vold og trusler, som vi ser nasjonalt en økende trend, og det å få kontroll på økonomien vil være krevende begge deler, men jeg motivert for å prøve. Jeg tror vi skal få det til.
1: Og det blir også kjent I dag at Heili Anita Henriksen blir vikar for helsebyråd Marte Monstad, som skal ut I mamma-permisjon til høsten.
0: Også Henriksen kommer fra FAP. Hun skal flytte fra Sandnes til Bergen for den nye jobben, noe hun gleder seg til.
4: Ja, jeg gleder meg veldig til 3. august, for nå jeg jo, enn så lenge det Marte som fremdeles byråd for eldre helse og omsorg, så jeg gleder meg veldig til det, og det et felt som utrolig viktig, så jeg håper Bergen tar godt imot meg, og at jeg kan leve opp til de forventningene som til meg, til tross for at jeg kommer fra Rogaland.
3: Hva det viktigste du skal bidra med fremover nå?
4: Det viktigste jeg skal bidra med jo å ta stafettpinnen videre på plan for eldre, som skal legges frem våren 2027. Så det gleder jeg meg virkelig til å få lov til å være med på.
3: Hva tror du vil bli det mest utfordrende?
4: Det gjenstår å se, rett og slett. Jeg tror det mest utfordrende for meg jo at nå skal jeg gjøre, personlig gjennom en flytteprosess og litt sånne ting. Men akkurat fagfeltet og området, det tror jeg kommer til å bli utrolig spennende. Det spennende tid, det skjer enormt mye bra I Bergen. Bergen ligger langt fremme på flere ting, så dette blir veldig gøy.
3: Hvordan tror du det blir å være byråd I en ny by?
4: Nå har jeg familie som har bodd I Bergen I flere år, og nå bor I Øygarden, så jeg titter ofte I Bergen, trives godt her. Men det jo en prosess å flytte, helt klart. Men jeg gleder meg veldig. Bergen en flott by og en flott kommune, så det ser jeg frem til.
1: Ja, både Kristian Haugen og Heili Anita Henriksen gleder seg veldig. De gleder seg stort. Og byrådsleder Kristine Meier fra Høyre, hun enig, hun gleder seg også, sier hun, til å få både Henriksen og Haugen med på laget.
5: Dette jo først og fremst FRP sitt valg, og så har jeg vært med I siste beslutningen å si ja til begge to. Men vi får nå to dyktige nye byråder med på laget, som jeg gleder meg til å jobbe med.
3: Og hva tenker du at de skal bidra med inn I tida fremover?
5: Altså, Kristian Haugen blir jo da ny byråd for barnehage og skole. Der det flere viktige ting vi skal ta fatt på. Vi skal introdusere mer lek og aktivitet inn I skolen. Vi skal ha mer innhold inn I skolen. Vi skal sørge for at barn trives, og at de som trenger et ekstra tilbud skal få det. Og så må vi også få litt mer orden på økonomien. Og når det gjelder Heili Anita Henriksen, så skal jo hun inn og vikariere for Marte fra august av. Og for henne blir det å jobbe med ny eldreplan, og å ta fatt på digitalisering og helseteknologi.
0: Det sa byrådsleder Kristine Meier til reporter Kristin Almeland Manger. Nå skal du få litt mer musikk frem til nyhetene, og nå sa du, det betyr at du liker denne her.
1: Ja, dette her, dette en av mine favorittlåter, altså. Virkelig, den har jeg hørt utrolig mye på siden jeg kom. Jeg husker Kurt Nilsen sang han I Idol, og da ble jeg solgt. Den nydelig.
0: Det Seibia, var det
1: rett? Seibia, ja. Det danske, de.
0: Ja. The day after tomorrow får du her.

0: her, og da, Tarjei, da har vi fått besøk I studio.
1: Ja da, 2:30 klokken blitt, ja. Da det lokale nyheter fra Per Christian.
2: En ankedomstol I Paris har funnet Air France og Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et passasjerfly styrta I Atlanterhavet I 2009.

0: ikke er kjent av politiet fra før, og at det blir gjennomført avhør i dag og i morgen.
1: Vi har fått identifisert fornærmede. Han har fått oppnevnt bistandsadvokat og skal komme til avhør i morgen. Og så har vi identifisert to mistenkte, og så regner vi med å få identifisert de siste i løpet av dagen i dag.
0: Politiet anker avgjøret fra Hordaland tingrett om å løslate mannen som sikta for å drepe svigermor si i Alver i fjor høst. Det sier politiadvokat Eli Valheim. I går vedtok tingretten å løslate mannen fra 28. mai fordi beviset ble vurdert som for svake til domfelling. Kristian Haugen fra FRP er i dag utnevnt til ny skolebyråd i Bergen. Gruppeleieren tek over etter Daniel Heggelund, som gikk av i april. Haugen ser han motivert til å ta tak i den tøffe utfordringen med å få ned vold og trusler i skolesektoren. Samstundes ble også kjent at Heili Anita Henriksen, også FRP, går inn som vikar for helsebyråd Marte Monstad til høsten. Og det var alt i Lokalnytt.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: det finnes noe mer. Du hører på Vestland I dag med Tarjei og Britt Jorden, og vi har mye godt innhold I vente.
1: Vi skal snakke om en ny rapport. En ny rapport jo alltid spennende, og denne nye rapporten viser at høye drivstoffpriser, ja, det svir mest for vanlige folk I distriktene, mens de rikeste har skjermet seg med elbil. Denne rapporten skal vi dykke litt ned I og få forklart straks her I Vestland I dag.
0: Etter musikk ifra Mathilde. Forever synger hun til deg I radioen din akkurat nå.

0: Matilda med Forever.
1: Og nå skal det altså handle om den nye rapporten da, som jeg nettopp nevnte, så viser den at høye drivstoffpriser, de svir nok mest for det som rapporten nå kanskje omtaler som vanlige folk i distriktene, mens de med litt mer penger kanskje har råd til å skjerme seg fra økningen da med elbil.
0: Kollega Håvard Nyhus, du har jobbet med denne her saken. Velkommen i studio.
2: Takk for det, hei.
0: Du, hva slags rapport er dette her egentlig, og hvem er det som har bestilt den?
2: Dette er en rapport som er laget av de fremste ekspertene på klima- og transportøkonomi i Norge, og det er CICERO, Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt. Der sitter ekspertene, og de har regnet på dette her ved å kombinere kjøretøyregisteret og inntektsstatistikken for å sjekke om de ulike politiske tiltakene treffer. Og det er jo ikke første gang at det kommer sånne typer rapporter, de kommer rett som det er. Det som er litt annerledes denne gangen er jo at det slår rett inn i pågående politiske forhandlinger. Det er jo nå nøyaktig 40 minutter siden de satt seg for å forhandle om revidert budsjett på Stortinget, og de fleste har kanskje fått med seg at veibruksavgiften ble kuttet tidligere i vår, og så har det på toppen av det vært diskutert å fjerne CO2-avgiften, og sånn sett så slår denne rapporten rett inn i en pågående politisk debatt om håndsrekninger og hvem som blør mest ved bensinpumpene.
1: Og som jeg har sagt nå, jeg har brukt ordet at høye drivstoffpriser svir mest for vanlige folk. Debatten handler mye om det, om folk flest, vanlige folk, de med dårligst råd. Hvem er det egentlig som tar den største smellen her på ved bensin- og dieselpumpene?
2: Ja, det er her rapporten korrigerer litt av den vanlige politiske retorikken. Der handler det jo gjerne om at dette skal være en håndsrekning til de som har minst og som sitter nederst ved bordet. Det denne rapporten i stedet sier at det er de som sitter på midten, det er midtskiktet, som har de høyeste drivstoffavgiftene, det utgiftene. Det er ikke fattigfolket, for å bruke et litt ladd begrep. De har i forsvinnende liten grad bil, faktisk. Og det er heller ikke de rikeste som ofte har flere biler, og er så fleksible at de for eksempel kan bare bytte ut bensinbilen med en elbil hvis prisene skyter for høyt i været.
0: Men geografi har vel også noe å si her, og ikke bare inntekten?
2: Riktig. Geografi er om mulig en enda viktigere faktor. Identifiserer denne rapporten, den viser at 60% av de som har lavt drivstoffforbruk bor i sentrale kommuner, det vil si i storbyer, og da regner jeg både Oslo, Bergen og Trondheim som storbyer, og enda flere, Drammen også for eksempel. Blant de som har et høyt drivstoffforbruk, så viser rapporten videre at disse i stort monn bor i distriktene, og det er jo, som også mange er kjent med, i distriktene at det er store og lange avstander, og at kollektivtilbudet er ditt og dårlig, sånn at det er folk som bor i distriktene som har de høyeste drivstoffutgiftene.
1: Ja, jeg er ikke sånn utrolig overrasket over funnet i rapporten, jeg innrømmer. Det høres jo litt sånn logisk ut alt sammen, men rapporten peker også på en liten gruppe da, som opplever dette her som en reell krise, drivstoffprisene. Hvem er det?
2: Ja, jeg er forstått enig i at det er ingenting oppsiktsvekkende sånn sett i den rapporten, selv om den er kanskje veldig klar på at der den identifiserer midtskiktet som en sånn særlig gruppe, og ikke de som sitter alle nederst til bordet, men noen sitter også helt nederst til bordet, og det er en liten gruppe på 5% av husholdningene, identifiserer denne rapporten. Det er lavinntektsfamilier i distriktene som er helt avhengige av bil, og mer enn halvparten av disse igjen er aleneboende og aleneforsørgere, og det er disse alenemødrene og alenefedrene som har det desidert tyngst. De kjører ofte gamle biler som har høyere drivstoffforbruk enn nye og moderne biler, og de har null økonomisk handlingsrom ofte, og får umiddelbart store problemer hvis de får uforutsette utgifter.
1: Er det dyrt å være fattig?
2: Det er dyrt å være fattig. Det er jo en av ironiene i velferdssamfunnet i Norge, at det er de som ikke har råd til å miste kjøleskapet sitt, at det går kaputt, som ofte opplever det også. Mm.
0: Og hvis sånne flate avgiftskuttet treffer skjevt, hva bør politikerne gjøre i stedet for hvis de vil hjelpe?
2: Ja, det er den store og pågående politiske debatten. Det er hva de mest treffsikre måtene å hjelpe disse aleneforsørgerne på. Det som denne rapporten viser jo at å kutte veibruksavgiften et lite treffsikkert virkemiddel i så henseende, samme med å kutte CO2-avgiften. Så spørsmålet om det egentlig finnes gode alternativer. Man kan se for seg en kontantutbetaling til denne 5% som sitter lavest ved bordet. Det teknisk sett mulig å få til, men i praksis det veldig vanskelig å finne og identifisere denne gruppen slik at de tiltakene treffer aller best. Vi ser det samme i diskusjonen om strømstøtte, som jo også har det problemet at den kanskje gir mest til de som har mye fra før, og at de som virkelig trenger det ikke får så mye som de burde fått. Så her i dette tilfellet, som i veldig mange andre tilfeller også, så finnes det veldig mye gode vyer og mange gode forslag, men kanskje ingenting som riktig lar seg omsette i praksis.
0: Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no Vestland. Håvard Nyhus, takk for at du var med i Vestland i dag. Nå kommer musikk fra Jon Olav Nilsen her, og gjengen hans, Diamanter og Kirsebær.

0: Det var Jon Olav Nilsen og gjengen det. Diamanter og kirsebær.
1: Og nå, nettopp for et par minutter siden, så kom nyheten om at Air France og Airbus er funnet skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten i 2009. Den ulykken krevde jo da 228 menneskeliv, inkludert fire nordmenn, norske statsborgere. Da vi har snakket vi med en av de pårørende etter ulykken og løpt på hvordan de tar nyheten nå om at selskapet dømt for uaktsomt drap.
0: Det får du snart høre mer om etter Rasika.

0: Ja, det med vondt I hjertet.
1: Og nå skal det altså handle om at Air France og Airbus funnet skyldig I uaktsomt drap etter en flystyrt I 2009. Den ulykken for kanskje blir det noen 17 år siden, den krevde 228 menneskeliv, inkludert 4 norske statsborgere.
0: Selskapet ble frikjent I 2023, men nå har en ankedomstol I Paris funnet de skyldige, og Karsten Alexander Moholt omkom I denne her ulykka. Mm.
1: Det en viktig dom som kan forhindre at slike ulykker skjer I fremtiden, det sier etterlatte Linn Cecilie Moholt, som datter av Karsten.
2: Det som viktig for oss I familien Moholt jo at alt som kan forhindre og forebygge at denne type ulykker skjer igjen, det en positiv utvikling.
3: Så kan jo fremleis denne saken bli anket videre til høyesterett, ser jeg. Det noe du har noen tanker om?
2: Ja, nei, jeg anser vel det som ganske sannsynlig. Men allikevel så det jo et viktig steg at denne dommen kom I dag.
3: Ja, hva betyr det for deg etterlatende at retten har kommet til dette resultatet?
2: For oss så har alltid hovedfokus vært på det som jeg nevnte I sted, at det viktig at man snur alle steiner og gjør alt som mulig for å forhindre at denne type tragiske ulykker gjentar seg.
1: Ja, det var reporter Vidar Eidar med det som snakket med Linn Cecilie Moholt, datter og søster av to av de omkomne I ulykken. Du kan lese mer om saken på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det enda ikke klart om Stein Lier Hansen anker dommen på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Den tidligere direktøren for Norsk Industri I NHO må også betale mer enn 10 millioner kroner I erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Dommen skal leses først, sier forsvarer Petter Mandt.
1: Dommen har vi akkurat fått, og den lang og omfattende, og vi vil nå måtte bruke litt tid til å gå gjennom den og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den.
2: 5 år I fengsel veldig lenge. Hva sjansen for at dere kommer til å anke denne dommen?
1: Vi vil måtte gå gjennom dommen og grunde den lang, og så vil vi ta en vurdering av hvordan han vil forholde seg til den.
0: Intervjuer her var Line Tomter. Flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus kjent skyldig I uaktsomt drap etter ulykke I Atlanterhav I 2009. Det har en ankedomstol I Paris slått fast. 4 norske borgere var blant de 228 som mista livet da ruteflyet fra Rio de Janeiro til Paris styrta. Forbrukerrådet I 27 europeiske land klager inn tech-giganter for å slippe til svindel I sosiale medier. TikTok, Meta og Google klages inn til EU-kommisjonen og forbrukermyndigheter, blant annet I Norge. Nær 1000 annonser ble rapportert for svindel på få måneder, men bare 1 av 4 ble fjernet, sier reporter Tor Albert Frøsland.
3: Det kinesiske eide teknologiselskapet ByteDance verst. De står bak TikTok, og de en særklasse dårligst til å fjerne rapporterte svindelannonser, ifølge forbrukerorganisasjonene. Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%. Nyhetsbyrået Reuters avslørte for øvrig I fjor at så mye som 10% av Metas inntekt kommer fra svindelannonser. Og Meta selv anslo at de daglig eksponerer brukere for 15 millioner svindelannonser. Dette tall fra 2024.
0: I kveld blir det kjent hvem Ståle Solbakken tar ut VM-troppen I fotball for menn, og de 26 som skal representere Norge får råd fra folk som har tatt gull før. Skiskytterne Johan Olav Botten og Johannes Dale Skjevdal, for eksempel.
4: Noe jeg veldig opptatt av, I hvert fall, det å nyte øyeblikkene man får til å være en del av, og det har de sikkert tenkt over også, men jeg tror det lov å ta litt innover seg at man I et VM for Norge I fotball.
5: Mye av jobben gjort allerede, så man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
6: Dette, tenker gullvinneren fra utfor I Paralympics Jesper Saltvik Pedersen, viktig for Solbakkens utvalgte.
7: Må ikke ha for høye skuldre, for da det fort gjort at man blir tatt av øyeblikket.
0: Reporter her var Carl Andreas Vold. Trekninga følger du I NRK på radio, TV eller nett. Og NRK Nyheter fikk du nå av Jon Branes.
8: Vestland I dag på NRK P1.

0: Lover synger hun til oss i Vestland i dag, 7:07, og tre kløvere i dag Tarjei, Per Kristian og Britt Jorden.
1: Og Per Kristian, du har jo noen lokale nyheter å gi oss også, ikke med?
2: Det har jeg, og vi begynner med en ankedomstol i Paris, som nå altså har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter at et passasjerfly styrte i Atlanterhavet i 2009. Ulykka kravde 228 menneskeliv, blant det var den bergenske forretningsmannen Karsten Moholt og sonen Karsten Alexander Moholt. Selskapet har vært frikjende i 2023, men domstolen har nå snudd saken. En viktig dom som kan hindre at slike ulykker skjer i fremtiden, sier Linn Cecilie Moholt, som dotter av Karsten.
3: Det som viktig for oss i familien Moholt er jo at alt som kan forhindre og forebygge at denne type ulykker skjer igjen, det en positiv utvikling.
2: Nødetatene rykte i ettermiddag ut til Førde sentralsykehus etter melding om røykutvikling fra en brakkerigg. Operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet opplyser at det var en eksplosjon i et sikringsskap. Det ikke meldt om personskar, og det skal ikke lenger være synlig røyk eller fare for at brannen spreier seg. En fersk rapport slår sprekker i myten om hvem som tek den største smellen av høye drivstoffpriser. Det er ikke de fattigste eller de rikeste, men middelklassen og enslige i distriktene som blør mest på bensinstasjonen. Seniorforsker Nina Bruvik Vestberg i Cicero peker på at denne gruppa kjører mye, men i mindre grad har hatt råd til elbil. Rapporten viser også at politiske avgiftskutter på vegbruksavgifter i realiteten subsidierer de rikeste siden de kjører desidert lengst. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Kristian. I trafikken så er det lite å melde om på veien. En liten melding fra Veitrafikksentralen om at det skal være gjenstander i veibanen på Nygårdsbroen. Da er vi på E39 i Bergen. Det er i retning nordover, da, mellom Danmarksplass og inn i tunnelen mot Åsane. Men veien er åpen, og det skal ikke påvirke noe felt, men gjenstander i veibanen kan jo være verdt å merke seg. Og så er det også pinse i helgen, det er langhelg, fri på mandag. Og Monika har sendt oss en melding, skriver at pinsetrafikken er i gang på Lavik, Oppedal, Svelene og pølsene får fart på seg i dag, så det er vel bare å forvente litt mer trafikk enn vanlig. Det er jo altså, det er fristende å ta seg fri på fredag også når mandagen er fri.
0: Det er sikkert, det er sikkert mange som gjør det og tar ut på tur allerede i dag. Og dagen i dag, ute ved middagen, det er oppholdsvær og perioder med sol i indre strøk i Sogn og Fjordane. Der kan det komme enkelte regnbyger frem til i kveld. Og da, Tarjei, skal vi snart snakke om film.
1: Ja, det er en film basert på en norsk historie som heter Fjord, som har hatt premiere på filmfestivalen i Cannes denne uken. Vi skal få høre vi fra Birger Vestmo, som har sett filmen der nede, om hva han tenker om den straks.
0: Etter Jonas Lov fra Bergen. Ja, han var jo med i Eurovision sist helg.

0: Ja, det var interessant å se fjor her på Filmfestivalen I Cannes, for her blir vårt norske sosialdemokrati ettergått I sømmen av en dyktig rumener. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette flengende kritikk mot barnevernet I en sterk historie der Renate Reinsve og Sebastian Stan nærmest underspiller I rollen med avmålte følelsesspenn. De perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene deres, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Så Fjor har blitt en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner. Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd på Vestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med barnevernet ved Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen. De toene kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens etterforskningen pågår. Det blir en kulturkrasj her når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord, og Christian Mungius blikk på det norske samfunnet har noen spennende perspektiver. Samtidig risikerer man å møte sine eventuelle fordommer, for Hvilke verdier bruker egentlig Georgiu-foreldrene I sin barneoppdragelse, og det så usannsynlig at de faktisk kan ha brukt fysisk avstraffelse av barna? Filmen gir rom for sånne mistanker, men stort sett på ekteparets side. Og historien viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at etterforskningen I barnevernssaker kan være så svak som den blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbare seg så presist at det knyter seg I magen.
1: Kom inn, Mia, kom! And greet your new neighbors!
2: Hello!
3: Very good.
1: We brought some gifts for the newcomers.
2: Oh, awesome.
4: Thank you very, very, very nice.
1: And this is for your new house.
2: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
5: Terningkast 5.
6: Det var Birger Vestmo som hadde trillet terningkast 5 ifra Cannes.
7: Ja, og en annen som har vært I Cannes, det 15 år gamle Henrikke Lund Olsen fra Bergen. Hun har hatt litt av en uke, gått på rød løper der, og så var det rett hjem for å ha engelsk eksamen på ungdomsskole I Bergen. Vi får straks vi besøk av hun som spiller I filmen her I Vestland I dag.
6: Det høres ut som spennende dager. Du skal få musikk fra Kelly Clarkson først. Because of you.

0: Clarkson, The Chorus of You.
1: Og så skal vi til den røde løperen nå, 15 år gamle Henrikke Lund Olsen, skrev denne uken ned den rødeste løperen av alle på filmfestivalen I Cannes, sammen med for eksempel stjerner som Sharon Stone, Demi Moore, ikke minst Renate Reinesvåg.
0: I en lang grønn kjole poserte hun for fotograferne sammen med de andre skuespillerne I filmen Fjor, der hun altså spiller mot mellom andre Renate Reinsvåg.
1: Han hadde verdenspremiere på festivalen på mandag. Jeg tror ikke det mulig å få sett den I Norge helt ennå, men etter hvert kommer det. Men hjertelig velkommen I studio, Henrikke Lund Olsen.
2: Tusen takk.
1: Hvordan var det å gå nedover denne røde løperen og I Cannes filmfestivalen vi har hørt så mye om?
2: Det var veldig spennende, og veldig gøy selvfølgelig. Men jeg var litt nervøs.
1: Ja, det tenkte jeg.
0: Dere var I Frankrike fra lørdag til tirsdag. Det var mandagen som var den store dagen. Hva gjorde dere denne her dagen?
2: Vi hadde først noen intervjuer med nordmenske medier, og så hadde vi et par timer på å gjøre oss klar til den røde løperen. Så det var litt stress, for å være helt ærlig. Men vi klarte det, og så ble vi egentlig kjørt ned til den røde løperen. Og vi ble rett og slett politieskortert med, liksom. Det var veldig stort.
1: Men hvordan forbereder man seg til det, da? Hva vet du liksom om du skal ned der og egentlig bli bombardert då, av fotografer og folk som vil ta bilder og snakke?
2: Ja, så det var egentlig, jeg var veldig stresset for at vi bare måtte liksom finne ut av hvordan vi skulle gå opp der selv, liksom. Men vi går på en måte sammen hele kastet, og så blir vi på en måte ført veldig sånn på en linje av en mann da, som står.
1: En fikser.
2: Ja, en fikser. Så det var egentlig veldig mye mindre stress enn det jeg trodde. Ja.
0: Og det var jo mange store stjerner på den samme løperen. Så du noen av de?
2: Egentlig ikke, tror jeg. Altså, jeg var litt I min egen verden, for å være helt ærlig. Men de gikk jo ned litt før oss, så jeg fikk liksom ikke øye på så mange. Men ja.
1: Blir du starstruck?
2: Ja, egentlig. Hvis jeg hadde sett noen av disse, tror jeg hadde blitt litt starstruck, ja.
1: Men I denne filmen av Fjor, så spiller du da nabojenten til denne norsk-rumenske familien som flytter til Norge. Og du spilte jo I filmen, men på mandag, så, sammen med alle andre, så du han for første gang.
2: Ja.
1: Hvordan var det å få sett han endelig?
2: Det var veldig spesielt. Jeg har jo ikke lest hele manuset en gang, så for meg så var det liksom som å se en helt ny historie, liksom, som jeg ikke visste så mye om. Så det var veldig spennende. Jeg synes det var en veldig mye mer spennende film enn det jeg trodde. Og ja, så jeg synes den var, jeg ble veldig positivt overrasket. Ja, og så, veldig fornøyd og stolt.
1: Blir du nervøs av å se deg selv på den store skjermen på den måten?
2: Ja, det er jo litt rart. Spesielt I en så stor kinosal. Det har jeg aldri vært I en så stor kinosal før. Så det var veldig spesielt. Men det gikk veldig fint. Så det var ikke noe egentlig å være redd for.
0: Men du, hvordan fikk du denne her rollen?
2: Jeg har jo gjort litt sånn film og sånn før. Jeg har spilt I Krigsseileren når jeg var rundt 10-11 år. Og så spilte jeg I serien Lykkeland. Så da, han Christian, regissøren, han så meg I Krigsseileren da, og så tok han kontakt, og så sendte jeg inn en self-tape og dro på en audition, og så fikk jeg rollen etter det.
1: Ja, rett og slett blitt headhunted da. Og filmen den ble spilt inn i Øye og Sæbø ved Gjørundfjorden. Det var I fjor han ble spilt inn. Og der bodde dere da i noen måneder. Hvordan var innspillingen der?
2: Det var veldig gøy, og det var veldig spesielt fordi vi var liksom på samme sted hele tiden, og alle var liksom samlet på dette lille stedet liksom på samme hotell, og vi spiste alle måltidene sammen liksom, så man ble jo veldig, man fikk jo veldig liksom tett kontakt med de andre skuespillerne og alle fra produksjonen, så det var veldig koselig, og så var det jo en del jobbing på set og sånn, men det var egentlig, det var veldig gøy, og jeg ble veldig god venner med de to andre, Vanessa og Jonathan, som på min alder da. Så det var veldig gøy.
0: Og etter opplevelsen I Cannes da, så reiste du hjem tirsdag og rett til engelskeksamen på Rothaugen ungdomsskole. Hvordan var det, og hvordan gikk det?
2: Jeg var litt sliten, skal jeg innrømme, når jeg satt der. Men jeg tror det gikk fint.
1: Ja, var du den eneste I klassen som hadde vært på rød løper dagen før?
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du, nå har du altså spilt I en stor film. Du nevner tidligere og Krigsseileren og Lykkeland. Har du gitt det mer smak da? Der det skuespilleryrket du har lyst til å forsøke deg på?
2: Ja, jeg tror egentlig det. Mm. Jeg har, siden jeg var med I Krigsseileren, så har jeg egentlig hatt lyst til å bli skuespiller når jeg blir voksen. Så det drømmen.
1: Ja, når du blir voksen, sier du. Jeg synes det vanskelig å huske at du 15 år, altså. Ikke Lund Olsen straks ferdig på ungdomsskolen, allerede gått den røde løpen I gang. Men du, tusen takk for at du var innom her, Henrikke, og har fått deg videre.
2: Tusen takk.
0: Du skal snart få nyheter her I Vestland I dag, men først musikk fra O Blond, Hot Air Balloon.

0: The Summer's Over synger deg. Takk, Christian. Du på plass I studio for å gi oss nyhetene, og det handler først om politihelikopter.
1: Ja, for politimesteren I Vestpolitidistrikt, Arne Kvål, spent på utfallet etter at et stortingsflertall vil tvinge regjeringen til å kjøpe tre nye politihelikopter. Et av helikopteret tiltenkt Vestlandet. Kvål understreker at dette vil styrke beredskapen, særlig ved transport av mannskap og bedre situasjonsforståing I et langstrakt distrikt med store geografiske utfordringer.
2: Jeg veldig spent på hva utfallet av behandlingen blir, og det klart jeg håper på at vi får et politihelikopter til vest.
1: Ja, hva vil det bety for Vestland å ha et eget politihelikopter?
2: Nei, det helt åpenbart at det vil styrke oss I forhold til det å kunne transportere mannskapene våre, det å få en bedre situasjonsforståelse hvis det skjer hendinger rundt omkring I politidistriktet vårt. Vi har et langstrakt politidistrikt. Det krevende å komme seg rundt fjord, fjell, mange tunneller og rasfarlige veger, sånn at det hadde vært en styrking.
1: En ankedomstol I Paris har funnet Air France og Airbus skyldig I uaktsomt drap etter at et passasjerfly styrte I Atlanterhavet I 2009. Ulykken kravde 228 menneskeliv, blant dem var den bergenske forretningsmannen Karsten Moholt og sønnen Karsten Alexander Moholt. Selskapet var frikjende I 2023, men domstolen har nå snudd saken. Flyvraket var først funnet etter to år på 4000 meters dypne.

0: meg med vakre lover.
1: Nå skal du få møte Dussi her. Hun fra Kvinnerad, bor I Bergen, slipper I morgen 11 låter. Et nytt album på klingende kvinnhersmål, kan det være lov å si. Dussi jo bare artist, da. Kan presentere deg. Det Ingrid Døsland. Hjertelig velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Nå har du også jobbet med disse låtene her I et par år. I morgen skal de slippes ut til verden på eget label, som det heter. Hvordan det med nervene nå?
2: Oh, jeg kjempenervøs. Jeg pleier ikke å bli så nervøs, men jeg har, ja, I dag har vært en nervøs dag. Ja. Men gleder meg da, mest.
3: Og du har gitt ut musikk siden 2020, men først var det på engelsk, men så for et par år siden så kom det noen låter på norsk, og alle låtene på det nye albumet på norsk, og på din egen dialekt. Ja, hvorfor valgte du det?
2: Nei, det var bare noen fortellinger jeg måtte fortelle så nært som jeg kunne, tror jeg, og så ble engelsk et litt sånn filter imellom som ble litt I veien. Så ja, det var en reise, hele albumet og hele prosessen med å skrive på norsk, og ja, det har vært en veldig nær og ærlig prosess som måtte komme på dialekt.
1: Ja, for det har jo, som vi sa, jobbet med I flere år, altså, det liksom et langvarig prosjekt dette. Hva det på en måte, går det an å oppsummere albumet? Det noe spesielt du vil si, eller et budskap?
2: Albumet handler vel egentlig om tid, så det har vært naturlig at jeg skulle ta litt tid å skrive det, for vi må leve gjennom og prosessere tid og litt på veien. Så det handler litt om å leve I etterkant av livsomveltninger og alt det som hører med, om at det går an å stå I vonde ting så lenge du vet at det har en ende, og at, ja, eller at liksom tid vi har akkurat nå det sikreste vi har, og alt annet litt uvisst. Ja. Det er da jeg synger om. Ja, ettertid.
3: Og så har du med deg Trygve Tronstad, på gitar, og dere skal straks spille for oss. Trygve, hvordan det varme på dette her?
4: Jeg har vært med å spille med henne, og skrive med henne, og produsere dette albumet. Og det har vært en kjempefin prosess. Og spesielt med dette albumet her, så føler jeg at hun har virkelig liksom funnet sin stemme på norsk, da. Og det har vært veldig gøy å få lov til å være med på å forme den musikken.
2: Det veldig kjekt for meg å høre, for han har aldri sagt det til meg.
4: Jeg sier bare sånne ting på radio.
1: Ja, det jo på radio, vi får ærligheten. Og låten vi nå skal få høre, den heter Ingenting som på film. Hva, Ingrid, synes du folk bør kanskje ha I bakhodet før vi skal høre den her?
2: At en må ta vare på øyeblikket og det en har rundt seg, og ikke ta ting for gitt.
1: Ja, det godt budskap. Så da ber jeg alle om å ha det I bakhodet, så kan vi gjøre oss klar for en live framføring her. Ingenting som på film av Dussi.

0: Det
1: blir så alt for liten applaus når man bare står to sikre og klapper, men det var for en vakker låt, altså. Dussi, Ingrid Dusseland og Trygve Tronstad på gitar og vokal der, og tusen takk for den. Dette her var altså den siste låten da, etter det jeg har skjønt, på albumet som kommer i morgen, som heter Ettertid. Jeg vet ikke om vi sa i sted.
2: Det er ikke siste sporet, men siste liksom, sangen som kommer ut, fokuslåt.
1: Sånn,
2: heter det på fagspråket.
1: Altså, sier singer da, kan du kalle det? Ja.
2: Sjette sporet, faktisk.
1: Sjette sporet på platen.
2: Ja.
1: Og jeg skjønte sånn at den henger sammen med en annen låt. Eller har jeg misforstått da?
2: Du har kanskje misforstått, men det er veldig spennende å høre resonemanget ditt.
1: Jeg hadde ikke så mye mer enn det.
2: Nei.
1: Jeg har bare blitt misinformert. Men altså, nå er det altså i morgen, albumslipp. Og du har, altså, som du sier, siste låten som har blitt sluppet, og, hvordan har responsen vært på det som har kommet ut så langt?
2: Nei, den har jo vært god, men det er så rart å slippe musikk om dagen, for alt skjer jo på internett, så det er litt sånn å ha internettvenner. Jeg er ikke så god på å være på internettet, men vi har vært ute og spilt en del nå i vår, og det har vært veldig fint å få liksom, ja, connecta med publikum i sånne nære små rom. Det har vært kjempekjekt. Og fortelle historiene sånn, en til en. Eller, det var ikke bare en på konserten, men det kjennes litt sånn ut av og til. Man blir så nært.
1: Ja, for du har altså liksom fått framført det, mange av låtene foran publikum, og da har du jo opplevd god respons der, i hvert fall, selv om du ikke er så god på internett.
2: Ja, akkurat. Det er bedre live enn på internett.
0: Og i morgen kommer altså albumet, og det havner på Spotify, men hva er planene fremover?
2: Planene er at vi skal ha en liten feiring neste fredag. Da skal vi spille på Landmark her i Bergen. En liten release-konsert. Og så skal vi spille litt i sommer. Og så forhåpentligvis en del til høsten. Mm. Så ja, det er en langsiktig plan. Akkurat i morgen skal jeg bare ligge litt på sofaen, tenkte jeg.
1: altså, er det ved midnatt liksom at det kommer ut, eller?
2: Ja. Så jeg tror jeg kommer til å være litt ødelagt av nervene i morgen. Så holder det gående i dag.
1: Ja, jeg klarer ikke helt å se fra meg den nervøsiteten. Altså, jeg må slippe noe man har jobbet med så lenge ut i verden.
2: Ja.
1: Men må bare ønske deg masse lykke til med album Slipp. Ingrid Dusseland, Dussi, og tusen takk for at du var inne. Nå er Trygve Tronstad som har spilt gitar og sunget her, og gleder meg til å høre hele albumet i morgen.
2: Tusen takk for oss.
0: Nå skal du få musikk ifra Haik her i Vestland i dag. I'm on your side, heter denne låten.

0: NRK Nyheter klokka 16. I dag starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rødgrønne budsjettpartnerne. Det stor avstand mellom partene etter at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyre siden for å kutte i drivstoffavgiftene. SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer sier klima blir et viktig spørsmål.
1: Altså, vi er opptatt av at vi kommer ut av de her forhandlingene med et tydelig retning på klimapolitikken. Og da er det helheten som er viktigst. Det kan gjelde olje, det gjelder klimakutt, og det handler om retningen.
2: Det er å bedre hverdagsøkonomien til uføre pensjonister og lavtlønte. Hvis det er mulig å få til, så ja, er vi med på alle tiltak som kan få til.
3: Vi går inn i forhandlingene med mål om betydelig gjennomslag for Senterpartiets saker.
0: Bjørn Arild Gram til slutt der, før det hørte vi Mimmi Kristiansson fra Rødt. Regjeringen la fram sitt forslag i forrige uke, og partene har frist til 5. juni til å bli enige. Ukraina hevder at rundt 100 russiske soldater er drept eller skadd i et ukrainsk luftangrep mot et russisk okkupert område ved Kherson. I en melding på X skriver president Volodymyr Zelensky at angrepet rammet et av hovedkvarterene til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Angrepet er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder. Stein Erik Hagen ble i dag bisatt fra Oslo Domkirke. Næringslivslederen og samfunnsaktøren døde brått 4. mai, 69 år gammel. Både kongepar og flere politikere var blant dem som var til stede for å ta farvel med Hagen i dag. Han satte dype spor etter seg, sier tidligere statsminister Erna Solberg.
4: Dette var både trist og samtidig veldig rørende og veldig... Jeg har et utrolig godt bilde av den Stein Erik, som jeg tror mange av oss kjenner som en varm person med tydelige meninger, men også en person som har oppnådd utrolig mye i løpet av livet sitt.
5: Hvilke forhold hadde du til han?
4: Altså, jeg har først og fremst et forhold til han som støttespiller til vårt parti, men jeg har hatt mange samtaler med han og middag med han flere ganger og snakket både om alt som dreier seg om ja, politikk, men også livet og alt det andre.
0: Erna Solberg ble intervjuet av Kjartan Rørslett. Stortinget sa i dag ja til at utesteder kan servere alkohol gjennom hele døgnet, så lenge det vises direktesendt VM-fotball på TV-skjermene. Normalt skal alkoholserveringen stenge klokka 3 om natta, men under VM kan fotballtittere drikke øl og vin på bar hele døgnet, dersom kommunen utestedet ligger i har sagt ja. Flertallet bak vedtaket bestod av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen med Arbeiderpartiet. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: som her, Tarjei, kjenner du på rytmen?
1: Om jeg kjenner på rytmen, ja. Jeg står nå og vrikker i studio. Det vrikkes.
0: Det vrikkes i studio på Vestland i dag. Klokka 6:06. Det Tarjei. Nei, 4:06.
1: Jaha.
0: Ja, nå så jeg feil på klokka.
1: Bare jeg legger deg, du.
0: Jeg kan legge meg, ja. Det Tarjei og operatoren i hvert fall som står her.
1: Ja, og vi ikke alene heller. Håper Christian har kommet inn, og han gir oss lokale nyhetsoppdateringer.
2: Politi i Bergen har nå identifisert to av personene som gikk til åtak på en russ på nasjonaldagen. Valgsendingen der russen ble slått og sparket av flere personer ble filmet og delt på sosiale medier. Politiadvokat Linn Marie Søfteland sier at de involverte trolig ikke kjente hverandre fra før. De mistenkte er mindreårige og lite kjente for politiet, som rekner med å identifisere resten av gjengen i løpet av dagen. Selv om Lærdal sykehus står midt i en tøff kuttprosess der 30 årsverk skal bort, må helseforetaket nå lyse ut en rekke nye stillinger ved sykehuset. Stadlig leder Vidar Øvrebø sier til Sogn Avis at det rett og slett er for mange som har sluttet frivillig den siste tida. For å få kompetansekabalen til å gå opp, søker de nå etter både faste tilsett og vikarer innan sykepleie, dialyse og fødselsomsorg, samstundes som ortopediavdelingen har sin siste operasjonsdag 29. mai. Brandspiller Ingrid Stenevik avslutta fotballkarrieren etter vårsesongen. Midtstopperen som har spilt for Sandviken og Brann i nesten hele karrieren, opplyser at den siste kampen henne blir mot Lyn på tirsdag. Stenevik forklarer valget med at hun ikke lenger har den indre kraften som trengs for å gi absolutt alt på toppnivå. Og det var alltid lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til trafikken akkurat nå, så kan jeg si at det ser ut til at det er litt kø på Larmarksplass og mot Sotra. Så ikke noen gigantiske overraskelser i dag eller hendelser som påvirker trafikken nevneverdig. Skal du ta ferie fra Langevåg til Buavåg, så kan det være verdt å merke seg at de kan bli litt forsinket på grunn av tåke, rett og slett. Det meldt om at det kan forekomme, men ingenting bekreftet enda. Utenom det, lite å melde. Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du ser noe i trafikken.
0: Er du i indre strøk i Sogn og Fjordane i dag, så kan det hende det drypper litt fra oven. Det i alle fall meldt enkelte regnbyger frem til i kveld. Ellers så det oppholdsvær og perioder med sol. Det ganske kort og grei værmelding i Vestland i dag.
1: Straks så skal det handle om fotball. Om tre uker det fotball-VM, og i kveld skal Ståle Solbakken si hvilke 26 spillere som får være med. En av de kan være Eivind Helland. Vi skal snakke med hans far, Roger, på telefon fra Italia straks her.
0: Etter Didrik Soli Tangen som synger for oss her.

0: I kveld blir det annonsert hvem som med I Norges spillertropp til fotball-VM, som starter om nøyaktig 3 uker. Og et av de største spenningsmomentene vi venter på svar på om Øyvind Haaland blir med til USA.
1: Ja, den 21 år gamle bergenseren, han har gjort det bra, han I italienske Bologna de siste ukene. Og I Bologna, der du akkurat nå... Far til Eivind og tidligere brandspiller og Roger Helland. God ettermiddag.
2: God dag.
1: Du spent nå, eller?
2: Ja, jeg jo litt spent. Jeg kan ikke legge skjul på at en litt spent på om man kommer eller ikke. Det en jo.
0: Ja, har dere snakket mye om dette her I det siste?
2: Nei, men det har vi egentlig ikke. Han vil ikke ha så mye snakk om det greiene. Så det skjer hvis det skjer, og hvis det ikke skjer, så skjer det. Så vi har egentlig ikke snakket mye om det. Det har vi ikke gjort, helt enkelt.
1: Men hva med resten av familien nå? Så, ikke det tema rundt middagsbordet til og med?
2: Nei, vi har jo diskutert hva vi tror, og litt som om det. Men det har ikke vært veldig fokus på det. Det har egentlig ikke. Det har kommet litt som brått på denne dagen nå, at det skulle bli tatt ut her. Og det har egentlig ikke... Egentlig var jo egentlig dette helt I det blå for når jeg ikke har spilt her nå, så hadde det plutselig blitt aktuelt nå når jeg har fått spille på slutten. Så det skjedde litt sånn. Det var bare andre seg sånn helt på slutten.
0: Men Ståle Solbakken, landslagstreneren, han sa tidligere I dag at det ingen, eller det var noe ytterst få som vet hvem dette her blir. Ikke engang spillerne informert. Men det sånn, har dere bestilt et tur til USA?
2: Nei, det har vi ikke gjort. Nei, det er... Vi hadde jo egentlig, I fjor var han jo med I en tropp, og så har han jo ikke vært med nå, naturligvis når ikke han har spilt noe særlig. Så vi hadde jo egentlig ikke sett for oss at det kom til å bli en aktuell problemstilling det hele tatt, egentlig.
1: Men som jeg sa, så du I Italia akkurat nå I Bologna. Det for å se kamp på lørdag, da det serieavslutning I Serie A Bologna mot Inter. Så da vil jo tidspunktet ha det sånn at dere jo da sammen da, kanskje når uttaket skjer I kveld, blir dere en gjeng som skal se det, eller dere to eller flere?
2: Nei, det blir søster med, eller tante Eivind med, så det blir oss tre som vi skal følge med, det tenker vi, men vi må jo følge med på om man kommer med eller ikke.
1: Ja, altså blir det liksom, jeg regner med at det blir en høytidelig stund, det blir utrolig spennende å se på hvilke navn som leses opp.
2: Ja, det blir en spenning I en måte, det det sant, men det, så jo det litt... For Eivind sin, så det jo litt annerledes kanskje enn for de som har vært med I hele kvaliteten. Han har vært med I en tropp, sant? Så han har ikke vært med for Felix som en annen brandspiller. Han har jo vært med hele veien, I alle tropper, hele veien. Og der det liksom litt mer sånn, han har vært mer inne I den det Eivind har på en måte. Da. Så det har vel kanskje litt betydning for hvor viktig det å komme med, eller de følelsene rundt det da, kanskje.
0: Mm. Ja. Og så tok det noen vege og måneder før Eivind fikk masse spilletid I da, de siste kampene for Bologna. Hvordan har det vært å følge utviklingen hans der?
2: Ja, det har jo vært, altså, skal du være ærlig, så det tok jo kanskje litt lengre tid. Han hadde jo rent med at det kom til å ta litt tid før han ble fase inn I laget, da, så hadde han jo kanskje håpet på, de har jo spilt veldig mange kamper, at han hadde håpet på kanskje å komme inn I det litt før, da. Men nå kom han inn nå etter påske, og da har, synes jeg I hvert fall han har tatt sjansen sin ganske bra, og fått starte alle de siste 5 kampene, så det har jo vært gøy, følt med på.
1: Ja, spilt 5, sier du. Den 6. kommer altså på lørdag, kanskje hvis han skal spille det også, da det hjemme mot seriemester og storklubben Inter, der skal du være selvfølgelig. Hvordan blir det å se den?
2: Ja, det gleder meg til den kampen her. Det jo et storlag og for sett. Håper for sjansen til å spille der og bryne seg mot. Det jo veldig gode spisser normalt sett på det laget der, så det hadde vært gøy hvis han får sjansen.
1: Altså, som, da, som far selvfølgelig, som trener, som tidligere midtstopper selv, altså, hvor stort det å se han spille mot de største lagene på en måte, I Europa I serialer?
2: Nei, det jo gøy. Det jo gøy å følge med. Det var jo gøy å følge med når barn spilte også mot disse ute I Europa, sant? Det begynte jo litt der, sant? Og det gøy å følge med. Kan ikke legge skjul på det.
1: Nei, jeg tror jeg, det ikke vits å legge skjul på det, tror jeg. Nei. Helt til sist, du fikk 2 landskamper selv, du, Roger, I 1997. Eivind har forløpig bare 1. Tror du han kommer til å gå forbi deg?
2: Ja, jeg håper jo det, da. Og han jo såpass ung enda, så hvis utviklingen fortsatt, så bør han jo klare å få noen kamper til. Men jeg vet jo aldri, det kan skje skade, det kan skje både det ene eller det andre, det vet han aldri, men jeg håper på det.
1: Du er noe nøkteren. Det høres ut som en familie som har beina godt plantet på jorden her. Men du, masse lykke til, håper å si, med uttaket i kveld og kamp på lørdag. Du får viderebringe dette, Eivind, og så tusen takk for at du var med.
2: Ja, for takk. Hei, hei.
1: Skal vi bytte tema brutalt her nå, håper å si, straks? Skal det handle om æresdoktorat. UiB har gitt ut 10 nye æresdoktorater i dag, blant annet til forfatter Karl-Ove Knausgård. Det skal du få høre mer om straks. Etter taus, og tror jeg fell.

0: taus, tror jeg, fell.
1: Ja, og i dag fikk 10 nye æresdoktorer formelt sin titel, en æresdoktorgrad på Universitetet i Bergen. Det skjedde da i en høytidlig ceremoni i den ærverdige universitetsaulaen.
0: Det var også vår reporter Maria Gunnarsdottir Svedal.
2: Nå står jeg inne i universitetsaulaen, der akkurat er ferdig med æresdoktorseremonien. Og universitetsaulaen, det altså et sånt stort ærverdig rom. Jeg tror kanskje jeg vil sammenligne det med litt sånn som jeg ser for meg en ballsal. Her er det kanskje 5-6 meter under taket. Det høye vindøyet med båge. Det er noen store lysekrune av et slag i taket. Og det er rett og slett veldig ærverdig stemning. Også søyler langs veggene som setter litt sånn preg på det hele. Og her inne så er det altså 10 nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen som i dag har fått denne her titelen. Og det er jo litt interessant å høre hva en æresdoktortittel egentlig innebærer, så da skal vi spørre rektor Margaret Hagen om nå. Hvordan var det å ha denne seremonien i dag?
3: Her er alltid en veldig sterk opplevelse, og det er utrolig fint å kunne gi en sånn utmerkelse til så, ja, så sterke æresdoktorer som vi har nå. Det viser jo, de representerer jo en utrolig stor bredde også. De har fått æresdoktoratet for alt fra ja, alle de vitenskapelige retningene. Vi har Knausgård med sitt forfatterskap, og vi har også Aud Jepsen som gjennom stiftelsen virkelig har støttet forskningen både i Bergen og nasjonalt i en årrekke. Så vi føler jo en veldig ærefrykt da, når vi står der, og jeg synes det ble en veldig fin seremoni.
2: For hva er egentlig en æresdoktor?
3: En æresdoktor er den høyeste utmerkelsen et universitet kan gi. Det er noe vi gir en sjelden gang til de som har gjort noe ekstraordinært for kunnskapen, for forskningen, eller også for kunsten og samfunnet enda bredere.
2: Hvor ofte gjør dere dette her?
3: Ja, det nomineres av kollegaene på instituttene, og så er det fakultetene da, som fremmer sine forslag til universitetsstyret, som da til slutt bestemmer av hvem som skal bli æresdoktor. Så det er egentlig praktisk talt hele universitetet som er med på en nominasjon.
2: Og hvor ofte har de sånne runder der de faktisk tildeler æresdoktortitler?
3: Det pleier å skje sånn cirka hvert andre år.
2: Og så lurer jeg på, rent praktisk, hva innebærer det å bli æresdoktor?
3: Når du har blitt æresdoktor på Universitetet i Bergen, da er det en av oss for alltid. Da er de tilknyttet universitetet vårt, og vi anser de som en av våre. Og det er jo en hedersbevisning som de bærer med seg resten av livet. Det er en stor dag for oss.
2: Nå står vi her med Karl Ove Knausgård. Gratulerer så masse.
4: Tusen takk.
2: Hvordan var dette her?
4: Det var ganske fantastisk, for det var 10 stykker, og alle liksom har gjort noe eksepsjonelt da, i en masse forskjellige fagfelt. Og så var det meg, som ikke har gjort noe, men som liksom var med på et hjørne der da. Det føltes stort.
2: Hvordan føles det å være en del av en sånn gruppe på 10, der det blir ramset opp prestasjon på prestasjon på prestasjon?
4: Ja, det er akkurat det. Det er vanskelig for å holde seg til. For du vet, jeg sitter alene og skriver, så det liksom er og ingen kontekst, ingen verden utenfor, bare det da. De andre her, for eksempel en som jobber i Palestina som psykolog, og andre som har gjort research på, hva heter det, altså sukkersyke, altså, ja. Noen som holder på med planter, utrykningsstyret planter, alt veldig viktige ting da. Men det man får en følelse av er at alt dette kommer fra universitetet, og universitetet er jo alles. Det er noe som vi kommer inn i, og som en institusjon i samfunnet hvor ikke bare kunnskap samles, men også på en måte skyter det videre. Da. Og det synes jeg er en utrolig fin ting med institusjon og universitet, hvor viktig det er da, for samfunnet, for oss alle. Liksom.
2: Det ble trekt frem fra scenen at på grunn av deg så er jo Universitetet i Bergen også blitt litteratur. Hvordan har studietiden påvirket deg?
4: Jo, men det var også det som jeg tenkte ganske mye på når jeg kom tilbake hit nå, ikke sant? At den gangen på 90-tallet, du har sikkert vært student selv, ikke sant? Bare suser rundt og jeg går på en forelesning her og leser litt der og treffer noen nye folk og sånn, og så man vet egentlig ikke hva det men det nesten ingenting da. Når jeg kommer tilbake nå, så ser jeg jo, men åh, det var jo der det skjedde, ikke sant? Det var der liksom fundamentet ble lagt for alt som har skjedd siden da. Og det var også interessant, synes jeg. For det jo ikke bare her, det gjelder jo alle universiteter, ikke sant? Og det for øye på det, hvor viktig det Også veldig interessant at man ikke vet hva som viktig når det skjer. Og det tror jeg kanskje litteratur gjør, at det gjør man tar et steg til siden, og så får man øye på noe. Da. Man ikke midt i på en måte, men man kan ja, se hva det egentlig for noe.
2: Nå har du altså fått en ny titel. Du har blitt doktor Knausgård. Ja. Hvordan er det?
4: Ja, som jeg sa, det føles ut som doktor Faustus. Nei, det kan jeg ikke relatere meg til. Jeg tror kanskje ikke kommer til å bruke det, men du vet når du ute og flyr på noen flyselskaper, så skal du skrive titel da. Det Mr. og Mrs. sånn og sånn. Da kan jeg klikke på doktor hvis jeg vil. Kanskje jeg gjør det.
0: Det sa Karl Ove Knausgård til reporter Maria Gunnarsdotter Svedal. Du får snart lokale nyheter. Først Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill.
1: 16.30, ja, det er klokken blitt. Per Christian Grimeland, du har kommet for å gi oss lokale nyheter.
2: Kristian Haugen fra FRP I dag utnemt til ny skolebyråd I Bergen. Gruppeleieren tek over etter Daniel Hegglund som gikk av I april. Haugen sier han motivert til å ta tak I den tøffe utfordringen med å få ned vald og trusler I skolesektoren.
3: Det utrolig stor tillit å få, så det utrolig stas. Jeg gleder meg veldig.
4: Og hva det viktigste du skal bidra med fremover?
3: Jeg skal prøve å få snudd trenden med vold og trusler I Bergenskolen og få den ned. Jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å få styrket innhold I Bergenskolen, og så må vi få kontroll på økonomien I hele sektoren.
4: Og hva vil bli det mest utfordrende fremover nå?
3: Jeg tror både det å få ned vold og trusler, som vi ser nasjonalt en økende trend, og det å få kontroll på økonomien vil være krevende begge deler, men jeg motivert for å prøve. Jeg tror vi skal få det til.
2: Samstundes var det også kjent at Heili Anita Henriksen, også FRP, går inn som vikar for helsebyråd Marte Monstad til høsten. Reporter her var Kristin Almeland Manger. Arbeiderpartiet avviser kritikken fra opposisjonen om treg saksansamling I helikoptersaker. Et stortingsflertall vil be regjeringen legge fram en plan for nye politihelikopter I 2027-budsjettet. June Trengreig Grua, som sitter på Stortinget for Hordaland, understreker at slike milliardinvesteringer må sjåes I en helskap og høre hjemme I de ordinære budsjettprosessene og ikke gjennom

0: Midlene blir fordelt etter hvor mange barnehagebarn og elever kommunene har. Og det var alt I Lokalnytt.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: på Vestland i dag, og vi skal straks til en kø med Tarjei.
1: Ja, for det at Karpe, altså Norges kanskje største gruppemusikkgruppe siste tiden, de har bare, for noen uker siden så sa de bare, vi skal ha konsert i Bergen 21. mai vi.
0: Ja.
1: Bare så helt ut av det blå. Ingen, altså, vanskelig å få tak i billetter. Utrolig mye hemmelighold rundt dette her. Ingen som vet hva som skal skje. Det totalt mobilforbud på konserten. Og liksom, det helt sånn mystikk og mysterier. Vi skal straks ta turen ned til køen. Der det altså kø allerede for å slippe inn. Men det en ting med konserten da. Mm. Så vi har bitt oss litt merke i, og som vi har tatt videre til en avstemning også, Britt Torun.
0: Ja, de får rett og slett ikke lov å ha mobiltelefon i lokalet, og da har vi spurt, burde mobiltelefoner forbys på alle konserter? Mm. 71% så langt, ja, man der for konserten. 29%, nei, det kjekt å ta noen bilder og videoer som minne.
1: Ja, det jo det den store debatten går på der. Rolf har sendt en melding, hun skriver mobilforbud på konserter, takk og jeg ja til. Dumt når de som står foran deg løfter begge armene for å mobilfilme. Se jo ikke artisten som vi står bak filmeren. Det å se og høre artisten samtidig er opplevelsen, og jeg kan jo være enig i det selvfølgelig. Hvis alle står foran og blokkerer sikten, så det jo mega problematisk. Men samtidig, opp og ta et lite bilde for å vise at du var der, ikke det en del av opplevelsen det også da?
0: Men når alle gjør det da, når alle bare skal ta en snap eller to og ta et bilde, det blir jo mange mobiltelefoner sammen, og det sikkert irriterende for deg på scenen.
1: Ja, det det. Jeg forstår sånn, det med blitz og alt, ja. Akkurat dette tilfellet tipper jeg jo at Karpe bare er opptatt av at det skal være helt hemmelig og mystisk. Ingen skal vite hva som skjer der inne.
0: Nei, sant. Men gå inn og gi din stemme eller sende en melding til oss i NRK Radio-appen.

0: Mark Allman og Gene Pitney med Something's Gotten Hold of My Heart.
1: Ja, Karpe, de kan jo fort kalles etter Norges største band, og nå legger de snart ut på en avskjedsturné, og i den forbindelse så har de invitert til øvingskonsert. Her i Bergen i kvelden, den såkalte øvingen, finner sted på USF-verftet. Konserten starter 21, dørene åpner 19, men arrangørene skrev at de ventet kø allerede fra klokken 12.
0: Og vår reporter Tony Åkotnes på plass utenfor verftet. Det lang kø å se?
2: I knallende solskinn her så det rigget opp en liten sånn labyrint med sånne konsertgjerder i grått stål. Helt først der står det en blå stol, og så tror jeg ligger en sekk og en bag og noen greier der. Nå skal vi telle hvem som er i køen. 1, 2, 3, 4. De fire stykker.
0: Tidlig ja, altså,
2: utfordringen var jo, eller oppfordringen var jo liksom, kanskje allerede fra klokken 12 må dere komme her. Det er jo veldig, veldig spesiell attraksjon dette her. I dag, i morgen og på lørdag, så skal de øve på avskjedskonserten. Og dette her er ikke en sånn konsert som du ser for deg. Alle som har vært på Karpe-konsert før vet at det her er det liksom 65 stykker på scenen. Det kan gå til at det men de stopper gjerne midt i en sang og sier hei, denne gitarsoloen der, den må du gjøre litt annerledes. Nei, hva om vi heller kommer inn herfra? Så dette er rett og slett en slags generalprøve til det som skal være avskjedskonserten. Men det elsker jo fansen. Altså, er du liksom Magdi og Chirac-fan, Karpe-fan, kan alle sangene på rams, da stiller du her selvfølgelig et par timer før det hele begynner. Konsertstart klokken 21, og Bella, Brandy, Betty og Hanne, de har vært der siden klokken 15. Hvorfor så tidlig?
3: Fordi det er best å være først.
2: Hvorfor er det best?
3: Så vi kan stå fremmest.
2: Å ja, du skal helt, helt fremst. Så hvorfor er det så viktig for deg å få god plass?
4: Altså, jeg er jo 1,55 centimeter, så hvis ikke jeg er på første rad, så kan jeg like gjerne bare bli hjemme.
2: Nemlig?
4: Ja.
2: Ok, hva er det med Karpe som gjør at det er vel verdt å ta turen ned her, i timer før dere slipper inn, i det hele tatt klokken 19?
3: Det er jo hele opplevelsen da, også for meg og Brann i hvert fall, så er det også veldig nostalgisk. Det er noe vi har gjort sammen i veldig mange år. Så de kører jo også, det er en del av opplevelsen da. Ja.
2: Det er bare den såkalte blodfansen som er her og som får være flue på veggen i kveld og i morgen og på lørdag selvfølgelig her. Men Hanne, hvordan fikk dere det hele tatt innpass til denne øvingen som det heter?
5: Nei, altså jeg var jo på jobb og så ringte min venninne Bella meg om at de skal til Bergen om 2 uker. Skal vi kjøpe billett? Kan jeg komme ned til deg? Hun har jo flyttet hjem herfra i dag tidlig. Så det var jo bare å kjøre på med alle, både torsdag, fredag og lørdag for oss. Så, ja, det var på et nyhetsbrev da, så de som har meldt seg på fikk mail. Mm.
2: Over 1000 personer er jo ventet til å komme på disse øvingene hver eneste kveld. Det kommer jo til å bli litt av en opplevelse dette her selvfølgelig. Og så er det en ting som er litt sånn spesielt. Strengt forbudt med mobiltelefon. Du må altså når du kommer inn døren, må du legge fra deg mobil opp i en spesiell pose, sånn at ikke du får touch denne mobilen i det hele tatt. Hva syns vi om det, Bella?
3: Det er veldig artig. Det blir veldig spennende å prøve noe nytt. Og litt artig at man må på en måte, man har ikke noe valg, man må gjøre det, så det blir artig å prøve.
2: Ok, men hva synes vi om dette her da, med folk som bruker mobiltelefon på konserten?
4: Jeg synes det høres ut som en god idé når man gjør det, men man ser jo aldri tilbake igjen på de videoene. Nei. Så jeg tror det er finere å bare bli tvunget til å leve i opplevelsen mens man er der. Så ja, jeg har troen på at det blir veldig bra.
2: Men hva tenker du? Ikke litt sånn spesielt? Altså, kom her med mobilen, vi legger denne posen her, og hvis du skal, må ringe, så må du komme og finne posen din blant 1000 andre, og så må du ta den telefonen. Gjorde deg det første når du hørte hvordan dette skulle fungere?
3: Nei, jeg synes egentlig det høres veldig spennende ut, og så synes jeg det er kjekt at, sånn som, at vi må leve i øyeblikket, og at alle faktisk blir på en måte tvunget til det. Da. Vi klarer oss fint uten den telefonen uansett. Det er ingenting som er så viktig på Snap, eller hva det måtte være. Så jeg synes egentlig det bare var kjempesjekt at det er mobilforbud.
2: Ja, ok. For du har aldri filmet på konsert før, du?
5: Jo, jeg har vel over 30 000 bilder og videoer på kameraen min, så man har jo det. Og jeg ser hvertfall tilbake igjen på det, men jeg er jo veldig mobilavhengig, men jeg hyller dette og synes at det er utrolig kult å prøve noe sånt.
2: Men vi har jo i NRK prøvd å få kontakt med å snakke med Karpe og intervjue dem i forbindelse med disse konsertene, men det klink nei. De gir ikke intervjuer med dette. Så dessverre så ikke de her med oss nå. Kunne vi bytte på en gyros og litt sol i fjeset, kunne fått sånne fine fregner før konserten i kveld. Men sånn nå det. Her sitter i hvert fall fire stykker som gleder seg enormt til det som skal skje. Og hvordan oppfører du deg på den konserten? Står du og skriker i forkant der? Og...
3: Ja, dessverre. Så det er jo en positiv ting med ikke en ta video. Man, liksom, man får ikke se den videoen med alle ropinga i bakgrunnen. Så ja,
2: ja.
3: Det blir jo bra.
2: Ja, ja, ja. Dere får ha lykke til på konserten. Det kommer til å bli en opplevelse uansett. Og så blir det spennende da, for alle som møter frem å få en liten sneak peek av det de kommer med til avskjedskonserten. Over ut! Ja. I Karpe-konserten.
1: Tusen takk, Tony. Ja, det her blir en utrolig opplevelse for de som er der altså, i dag i morgen og på overmorgen. Altså. Det ikke mulig å få tak i billett, men hyggelig for de som har fått det.
0: Ja, absolutt. Og det blir sikkert utrolig kjekt nå. Men kanskje vi skal spille litt Karpe-musikk?
1: Ja, hvorfor ikke gå for denne klassikeren her, som heter her. Den er fin, den. Mm. Du kan sikkert spille den i kveld.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Vestland i dag. Det klokka snart fem, tar jeg.
1: Jeg har aldri vært på konsert med Donkey Boy akkurat, må jeg innrømme.
0: Det har jeg.
1: Har du vært på Donkey Boy?
0: Ja, de var i Førde en gang, på sånn sommerfest i Førde.
1: Ja, riktig.
0: Jeg var på jobb, og jeg tok bilder av dem.
1: Ja, for til å si, hadde du mobilen oppe da?
0: Nei, men jeg hadde sånn speilreflekskamera,
1: ja, for jeg var på jobb. Ja, for du var på jobb, ja. Men vi har hatt spørsmålet gående, altså i appen NRK Radio, burde mobiltelefoner forbys på alle konserter, at man får det i en sånn liten pose, sånn som på Karpe-konserten på Verft i kveld? Og du som hører på, dere har vært ganske enstemmige her nesten også. Ikke enstemmige, men det er altså 72%, dette er sånn det vender, ja, som har stemt på, ja, man er der for å se konserten, legg den mobilen i posen. Mens 28% har stemt, nei, det er kjekt å ta noen bilder og videoer som minner. Så her er vi klokkeklare, rett og slett.
0: Men hadde du vært på en Whitney Houston-konsert, da ville du tatt et bilde, tar jeg.
1: Da hadde jeg livestreamet hele greiene.
0: Ja, sant. Mm. For Whitney Houston skal du få her frem mot nyhetene, og H.C. og Andrea med I Have Nothing. Og vi sier bare, ha en fin ettermiddag.
1: Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å møte russiske militære overvåkningsfly. Mens det hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43 de fleste den siste måneden. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter er årsaken trolig at Russland frykter ukrainske angrep i nord. I dag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet og de rød-grønne budsjettpartnerne. MDG reagerte sterkt på at Senterpartiet før påske brøt budsjettavtalen og stemte med høyresiden for å kutte i drivstoffavgiftene. Men partiets medlem i finanskomiteen, Ingrid Liland, har håp om en avtale.
1: Det er ingen tvil om at vi ser ulikt på en del spørsmål, men jeg tror at Senterpartiet også ser at vi er tjent med å kutte utslipp og omstille norsk økonomi ut av fossilavhengigheten.
2: Nå skal vi jo først og fremst få kravene fra de andre partiene, og så skal vi sette oss ned og se på hva er det som gjør at vi kan få til en avtale som alle kan stå bak, noe som betyr noe for folk i hele landet. Ut fra det jeg har sett fra de ulike partiene etter at revidert budsjett ble lagt fram fra regjeringen, så har det vært positive signaler og absolutt saker vi kan gripe taket for å bygge en enighet rundt.
0: Ja, det sa leder i finanskomiteen, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er nå deportert fra Israel. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. De fire norske aktivistene har nå kommet til Tyrkia. Både kongeparet og flere politikere var til stede for å ta farvel med Stein Erik Hagen i Oslo Domkirke i dag. Næringslivslederen og samfunnsaktøren som døde brått 4. mai satte dype spor etter seg, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg vil ikke si at jeg kjente han godt personlig, men han har jo vært en veldig viktig støttespiller for partiet i alle år, og ikke minst en veldig viktig samfunnsbygger. Han hadde jo med seg et sett verdier som jeg tror var viktig for alle, og som jo ble fremhevet under bisettelsen også. Og en utrolig raus fargeklatt, jeg tror alle ble litt glad inn, for han var spesiell, og det kom fint fram i dag også.
4: Han var veldig generøs. Han ga så mye av seg selv, og at han var et usedvanlig spennende menneske å være rundt egentlig. Han hadde så mange ideer, tanker, det var spennende å snakke med han, diskutere med han. Så, nei, han var tvers igjennom en veldig, veldig fin person.
0: Ja, det sa komiker Robert Stoltenberg. Casper Ruud er klar for semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève etter å ha slått australske Alexei Popyri. Ruud har tidligere vunnet turneringen i Schweiz 3 ganger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God torsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle være hit til oss.
6: HC og Andrea er klare for 2 timer i gode underslag.
7: Og jeg har sørget for at månelys og dansegulvet er klart.
6: Fantastisk. Her kommer nemlig Top Loader.

0: DC Cowboys, så kom deg løs.
1: Kanskje det å slippe deg skikkelig fri du skal holde på med i helga?
0: I hagen?
1: Ja, eller
0: på loftet.
1: På loftet i kjelleren, det helt opp til deg.
0: Eller på hytta, eller på stranda, eller.
1: Vi har bare lyst til å høre om helgeplanene dine. Det jo en lang helg for mange, og det kan være inspirerende å høre hva du driver med. Så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn.
0: Og du, verden, så mye forskjellig dere skal.
1: Ja.
0: Tony skal ferdigstille en masteroppgave som skal leveres 1. juni. Tenk deg for en jobb. Siste innspurt, og det skal bli så sjukt deilig når den levert. Da skal en kork sprettes.
1: Ja, det synes jeg absolutt på sin plass.
0: Lykke til.
1: Masse lykke til.
0: Jo før det spretter, jo bedre.
1: Dette kommer til å gå bra.
0: Ja.
1: Ragnhild sier at hun og mannen er på hytta i helga. I dag har de begynt allerede. De har plantet busker og blomster, satt ferdig platting. Så nå skal de finne fram utemøbler og bare kose seg resten. Dette er jo riktig, vet du.
0: Det er helt riktig å ha den der rosinen i pølsa.
1: Ja, eller jobbe først, slappe etterpå.
0: Ja, fantastisk. Mm. Trine skriver, og nå skal vi til Tana. Trine skriver, i morgen kommer verdens fineste datter hjem fra jobbuke og ferie.
1: Ja.
0: Da skal vi danse og le og lage god mat og kose oss glugg i hjel.
1: Så koselig!
0: Så skal vi konfirmasjon og bursdagsselskap på mandag, og det blir en herlig langhelg, skriver Trine B. i Tana.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Mange som skal på konfirmasjon i helga, har vi lest.
0: Mm.
1: Gro og mannen, de reiser til Spania på søndag. Villa Jojosa.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hvordan snakker de spansk igjen?
0: Ja, hva står det?
1: Espanol. Jojosa. Det må jo være noe sånt.
0: Ja, det hørte spansk ut.
1: Jeg beklager, Gro.
0: Jeg tror det er tillit for lenge siden. Ja. Oleg skal virkelig få slite i helgen. Han skal restaurere og utvide en terrasse.
1: Oi!
0: Det er litt jobb, og det er dyrt.
1: Ja.
0: Men håper det blir bra til slutt, og god pinse til alle, skriver Oleg.
1: Ja, det er det fint å få gjort. Det er jo tidlig på sesongen også.
0: God pinse til deg også.
1: Nina og Thomas, de skal forlenge langhelgen med et par dager. Og da skal de også tilbringe alle disse dagene i Cannes med 7 venner.
0: Oi, det blir hyggelig. Ja, god tur. Asgeir gleder seg til helg i båten i Trondheimsfjorden med barnebarn på båttur.
1: Å, så koselig.
0: Det kommer til å bli bra.
1: Mange også som skal ha båthelg.
0: Ja.
1: Ivar Morten sier at i pinsehelgen så skal han se på film på hjemmekinoen, må vite. Skal sluke tv-serier på dagtid og filmer på kveld. Er veldig populær faktisk, Ivar Morten, da både nabo og venner kommer innom for en god film.
0: Ja. Hvis du har hjemmekino, så får du mange gode venner.
1: Jeg gjør nok det. Ja.
0: Trine skriver, kjære venner, kjære Trine, jeg stikker til London med 2 fotballglade frøkner på 10 og 12 år.
1: Ja,
0: de skal se sin første fotballkamp på White Hart Lane.
1: Ja, som jeg altså har lest meg til at det er Tottenham sin stadion.
0: Mm.
1: Stadio.
0: Trine og 10-åringen og 12-åringen skal også få omvisning der.
1: Wow.
0: Ja, så håper vi på hjemmeseier, skriver hun.
1: Ja.
0: Det blir noen mil i bil som venter før vi kan reise ut av landet.
1: Ja.
0: God helg, Trine.
1: God helg, det hørtes kjempemorsomt ut.
0: Ja.
1: Det er flere som er i bil, Eirin også skal kjøre bil i helga. I morgen skal hun kjøpe sin aller første bil, og da blir det nok kjøring både hit og dit. Det blir til hytta, det er venner, familie, hvor enn jeg har lyst enda. Li, skriver Eirin.
0: Ja.
1: Og jeg husker så godt den følelsen.
0: Den er fri da.
1: Og så husker jeg at jeg kverte bilen i rundkjøringen alene. Tenkte jeg, her kom jeg meg aldri vekk.
0: Jeg fortalte det flaueste jeg opplevde første biltur.
1: Nei.
0: Det var jo aldri noen som hadde fortalt meg hvordan et luftapparat, eller altså aircondition var det vel ikke, men sånn ventilasjonsanlegg i en bil fungerte.
1: Nei.
0: Så jeg hadde jo med alle de svettekompisene mine i baksettet, og vi var ute og kjørte, og så dogget ruten igjen. Og jeg skjønte, ikke at ved å skru på varmen på det varmeapparatet, så hadde jo det løst seg.
1: Mm.
0: Så jeg satt til slutt og kjørte bil med hodet ut av vinduet.
1: Ja, ikke gjør det, Eirin.
0: Har blitt mobbet for det mange ganger. Vi skal ta med Trond også, som har kjøpt seg et hus fra 1780 på Bornholm.
1: Oi, Danmark!
0: Ja, og det skal renoveres, og alt bindingsverket skal pusses, og så skal det hele males,
1: wow,
0: og dette skal påbegynnes nå i pinsen. Trond, dette høres ut som et eventyr.
1: Ja, har du noe Instagram-konto, kanskje?
0: Som vi kan følge? Som vi kunne sett, ja, det hadde vært gøy.
1: 1780, ja, det var... Det er godt og gammelt, høngammelt.
0: Ja, det er det, og det kommer sikkert til å bli veldig vakkert.
1: Ja.

0: Den er så fin. Door heter den, og den er med Bahari.
1: Vi snakker om helgeplaner vi i dag.
0: Ja, det er inspirerende altså.
1: Ja, veldig.
0: Jeg får lyst til å gjøre alt sammen.
1: Jeg har ikke lyst til å gjøre noe av det jeg har tenkt, jeg har lyst til å gjøre det dere skal. Solveig og Morten for eksempel, de skal gjøre noe hyggelig, vet du. Etter 20 netter ved båtplassen så skal vi endelig finne en øy og legge oss til og nyte pinsen i hus med propell.
0: Ja, flottest. Deilig. Ja. Hygg dere.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Kristian skriver, i pinsen skal vi på håndballcup i Fredrikstad med Steinkjær jenter 14.
1: Ja, sant. Nå er det jo den der cupen der, ja.
0: Svært arrangement og konsert og høydepunkt for både barna og foresatte.
1: Ja da. Mm. God tur. Velkommen.
0: Ja, velkommen til Fredrikstad.
1: Gunn Lisbeth sier at hun har kommet seg på hytta som ligger på Tonstad. Det er fint vær, og de har nettopp koset seg med nykokte krabbeklør. Oi. Og skal sage ved i helgen.
0: Ja. Ja da, men man må yte litt også for å nyte mye.
1: Da smaker krabbeklør så mye bedre. Ja.
0: Gro Leikny, vår venn, skal også til London.
1: Ja.
0: Skal til Bromley i morgen, sammen med 30 glade sangere fra Sandnes Gospelkor. Gleder oss stort til det.
1: Ja.
0: Der skal det sikkert være mye flott samlyd,
1: ja.
0: Sang.
1: Det er veldig, veldig koselig.
0: Ja.
1: Så morsomt å reise rundt med det også.
0: God tur. Gro, kanskje de til og med skal holde konsert?
1: Helt sikkert. Og så er det jo vår gode venn Olaug som kan fortelle at på lørdag så er det henting av to nydelige blomstertårn som de har bestilt hos Hauge Gartneri på Olaugs hjemmeøy Randøy i Ryfylke.
0: Oi.
1: De er komponert spesielt for dem, og da er det rosa lilla farger og en hel masser av millions of bells.
0: Ja.
1: Pleier å være et syn, sier Olaug.
0: Er blomstertårn det høres ut som?
1: Jeg antar det.
0: Ja.
1: Jeg tror dette,
0: så deilig.
1: Jeg tror vi har snakket om det før. Jeg tror det er en litt sånn lokal ordning. Dette her finnes sikkert mange andre steder.
0: Fantastisk. Jeg fikk lyst til å se den. Heidi skal, ser det ut som gjøre noe hun er litt ambivalent til, tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Det kan jo godt hende at man er glad fordi at et salg har gått i orden, men man kan også, som Heidi gjør, har geipen litt sånn feil vei på emojien. Jeg skal gjøre klar hytta før overtagelse.
1: Åh,
0: så sånn,
1: trist fjes.
0: Ja, hilsen Heidi.
1: Ja, det er nok vemodig.
0: Ja, det er nok det.
1: Mm.
0: Lykke til med det, Heidi.
1: Lykke til, ja. Mm. Roar skal også til London i pinsa.
0: Du, verden er jo det jeg treffer
1: ha,
0: der borte.
1: Dere kan ha treff, ja, ja, så koselig. Han skal reise med sin kjære og ikke minst englebarna.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er bare englebarn som får dra dit.
0: Fantastisk. Silje skal i helgen øve til matteeksamen. Ja.
1: Lykke til.
0: Ja, det er tungt, men hun skal belønne seg selv, for hun skriver, forhåpentligvis skal jeg også ta meg en liten seiltur i RS Feva, eller halvtonner, med venner.
1: Oi.
0: God langhelg alle sammen.
1: Masse lykke til.
0: Ja, god tur.
1: Det er flere som skal til Bornholm også, tro det eller ei.
0: Er det sant?
1: Ja, Grete sier at i morgen tidlig så går turen fra Gjøa til Bornholm sammen med 15 glade sangere i Gjøa Blandakor. Der skal vi delta på korfestival sammen med ca. 300 andre sangere fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. Dette har vi gledet oss til i et år, sier Grete.
0: Men det er veldig,
1: ta det
0: godt,
1: hjem.
0: Veldig godt nytt for han som har kjøpt hus fra 1780, for da kan han jo få 15 glade sangere til å hjelpe seg med å pusse bindingsverket.
1: Ja, for jeg tror ikke det var klart å flytte inn.
0: Nei, det var ikke det han skulle pusse, det var male det, det kommer jo masse folk da til Bornholm.
1: Ja.
0: Lars skriver, jeg er på hytta, forbereder oss på å få lagt inn strøm. Woohoo!
1: Woohoo!
0: Hytta skal samtidig beises innvendig, så nå rydder vi og demonterer det gamle solcelleanlegget.
1: Wow.
0: Flott, Lars. Takk.
1: Ja, virkelig.
0: Mm.
1: Monika skal flytte første pinsedag, og etter all pakking, kasting og vasking, så blir det endelig deilig å komme til fjordgløtt. Jeg bøyer meg også i støvet for de som jobber i et flyttebyrå. Fy søren, så kjedelig, sier Monika. Og tungt er det også.
0: Ja, belastning, vet du.
1: Åh, ja. Men lykke til, så gøy å flytte.
0: Heia, heia dere og heia flyttebyråer.
1: Mm.
0: Ja. Nå har vi fått en invitasjon her.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Hei dere to. Helgens planer er først og fremst å ha besøk av vår datter og kjæresten på hytta. Sammen skal vi søndag på bygdefest i Brekkekjærhaven i Brekkestø.
1: Finns det noe hyggeligere enn bygdefest?
0: Nei, ikke sant? Noe vi gleder oss veldig til. Det arrangeres også pinsevandring denne dag, der man kan besøke ulike lokale virksomheter på Justøya.
1: Ja.
0: Ta gjerne turen, skriver Vera.
1: Ja, et godt råd.
0: Det gjelder nok alle.
1: Ja. Ståle er sikkert også åpen for at flere kan delta, men det blir ikke meg. Han skal løpe halvmaraton i Gøteborg på lørdag.
0: Ja.
1: Han skal bli i byen til og med mandag, sammen med frua.
0: Ja.
1: Eirin, lykke til.
0: Ja, lykke til. Lykke til, du er tøff. Vi runder av hos Eirin Margaret, som skal reise med Color Line til Kiel, skal feire 45 års bryllupsdag.

0: alle deres gleder.
1: Ja, og så skal jeg tenke på dere som gjør kjipere ting. Med matteeksamen og flytting og overtagelse og dere.
0: Sånn er livet. Ja, men kanskje påfølgende helg da bare blir rett ut på en solmadrass et eller annet sted.
1: Nå tenker du riktig, tenker jeg.
0: Ja, vi skal høre Phil Collins nå. Dette er sangen, ja du vet. Du har hørt den før.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og det er en ting man kan feire, vet du.
0: I aller høyeste grad. Det er ingen grunn til å holde tilbake på det.
1: Nei, vi er heldige.
0: Ja, det er det det handler om i dag. At vi har lyst til å feire litt hver dag og gjøre det sammen med deg.
1: Ja, så da håper vi jo at du har lyst da, til å være med på det. Du går inn i appen NRK Radio hvis du føler for

0: Gjør det?
1: Gjør det. Og finn fram Åse og Andrea.
0: Ja.
1: Det disse to rare små inne i høytaleren din.
0: Mm, til oss så skriver du hva du feirer og litt om deg selv. Det så hyggelig å vite litt om hvem du også. Og så må du huske å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg.
1: Ja, det cirka klokka 18, så da må du være tilgjengelig også.
0: Ja.
1: Premie?
0: Premie, det klart du får premie. Jeg pleier å være ganske raus også.
1: Ja,
0: så noen ganger så hender det at jeg sender to.
1: Er det sant? Føler du deg raus i dag?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Altså, det er dobbelt mulighet her nå.
0: Ja, det er det. Jeg har lyst til å hive på en trippel her også.
1: Neida. Har du det?
0: Neida.
1: Jo, gjør det.
0: Ok, kanskje. Det spørs.
1: Ok. Nei, si at du gjør det.
0: Ok, jeg gjør det.
1: Ja, bra. Trippel premie i dag, dere. Det er akkurat som trippeltromf, og det er jo torsdag.
0: Ja, det er sant. Fikk du hevet inn den nå, ja?
1: Ja, det er i dag. Jeg fikk sånn push-varsel akkurat nå.
0: Kom dere ut.
1: Her er Gabrielle, som tenker på deg.

0: Gabriel Leithaug og tenker på deg.
1: Jeg tenker på deg også.
0: Ja, takk.
1: Mysteriet er deg.
0: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, og venn vår er jo også et mysterie enn så lenge.
0: Ja, det er sant, ja. Men det skal avsløres hvem det er etter klokka 18. Vi vet ikke selv, for det ikke for sent å melde seg på.
1: Neida, så har du lyst til å feire noe sammen med Norges største vending, så gjør du det altså i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Og det kan være smått, det kan være stort, det kan være hva som helst, tradisjonelt eller utradisjonelt.
1: Ja, men det er ikke mye vi ikke kan feire her.
0: Nei.
1: Vi har aldri sagt nei til en feiring.
0: Nei, vi har ikke det, så nei. Du kan jo prøve å utfordre oss på det. Det er mulig at vi må si nei hvis det er for vilt, men det...
1: Ja, hva skulle det vært da?
0: Nei, det tror jeg
1: ikke. Kanskje du har fått deg noe?
0: Vi vil ikke tenke på det akkurat nå. Ja. Vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Hun kan fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det blir litt imse i det langstrakte land, men kan jo starte på Spitsbergen. Her blir det for det meste skyet og litt spredt. Regn, kanskje vestlig først på dagen i Longyearbyen i hvert fall. I Nord-Norge så blir det egentlig ikke så aller verst. Sørvestlig periode med liten kuling utsatte steder, og stort sett oppholdsvær og periode med sol, men ut på ettermiddagen så kommer det litt regn sørfra i Nordland, og dette når også opp til sørlige deler av Troms i morgen kveld. Og i Finnmark så kan det dukke opp noen lokale byger fra ut på ettermiddagen og kvelden. Og så kan det også være litt lokal tåke. I Trøndelag og på Vestlandet så starter det også ganske bra. Vinden kommer fra sør og sørvest med periodevis frisk bris eller liten kuling. Men så vil det bli mer og mer skyer om ettermiddagen, og det kommer også etter hvert litt regn da ut på ettermiddagen, men det ser ut som Rogaland slipper stort sett unna nedbøren. Og så er det fortsatt lokalt gress- og lyngbrannfare i de nordlige delene av Vestlandet og i Trøndelag, inntil det kommer nedbør av betydning. Og Østafjells, her blir det en ganske fin dag, periode med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. I fjellområdene så vil det også komme litt regn ut på ettermiddagen, men resten av området får oppholdsvær og periode med sol og ganske varmt, sånn at lokalt så tror jeg vi kommer opp i en 23-24 grader, men det kan også her være litt lokal tåke.

0: Og der nådde denne torsdagen toppunktet stemningsmessig.
1: Ja, den er god altså.
0: Ja, veldig fint valg.
1: Og den sitter på hjernen så lenge.
0: Papa Joe.
1: Ja.
0: Med the sweets.
1: Er det kalypso det heter?
0: Kalypso er et begrep.
1: Ja,
0: en kalypso om våren var med et norsk band en gang i tiden.
1: Okay.
0: Kalypso er vel en sjanger eller en
1: eller et instrument.
0: Ja, det er også. Ja.
1: Men det er deilig.
0: Ja.
1: Moro musikk.
0: Veldig moro musikk. Vi skal, nå kan jeg skjule meg bak noe hvis jeg litt grann nervøs for at jeg ikke klarer å opprettholde stemningen de neste tre minuttene.
1: Men er du det da?
0: Nei, det er bare en helt annen stemning.
1: Ok.
0: Ja, så jeg håper at folk liker begge typer stemning, for i dag, og det jeg eventuelt kunne skjult meg bak, men heller velger å fremholde som noe jeg er stolt over, er at vi har fått en melding av Rune.
1: Mm-hmm.
0: For Rune skriver at HC nevnte at det begynte å bli vanskelig å finne gode torsdagstrudelutter.
1: Ja, vi føler jo at vi har spilt mye.
0: Ja, vi har jo det, og vi går veldig opp i dette her selv, og vil jo ikke prestere dårlig.
1: Nei,
0: så det var derfor jeg sa at kom gjerne med gode tips, og det har Rune gjort.
1: Få høre, Rune.
0: Rune skriver Caroline Esmeralda van der Løyv.
1: Åh.
0: Hun er fra Nederland.
1: Ja, det begynte helt norsk for, ja. Og så bare dro det av gårde.
0: Ja. Caro Emerald har hun kalt seg som popstjerne. The Jordan som jazz-popstjerne. I dag sier Rune at hun bare kaller seg Caro når hun gir ut musikk. Den nyeste musikken, den har jeg ikke klart å finne i dag.
1: Nei.
0: Men det passer egentlig fint, for jeg hadde lyst til å gå tilbake til røttene. For Rune sier, jeg håper du liker forslaget og kan introdusere henne til flere. Jeg er bare fan og har ikke noe økonomisk interesse, sier Rune. Nei, det er flott.
1: Ryddig og fint.
0: Ja, veldig flott. I 2009 fikk hun sin gjennombrudd over natta med debutsingelen sin fra den første platta. Så i 2010 tok det helt av, og det hadde jeg lyst til å nevne, sånn at vi forstår dimensjonene på dette her i Nederland.
1: Ja.
0: For i 2010, da debutalbumet var ett år gammelt, slo hun rekorden til Michael Jacksons Thriller på listene i Nederland.
1: Oi.
0: Ja, så Deleted Scenes from the Cutting Room Floor lå altså lenger på listene i Nederland enn Michael Jacksons Thriller.
1: Wow.
0: Det er ganske kult.
1: Ja.
0: Hun er tungt utdannet jazzvokalist fra Musikkonservatoriet i Amsterdam og gir fremdeles ut ny musikk. Men min torsdags trudelutt, takket være Rune, er Caroline Esmeralda van der Løyvs debutsingel Gjennombruddet. Den heter Back It Up. Og dette er en fin stemning det også.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkingsfly. Mens det i hele fjor var 41 slike oppdrag, har det så langt i år vært 43, de fleste den siste måneden.
1: Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
0: Sverige kommer til å nå NATOs 5% mål allerede i 2030, 5 år før tida. Det sa statsminister Ulf Kristersson da han åpnet utenriksministermøtet til NATO i Skåne i dag. Dermed vil hele 5% av det svenske bruttonasjonalproduktet hvert år gå til militæret. Vi tar vårt ansvar som NATO-alliert alvorlig, sa Kristersson.
1: Sweden, we take our responsibilities as a NATO ally very seriously. With a strong sense of urgency and solidarity.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på NATO-møtet i Sverige fra i morgen. Det er brudd i forhandlingene mellom EL og IT-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge om tariffoppgjøret for 6000 ansatte. Forhandlingene gjaldt blant annet bedrifter innenfor kraftproduksjon og distribusjon. I kveld får vi vite hvem som skal bli med i Norges fotballandslag til VM. Landslagssjef Ståle Solbakken presenterer 26 VM-klare spillere. Navnene offentliggjøres hos Grue idrettslag i Kirkenær, som er Solbakkens moderklubb. Fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg tror ikke uttaket vil by på store overraskelser.
2: Vi er ganske sikre på rundt 2022 i troppen. Det blir kjente fjes som de hjem kjenner til. Ståle Solbakken er veldig opptatt av kontinuitet i laguttakene sine, så at det kommer liksom ikke plutselig en joker opp av hatten. Det har vært snakket mye om hvem som skal være Norges tredje keeper, da, for eksempel. Solbakken har jo sagt at Egil Selvik og Ørjan Horsson Nyland, de med to er sikre. De har snakket lenge om Haiken, han er ut av bildet, og da står det gjerne mellom, blir det Viljar Myra, eller blir det Tangvik som får muligheten? Jeg sitter her og er spent, og så kan du se for deg spillerne del, da, som ikke har fått noen beskjed på forhånd. De må sette seg foran TV-en, og så blir spilt av en video ca. 2025, og der kommer hele Norges landslagstropp.
0: Og uttaket blir offentliggjort klokka 20 i kveld, fra klokka 20 i kveld, og du kan se uttaket på NRK1 fra klokka 20. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: Hos Andrea på Klassberg her på NRK1 i en time til.
4: Og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
5: Ja, vi har egentlig ingen tid å miste, for først skal vi ta imot Christopher Cross.
4: Og han har med seg Arthur's theme, Best That You Can Do.

0: kan ikke be om noe mer, vet du.
1: Enn å sitte fast deg?
0: Enn det beste du kan.
1: Sånn var det.
0: Ja, sånn var det. Arthur's theme. En Christopher Cross som fremførte det.
1: Du kan be om en ny venn.
0: Det kan du faktisk.
1: Og så kan den du får da, hvis man ja. Veldig heldig, sånn som oss.
0: Ja, sant.
1: Rolf Henrik, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Rolf Henrik, hva feirer du i dag?
2: Ja, nå sitter jeg på benchen og kikker ut over lågen og slapper litt av inn i mødlom grisestedet, for i dag har jeg hatt ut kyr og kviger på beite.
1: Ja,
0: det hørtes, frislepp.
1: Ja, det hørtes deilig ut å sitte der og slappe av, fordi da, det gikk vel ikke helt etter planen, kanskje, eller?
2: Nei. Jeg hadde først to kyr, det gikk rett, og så skulle jeg hjem og hente flere kviger, og så fikk vi et dyrlegebesøk inn i mødlom.
1: Oi.
2: Det gikk litt tid, og så hadde ikke de funnet hverandre, og så kom jeg med enda flere, og de for en annen vei.
1: Mm-hmm.
2: Så da hadde jeg 6 dyr ute, og to par, men de for hver sine veier.
1: Ja. Er det lett å fange en ku som på feil retning?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Hva gjør du?
2: Nei, jeg har sånn no fence, og det så fint tette, så jeg har heldigvis sporing på det.
1: Ja.
2: Men dette her skal de jo lære seg at hvor grensene går, da får de lydsignal når de nærmer seg grenser. Hvis de går for langt, så får de strøm. Det er liksom et usynlig strømgjære på en måte.
0: Ja, så smart.
2: Så de, men de var ikke helt vant med det, så de bare sprang over da.
1: Å nei. Ja.
0: Alt skal læres, vet du.
1: Er det i den sammenhengen med et støt at den ene kua stupte kråket?
2: Nei, da hadde jeg begynt å få samlet de ihop, men så skulle jeg hente kyden, og så hadde jeg gått litt lenger ned i beite, og så kom jeg opp på kanten, og da stokte de av meg.
1: Ja.
2: Og da sette de ned over, den ene prøvde seg over gjerdet, og sette hodene fast i gjerdet, og stupte kråka over.
1: Å, oh, for meg. Og det skal vel ikke kuer gjøre, egentlig?
2: Nei, egentlig ikke. Men,
1: det gikk bra?
2: Det løy. Det løy ikke hva de får til. Ja, det ble litt roligere da, etterpå.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Og over gjerdet og for mot lågen, men gikk ikke i vannet?
2: Nei, du stoppte før det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ikke rart det ble litt rolig etter det, som ku, tenker jeg.
0: Nei, det hadde jeg også blitt. Jeg hadde holdt meg i ro etter det. Men hadde hun havnet i vannet, hadde det gått bra likevel?
2: Ja da, kyr og svømme så bare det. Jeg klarer ikke å følge de i vatten.
0: Såpass?
1: Nei, jeg synes ikke du skal prøve heller, Rolf Henrik.
0: Men har du sendt dem i sjøen?
2: Nei, ja, det har vært. Opp gjennom tiden så har de vært på lågen av og til, men prøve å unngå det.
0: Ja.
1: Men dette høres jo ut som et travelt liv, Rolf Henrik. Du har altså kyr, men også du driver med griser nå?
2: Ja.
1: Ja, da var det mat. Nå er det foringstid for grisene. Hvor mange dyr har du på gården din, håper jeg du bor på?
2: Det er ikke godt å si. Nei, det er litt gris, både purker, og så produserer små unger, og så former de frem til slakte gris.
1: Ja.
2: Sommerstid, så går de ute, så det nærmer seg å frislippe deg også.
1: Oi.
0: Høres ut som de har det fint.
1: Ja, og sånn er de på stupekrokka.
2: Ja, de grever jorda og koser seg og bader i lågen, så de har det fint.
1: Ja,
2: det
1: er så bra.
0: Og så fører vi opp en katt i hvert fall en, kanskje et par. Hund, har du geiter, sauer, og så har du en enkelt lama, så klart.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Hva skal du med det?
2: Ja, si det. Nei, vi har jo forskjellige planer med han, men til nå så har vi ikke fått det så mye med han. Vi tenkte vi kunne kløvje med han, og at han bar for oss på ryggen da, i en sånn kløv.
0: Ja.
2: Men vi har ikke kommet så langt at vi har fått prøvd det enda.
0: Fordi han ikke også, vil?
2: Jo, han vil sikkert, men vi må ha tid til det også.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
2: Spitteren. Så da har han gått som, han har ikke gjort det, men frem til nå, men i sist veka da begynte han å spytte litt.
1: Hva hadde du gjort mot den da, Rolf Henrik?
2: Nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg skulle bare ha han inn igjen, men han var så stygge med kvigene, for han gikk med deg, han jagde på dem.
0: Yes. Ok, så han, ja riktig.
1: Han får blande seg litt med de som er ute av han da.
2: Ja, han skal egentlig gå med sauen da, passe på deg hvis dreven kommer og vil ha lammer, men... Så synes han det har blitt kjekt å jage på kvigen da.
0: Ja, men altså det du sier er at en lama kan være lammevakt.
2: Ja da, det er jeg oppålegge til det.
0: Så flott.
1: Jeg vil lære så mye. Ja, og så er det vel en festival du ser frem imot, hvor sikkert mange av disse dyrene skal bidra på hvert sitt.
0: På sitt vis.
1: På sitt vis, ja. Fortell om Gladmatfestivalen.
2: Jo, det nærmer seg nå. Det er vel bare en liten måned til nå.
0: Ja.
2: Nei, en god måned er det vel. 24. juni. Da er vi en hele gjeng fra Suldal. matskatter i Forsulla, kaller vi oss, med vel en 10-12 produsenter, så i lag og har telt nede i borgen.
1: Ja.
2: Så der må det komme innom og smake det vi har.
1: Ja, hva selger du der da?
2: Ja, der har vi mye løye. Der både, vi begynner med drikkevarer, så det både vin og øl og sider, og så alt det lokalprodusert i Suldal, og matmessig så har vi det meste av de produktene vi produserer, mye pølser og sliders på grillen.
1: Oi.
3: Og alt baconet har gått i enga om sommeren.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja da.
3: Ja. Det er helt rått.
1: Det er det.
0: Lykke til med Gladmatfestivalen, både til deg og alle andre som står der og gleder de som kommer på besøk, 24. til 27. juni, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, det var veldig kjekt.
2: Jo, takk, ligge så.
0: Hva heter lamaen?
2: Han heter Emil.
1: Han er Emil, ja. Rampegutt.
0: Vær grym, er det unge.
1: Lykke til med Emil og alle de andre.
0: Ha det bra, Rolf Henrik. Takk for praten.
1: Ha det godt.
0: Ja, så herlig.
1: Ja, det var dramatisk.
0: Og Emil, selvfølgelig var det Emil. Laman Emil, ja.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Blue Boy synger for oss, og sangen heter Rodeo.
1: Det har jo nesten vært et slags rodeo hos Rolf Henrik i dag.
0: Ja, det hørte sånn ut med en ku som støpte kråke over gjerdet.
1: Ikke sant? Var på full fart ned mot elva, blant annet. Ja. Og det, det snakket vi om, det var litt interessant. Vi visste ikke at de kunne svømme, vi.
0: Nei, nei, men det kan de altså. De er gode til å svømme også, fortalte vår nye venn Rolf Henrik.
1: Ja, han hadde veldig mange dyr også.
0: Ja, kjempegøy. Vi gleder oss til å få en ny venn på tirsdag, blir det nå.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det skal bli kjekt.
1: Grisen kunne jo også svømme.
0: Ja, den kunne også det. Ja. Og apropos det der altså, vi skal snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg nå. Det kommer snart en helg. Er det noen som skal finne fram badetøyet?
2: Ja, noen kan kanskje gjøre det. Jeg vet ikke hvor varmt det er i vannet enda, men det blir i hvert fall ganske så varmt, særlig da Østafjells. Ikke så bra på lørdagen. Da får vi et nedbørsområde som passerer egentlig over hele Sør-Norge og etter hvert også inn i Nordland og Troms, som har regn og regnbyger, men det lett ut på ettermiddagen sørfra, sånn at i Rogaland og Østafjells, i hvert fall sør på Østlandet, så tror jeg det blir ikke så aller verst ut på lørdag kveld, da, og da er det også ganske varmt, og så blir det ganske så fint Østafjells da, både på ja, søndag og mandag med denne varme luften, mens resten av landet er litt mer uheldige, får perioder med regn og regnbyger, selv om det ser ut som kanskje Finnmark slipper litt unna den verste nedbøren i hvert fall.
0: Ja, det er pinse, det er mange som drar på hytta på fjellet, eller kanskje tar en tur ut på sjøen med en båt. Blir det noe vind å snakke om?
2: Det blir nok litt vind i perioder, det gjør det. Det er en god del sørvestlig vind, av og til litt mer østlig nord for Bodø. Men den sørvesten kan nok ta opp i både liten og stiv kuling i perioder, og det er særlig kanskje Midt-Norge som får mest vind da.
0: Er dette, er denne varmen som kommer en del av en større varmebolk over Europa, eller er det vi nå som tar det sånn at det er kaldere nedover?
2: Nei, det er egentlig ganske varmt sørover i Europa, spesielt i vestlige deler av Europa, og så er det også lengst nordøst i Europa ganske varmt. Det er jo 30 grader og over det enkelte steder, så er det da et høytrykk som ligger ja, sør-vest i Europa, som nå beveger seg mot våre områder, og så blir på en måte Midt-Norge liggende litt sånn i grenseland, selv om det er jo sommerlig og fint i nord nå, men her kommer det altså kaldere lufta i løpet av helgen.
0: Ja, for pinsen strekker seg til og med mandag. Mm. Vil varmen i sør og øst og vest holde seg etter det?
2: Østafjells så ser det ut til å fortsette med ganske varmt, men det er ganske kald luft som kommer i løpet av mandagen i de nordlige områdene, så da blir det egentlig betydelig kaldere. Det tok meg 30 år å forstå.

0: Eva Vel Skram har sunget, og det er jo vakkert.
1: Slepp et tak, heter
2: sangen. Ja, den er så fin. Så.
1: Jeg tar meg noen ganger i å bli overrasket over hva som er trendy.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kan jeg være enig med deg.
1: Ja. Jeg har nemlig nå lest, eller la oss begynne i andre enden. Når var det det ble trendy med hodetelefoner?
2: Ja, og hodetelefoner, bare for å definere det.
1: Altså sånn man går med på hodet for å høre
2: sånne
1: musikk eller lydbøker.
2: Nå.
1: For eksempel, altså, fordi at da jeg var ung, før denne Walkmanen kom, så var det jo ingen som hadde puttet noe inn i øra for å høre på noe.
2: Nei.
1: Nei. Så Walkman og den greia der på 80-tallet var vel kanskje den første introduksjonen. Mm. Men så tok det jo helt av i 2008, da han LeBron James vandret inn under OL i Beijing med et par Beats by Dr. Dre rundt halsen. Det ble jo som et smykke på han, disse hodetelefonene. Jeg vet ikke om han brukte dem, men de hang nå der, og han kjente vel kanskje Dr. Dre.
2: Fikk sikkert på det, tror jeg.
1: Da ble hodetelefoner et trendprodukt, et moteprodukt, ikke bare et praktisk greie, ikke sant?
2: Mm.
1: Og så leste jeg i elektronikkbransjen, som siterte CNN, som sier, etter alle disse årene hvor elektronikkbransjen har jobbet for å lage gode trådløse løsninger, og folk har betalt 5-6 tusen kroner for å få sånne små propper som forsvinner inn i øra og helt trådløse, og du slipper liksom alt hassle med ledning og sånn. Etter hele den innsatsen, så har Drake og Lily Rose Depp, Harry Styles, Zendaya, kjenner vi henne?
2: Ja.
1: Ok. Dua Lipa og Ariana Grande gått i bresjen og gjort ørepropper med ledning trendy igjen.
2: Ja.
1: Så da jeg endelig fikk meg sånne utenledning, så får jeg nå beskjed om at de er ikke trendy.
2: Og ja, at de er umoderne, direkte.
1: Ja, det er mer fokus på at det er veldig moderne med
2: ledning. Men er ikke det bra ledning? Da, at det bare er flere ting du kan bruke? Egentlig?
1: Jo, det er sant.
2: Det bare åpner markedet.
1: Ja, og så er det jo bra også. Jeg så på forskjellen. 3290 kroner for de trådløse fra et av de store merkene.
2: Ja.
1: 289 kroner for de med ledning.
2: Ja, det synes jeg var en deilig utvikling.
1: Ja.
2: Det var en flott nyhet.
1: Ja, ja.
2: Jeg har jo aldri gått til innkjøp av de små som forsvinner inn i øra, fordi jeg kjenner meg selv godt nok, og veska mi, og vet at det hadde jeg aldri funnet igjen. Og det ser jeg jo på alle rundt meg, som mister de hele tiden.
1: Ja.
2: Så det er jo praktisk med ledning.
1: Nemlig.
2: Eller disse store klokkene.
1: Ja.
2: De roter jeg ikke bort.
1: Nei, sant, sant. Helt siden 2021 så er det en som heter Shelby Hull, som har en Instagram-konto som heter Wired It Girls, som har kjempet for at hodetelefoner med ledning skulle få sin fortjente plass i samfunnet igjen.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo en nisje å drive med i, men hun har altså fått med seg alle disse kjendisene, og så har de selvfølgelig spurt hvorfor. Er det bare for å være annerledes? Er det for å gå mot strømmen? Men de fleste svarer det du sier. Jeg er så drittlei av å miste de der dyre små greiene.
2: Ja, det skjønner jeg så godt.
1: Og så er jeg så drittlei av å lade dem.
2: Ja, sant, du må jo det også.
1: Ja, ikke sant? Og så har de også som tredje punkt, jeg blir nostalgisk av den ledningen.
2: Ja.
1: Det er litt som å finne fram et filmkamera eller en VHS-kassett. Og ta fram mine 289 kroner dyre hodepropper eller ørepropper med ledning.
2: Ja.
1: Ja. Så til alle dere som ikke har hatt råd eller lyst til å kjøpe disse uforskammet dyre trådløse løsningene, nå er dere supertrendy. Jeg liker det.
2: Deilig.

0: Don't stop the beat.
1: Det var Anne Judith som sang Hey You sammen med resten av gjengen i Soda. Og Anne har sunget helt siden hun var 6 år gammel.
2: Ja da, og hun synger jo og skriver jo musikk fremdeles. Sist var hun med på å skrive vinnerlåta som Bulgaria vant Eurovision med.
1: Gratulerer.
2: Ja, gratulerer.
1: Favorittartisten hennes er Aretha Franklin, har hun sagt.
2: Ja, det er ikke noe dumt forbilde.
1: Nei.
2: Og det var Ulf Risnes fra Tre små kinesere som produserte denne første skiva fra Soda.
1: Ja, fikk en del oppmerksomhet i både Asia og USA, den gjengen fra Trondheim.
2: Men... Ja, de gjorde det. Det var en stor karriere på gang. Men så gikk de hvert til sitt etter hvert. Ja. Mens Anne har jo senere vært med på å skrive musikk for både Ricky Martin og Isaac Elliot og en rekke asiatiske artister.
1: Veldig stilig.
2: Ja.
1: Men vi må videre. Vi skal til Storbritannia, men vi blir i 1999.
2: No, thank you. Det var veldig hyggelig, synes jeg.
1: Ja.
2: Vi skal høre Steve Mead og Danny Langsman, som kaller seg Shanks and Nepp. Bigfoot, så da, ja, det får jo meg til å lure på skostørrelsen til denne Danny.
1: Ja, jeg lurer ikke på skostørrelsen.
2: Nei, vi går videre vi nå, for de har med seg Sharon Wolf, som skal fremføre den eneste store hitten de hadde, nemlig Sweet Like Chocolate.

0: noen uker siden biografien om Scatman John kom ut. En jente fra Storbritannia har skrevet bok om John fra California, som ble verdensberømt for sin scatting. John døde jo allerede i 1999.
1: Ja, og på tampen av sitt eget liv så redda han en jente fra undergangen. Hun stamma nemlig også, og han viste henne at en utfordring, ja, den kan snus til en mulighet.
0: Ja, og 5, 6, 7, 20 år senere så har jo den jenta vokst opp, og det er Gina Vaggett, som i februar ga ut denne biografien om sin redningsmann. Mm. Og boka heter The Untold Story of Scatman John.
1: Sikkert verdt å lese.
0: Jeg har begynt på den. Det sies at det er 60% av boka som er ukjent materiale, så jeg er veldig spent.
1: Oi, oi. Vi skal rykke enda lenger bakover i tid. Vi skal til 1978. For da ga skotten Jerry Rafferty ut Baker Street på plata City to City.

0: På 60-tallet var denne karen gatemusikant.
1: Ja.
0: Han reiste litt rundt og visste ikke hva han ville. I 1978 så smalt det. Da fikk han en hit med Baker Street. Jerry Rafferty ga for øvrig ut 11 album før, og faktisk også noen etter sin død i 2011.
1: Hadde vel også et relativt tøft liv.
0: Det skal jeg love deg.
1: Men dette saksofonriffet har jo blitt kalt det mest gjenkjennelige saksriffet i musikkhistorien av i hvert fall Billboard Magazine.
0: Og jeg synes det veldig lett å være enig.
1: Ja, den er det. Kjenner
0: jeg det? Ja. Titelen Baker Street kommer av at Jerry ofte i sin, som du sa, ofte fortvilelse i livet, reiste til en kompis i London. Sikkert fordi at kompisen var god, men kanskje også fordi at London hadde ting å by på som han var interessert i.
1: Ja.
0: Og da bodde han hos kameraten i leiligheten hans på nettopp Baker Street.
1: Ikke sikkert han hadde det så kjipt med andre ord.
0: Nei, det tror jeg nok.
1: Det finnes flere coverversjoner, og de mest kjente er kanskje med dansegruppa Undercover, ikke minst da. Foo Fighters har jo en litt mer rockversjon.
0: Ja. Veldig spennende, et bredt utvalg sjangre på variantene her.
1: Ja.
0: Etter nyhetene er det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Hurra!
0: Janne-Helene Juliussen gleder seg til å holde deg med godt selskap.
1: Hurra!
0: Og vi gleder oss til å høre henne.
1: Ja, det skal jeg love deg. Og vi skal runde av, ja, vi holder oss her i Norge.
0: Ja.
1: Tidsmaskinen har tatt oss til 2004.
0: Og der, vet du, finner vi Johnny og Onkel P. I 2004 så børsta de støvet av en Dag Spantelli-låt fra 1973. Den heter Kjendisparty og ble jo duoens gjennombruddshit. Til stor jubel fra opphavsmannen også den gangen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på tirsdag, hvis du vil.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier meg.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. De over 400 Palestina-aktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver, politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen i E24, sier dommen knusende.
3: Stein Lier Hansen blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Det retten mener, og som han da utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde, og han har gjort det med vilje. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
2: Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon. Mens Norge mangler helsepersonell, står flere tusen i kø for å få godkjent utdanning de allerede har. Helsedirektoratet må godkjenne utdanning tatt i andre land, og det tar opp til 2 år. Martin Mikkelsen studerte i Australia og må vente.
4: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå bli vasker? Skal du jobbe på Rema, sant?
5: Ferske tall viser at nærmere 5800 personer venter på autorisasjon. En god del av dem har utdannelsen sin fra EØS eller Storbritannia og går først i køen. Det store flertallet havner i bakleksa.
4: Så man skulle tro at det var en ganske enkel prosess å få den autorisasjon, men ja.
5: Mikkelsen synes det merkelig at nordmenn som behersker språket og har utdanning fra anerkjente læresteder må stå i samme kø som søkere fra for eksempel Pakistan. Avdelingsdirektør Katrine Lien Jensen i Helsedirektoratet bekrefter at det utdanningslandet som avgjør hvilken kø søkerne havner i.
6: Så det ikke sånn at man får noe fortrinn dessverre av å være norsk statsborger.
2: Reporter i innslaget var Knut Sverre Horn. I gruppespillet i VM i ishockey har Norge og Kanada akkurat spilt uavgjort 5-5 etter 3 perioder spill. Norge tok poeng, men Kanada avgjorde kampen raskt på overtid via sudden death. Det vil si, første målet vinner. Lørdag skal Norge møte Sverige i VM i ishockey altså. NRK Nyheter, Harald Bære.
7: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
8: Tusen takk til HC og Andrea, og tusen takk også til NRK Nyheter, som gir deg flere nyheter om en time her hos meg, og så skal du få The Doobie Brothers.

Kveldsåpent i NRK P1 hos meg som heter Janne Helen Juliussen og The Doobie Brothers, de har holdt på ganske lenge, de startet faktisk I 1970, 56 år siden, og hør på det her da, I juni I fjor så ga de ut et album, så det her en gjeng som virkelig holder koken fortsatt. Det her altså kveldsåpent, jeg heter Janne Helen Juliussen, I dag jeg har lyst til å si det, jeg har kjent på lukten av våt og varm asfalt I dag, og det gjør jeg før vi skrev slutten av mai. Og det synes jeg en dum ting. Jeg håper du også har hatt en fin torsdag, for det her gjorde virkelig torsdagen min en liten smak av sommer allerede nå I mai. Hvis du har lyst til å se meg noen ting I kveld, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Inboxen min alltid åpen, og du skal få lov til å si det du vil, om hvem du vil. Jeg ikke sikkert at jeg tar det på lufta, vi får se. Og så kan du også få lov til å ønske deg en låt. Og har du noen trafikkmeldinger, så det bare å komme med dem også. Alt velkommen. Vi skal også bli kjent med Ella Lockert litt senere I kveld. Her og nå hører du Victoria Nadine og

Det sang Victoria Nadine Real to me her I kveldstoppen, straks 11 minutter over 7. Straks blir du bedre kjent med Ella Lockert, som ny på spillelisten vår, for det en gjeng som du kan få med deg live hvis du på Lundamo I Trøndelag I morgen. De spiller på Brykkfestivalen 2026, godeste Hellbillies. Og du ikke på Lundamo, det du mest sannsynlig ikke, så får du dem her som et løv I et vindkast.

0: Hellbillies så altså, som jeg har fått med seg på Lundamo I morgen, hvis du har lyst til det. Vi skal bli bedre kjent med artisten Ella Lockhart, og det ikke sikkert at dette et helt ukjent navn for folk, for Ella har vært I underholdningsbransjen I over 10 år, og det ganske imponerende, for hun kun 21 år. Mange kjenner kanskje fra oppsettinga på teater, eller som Hanna I NRK-serien VGS, eller fra MGP Junior tilbake I 2017. Mathilde Mørk har snakket med Ella om blant annet MGP.
1: Hører du låta?
2: Ja. Så gøy.
1: Hvordan føles det å høre den igjen?
2: Nå blir det nesten så nostalgisk. For nå, altså det, vet du hva, jeg tenkte på det her om dagen. Det jo, neste år så det jo 10 år siden, altså. Det

0: Det var liksom sånn, etter jeg hadde stått på Telenorena som 12-åring og liksom fikk alt det I fleisen, så ble jeg jo sånn, det jo dette jeg må gjøre resten av livet mitt.
1: For jeg skjønner ikke, 12 år, du ganske modig da når du går opp på den scenen der. Hvordan kjentes det ut for deg?
0: Nei, men jeg var kjempenervøs, men det jo noe med at man blir så godt tatt vare på der, altså. Det jo helt sykt som 12-åring å stå foran så mange mennesker, liksom. Jeg tror jeg bare fikk mer sånn kick, sånn at wow, tenk at jeg får muligheten.
1: Hva du har hørt her Ella Lockert, og selv om Pop Drop Dab absolutt en låt en 12-åring skal være stolt av, så har altså Ella utviklet seg som artist siden den gang. Nå sangen hennes «Hva om det finnes noe mer» blitt en del av den faste spillelista her på NRK P1, og den handler blant annet om å tørre å drømme stort.
0: Vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så jeg litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.
1: Har du gjort det?
0: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter I dag, ja.

0: det noe frihet over den.
1: Veldig. Jeg tror også det kan, man kan trenge det, i hvert fall sånn, når man i hvert fall i min alder, du 21 år, og så man litt sånn, jeg vet ikke hva jeg driver med, og man kan fort bli veldig stresset og sammenligne seg selv med alle andre. Men at det kanskje også en sånn en låt man kan bare sette på når man trenger å bare puste ut. Ja, ta og slå ut håret og bare, åh, det kommer til å ordne seg. Dette går bra. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i denne låten her på en måte. Om du 12 år og har lyst til å bli fotballspiller, eller om du 60 år og har lyst til å begynne på dans, så tror jeg man kan sette på den låten som en liten sånn confident boost, kanskje.
2: Nå har du jo hatt en del låter på engelsk, og så har du de siste årene gått over til norsk igjen. Hva grunnen til det?
1: Jeg gikk jo og studerte i Lillehammer på en skole som heter Limpi i fjor, og da fant jeg liksom veldig mine folk, og så var det noe med at vi hadde en session jeg skulle skrive en låt på engelsk, og så hadde man skikkelig skrivesperre, og så sa han henne bassisten, ja, men kan ikke du bare skrive noe på norsk da? Og så var jeg sånn, ja, jo, ok. Og så var det bare noe med den ærligheten, og liksom hvor ekte og nært det ble når man skrev på det morsmålet.
0: Det sa altså Ella Lockhart, dama bak låta som oppfordrer oss til å drømme stort. Og du skal få den her og nå. Hva om det finnes noe mer? Nå skal med den her i Kveldsåpent.

Inga Marit Gaup Jusso, Dovda Matomi her I Kveldsåpent. Klokken straks halv åtte den torsdagskvelden før pinse, og vi tar en liten kikke ut I trafikken. Jeg har jo fått en melding da, som det står lite trafikk og fint føre på Sørsjøveien I Meråker nå, ellers ønsker vi deg god sending, og den meldingen kom fra mamma og pappa. Det var veldig lokalt. Ellers så har jeg ikke fått noen meldinger om noen hendelser på veien I kveld, men det mye veiarbeid nå når vi når tak I sommerstid her. Og da, hvis du skal kjøre langt, vil jeg anbefale å sjekke ut Statens Vegvesen sin nettsida 175.no og dersom du ser noen ting som folk bør vite om av dem som ute og kjører I kveld så kan du sende meg en melding også I appen NRK Radio og har fått en melding I fra Håvard vi kan kalle det trafikkmelding jeg litt usikker på, men det står I hvert fall hei Anne, det lite trafikk på verandaen min der jeg sitter katta litt fram og tilbake da men hvis du har gode gamle Q med burning, så blir både jeg og Arve, som katta heter, fornøyd skrev Håvard. Den har vi til dag, vet du. God torsdagskveld videre, Håvard og Arve på verandaen. I don't think I know you Don't

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Du

Bakko sier der, og låta Jessica her I kveldsåpent, en låt som ble til på et par timer av den typen, vet du. Du har sikkert hørt historien før om folk som skriver store hitter på 5 minutter eller noe sånt. Det går så det griner, syng I hvert fall Bakko sier I denne låta, og det gjør det nok fordi han har også tenkt å gi ut album om en stund. Går så det griner, det gjør det også for Kyle Alessandro som representerte oss I Eurovision I fjor. Nå har tallene kommet, og hans aksjeselskap har omsatt for 1,3 millioner kroner. Det bra. Her får du låta Lighter I kveldsåpent. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Kyle, Alessandro og Lighter her I Kveld som bønt, hvor vi snart skal få høre litt om Synne Vo, som har vunnet pris også for det til Hot House Flowers, som imponerende nok har hatt samme besetning gjennom over 40 år, minus den pausen de hadde midt på 90-tallet en gang, da. Men da var det ingen som var med I bandet, så det greit. Her det da.

0: Hotels Flowers. Oi, det ble sagt med veldig trøndersk tonefall. Hotels Flowers, du fikk låta Don't Go her I kveldsåpent. Vi skal snakke litt om Synnevo, for Synnevo et tydelig forbilde. Det sier I hvert fall styreleder I Nynorsk Kultursentrum, Jan Olav Bårøy. Og det her sier I forbindelse med at Synnevo har vunnet prisen som årets nynorsk bruker. Det en pris som deles ut hvert år av styret I Nynorsk Kultursentrum. Og Synne, hun får prisen fordi at hun en tydelig nynorsk bruker I alle ledd. Ikke bare I låtene sin, men også I markedsføring og I sosiale medier. Og det her viktig for språket, da, skriver Nynorsk Kultursentrum. Og det vel ikke, altså, alle har vel lagt merke til at Synnevo synger på ganske bred og fin dialekt. Selv så sier jeg at prisen ordentlig stas, og at det hyggelig at nynorsk bruken hennes blir verdsatt av andre som har den same kjærleiken for språket, da, som det heter på nynorsk. Og du skal få Synnevo her og nå, vi kan jo ikke snakke om det uten å spille. Du skal få den nyeste låta som heter Full og Fin.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

0: time for meg.
1: Det her var jo på ingen måte låta full og fin som jeg snakket om I stad. Det her var låta Heime fra Synnevo som årets nynorsk bruker. Så vi får ta full og fin den nyeste låta hennes en gang senere, tenker jeg, kanskje allerede I morgen. Det her kveldsåpent med Jan-Helene Juliusen. Nå skal vi til Hilde Selvik Våg med den snedige oppfordringen Kyss meg over hjemme.

0: kort, lite og stort er landet fort.
1: Det sang nummer 4 her I Kveldsåpen. Og nå så skal du få med deg en låt som jeg synes passer godt på sommeren. Jeg husker veldig godt sommeren når jeg var sånn 21 år, eller hva det var for noe, og ja, hadde sommerjobb, men bare så vidt, og hadde egentlig god tid til å være ut og fest. Da var en sånn en som sjelden kom hjem før sola gikk hverken ned eller opp. Den går jo hverken ned eller opp I Trøndelag. Men det var en liten sånn en som Ramon syng om her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Det var Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I NRK P1. Du får straks nyheter også. Før det, det Pink som gir oss Raise Your Glass.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. De over 400 palestinaaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp deportert fra Israel. Fire norske aktivister i Tyrkia. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap i tiden som direktør i Norsk Industri. Han må betale 10,5 millioner kroner til sin tidligere arbeidsgiver. I løpet av rettssaken sto Stein Lier Hansen fram som lite troverdig, sier kommentator Eva Grinde i Dagens Næringsliv.
1: Han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punkt om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett. Så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det.
0: Stavanger bispedømme har valgt Tor Magne Nesvik som ny biskop. Det var kirkerådet som foretok den endelige utnevnelsen i dag. Norges VM-tropp i fotball blir presentert om noen minutter. Det flere spenningsmomenter. Noen får sin store drøm oppfylt, andre kommer til å bli skuffet. Reporter Harald Tingnes, det stor dag i Vesle Grue, som hjemkommunen til landslagssjefen.
2: Det veldig mange som forventningsfulle i dag. Karl-Erik Torp, en stor dag for norsk fotball her.
3: Ja, dette enormt. Det gøy at man kommer litt sånn ut i distriktet, ikke bare på Ullevål, men ut til der folket også. Så det bare en fin anledning for å vise frem norsk fotball igjen.
2: Hvem mest grunn til å være spent i dag?
3: Nei, det mange. Altså, sånn Morten Thorsby sikkert nervøs. Aron Dønnum, ikke sant? De sitter litt ytterst på stolen. Eller kanskje puta foran hodet for å følge med på dette her. Så får vi se da om vi får en bombe, hvis spør du meg, om vikingspilleren, årets eller beste spilleren i Eliteserien, Zlatko Trippels, kommer litt inn fra siden og plutselig inn i en VM-tropp. Det er mye som står på spill for disse gutta.
0: Så fotballekspert Karl-Erik Torp, og du kan se presentasjonen av VM-troppen på NRK 1. Sendingen der har begynt. I gruppespillet i VM i ishockey ledet Norge over Kanada til 1 minutt og 39 sekunder gjensto, og Kanada utlignet. Norge tapte 5-6 etter forlengelse, men poenget kan bli viktig i jakten på en kvartfinale. Kanada vant kampen raskt via sudden death, det vil si første målet vinner, og lørdag skal Norge spille mot Sverige. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: God torsdagskveld. Håper den har stått til forventningene. Håper du også vil bli med videre. Du skal få med Zac Brown Band her hos meg nå med låta Homegrown.

Homegrown ifra Zac Brown Band. Og er du en sånn en som dyrker ting hjemme selv, det jeg, eller i hvert fall samboeren min det, så vi jo veldig glad I å dyrke den lille hageflekken vi har da. Og for å si det sånn, vi spiste mynte og squash til alle måltider I juli I fjor, da alt hadde blitt modent, men ok. Dere på kveldsoppent med Janne-Helene Juliusen, 7:07 denne torsdagskvelden. Og akkurat nå så skal Norges troppte fotball-VM presenteres. Det skal du få lov til å styre med selv, jeg skal ikke legge meg bort I det, og jeg har heller ikke blitt tatt ut til noe særlig sportsarrangement selv, og ble alltid verdt sist når vi skulle spille slåball, og det var det gode grunner til, kan jeg fortelle. Har du lyst til å være med på sendingen I kveld, send meg en melding, ønsker deg en låt, det kan du gjøre I appen NRK Radio. Vi skal også bli litt mer kjent med sjangeren punk, for hva egentlig det? Det skal Martha Våge gi oss svaret på om en liten stund her I NRK P1. Akkurat nå så skal du få med deg Inge Lise Hope. Dette Paralyzed.

0: vinneren av The Voice for et par år siden, Inger Lise Hope, hun ga oss Paralyzed her I NRK P1. Og straks skal vi få svaret på hva egentlig punk. Martha Våge skal få lov til å rante litt og være sint på radio. Før det Stig Brenner som spør om vi har glemt den. Det har vi ikke. Vi har notert oss at Stig spiller på Larkollen den 14. juli og på Ypsilon I Drammen den 21. august.
1: Tydeligvis ikke uten min laget av stål

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Du hørte den her I kveldsoppen straks kvart over åtte. Det noen ting som får opp temperaturen hos musikkinteresserte folk, så det lista. Årets beste låt, tiårets beste plate, verdens beste gitarrist, og så videre. Entusiasmen og nysgjerrigheten stiger når man ser det her. Kommer til å være enig I denne lista, eller de som har laget lista helt idiot? All de her følelsene sprang også gjennom min kollega Martha, da det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone publisert si liste over tidene 100 beste punkplater.
1: Det 50 år siden Ramones ga ut plata Ramones med Blitzkrieg Bop som første spor. Det her ikoniske coveret med svart fitt bilde av fire lunghåra fyra som står lent inn til en murvegg, det har du garantert sett, enten du liker musikken eller ei. Men det var I hvert fall dine plata og dette året, 1976, som rekna som punkens fødsel. Og bare jeg sier det, så det sikkert mange som begynner å protestere, for det jo noe som så sjukt irriterende med folk som trekker feil. Og det syns også de aller fleste på internett, som har sett Rolling Stone Magazine sin nye kåring over verdens 100 beste punkalbum. Altså, en sandliste jo dømt til å feile, men øverst på lista så I alle fall Ramones. Noe av det som fikk meg til å sette kaffen I halsen, og som virker å være det som provoserer de aller fleste menn på internett også, det at nummer 9 på lista Nirvana sin Nevermind. Den plata ligger altså før både The Clash og Patti Smith, forstår dere den som kan. Altså, hva det med disse folka I Rolling Stone Magazine? Har de begynt med ragebaiting? Det her skjønner jeg ingenting av. Og så kjenner jeg at jeg glad for at jobben min først og fremst ikke å definere musikksjangre, for det hadde jeg slitt litt med. Men heldigvis så Agnete Eilertsen I Store norske leksikon gjort nettopp det. Og det må vi se litt på, fordi ja, kanskje det hjelper meg å forstå det her. Der står I alle fall at punk en musikksjanger som oppstod I New York og I London I 1976. Punken har vært utgangspunkt for en rekke senere sjangre, inkludert ny wave, emo, grunge og shoegaze. Ja, ok. Så da rekner vi jo med grunge. Da rekner vi jo med postpunken også, og da det kanskje ikke så rart at også Joy Division på denne lista. På diskusjonsforumet Reddit det nå bare blitt en lunge tråd med band som garantert blir med på den neste lista. Britney Spears og The Beatles for eksempel. Altså folka der ikke tro på Rolling Stone Magazine. Men så langt det enda ikke godt. Heldigvis så Riot Girl-bevegelsen godt representert med det som kanskje min favorittplate fra den tida. Le Tigre sin Le Tigre. Ja, denne låta her med på alle mine uptempo-spelelister. Det går ikke an å ikke bli I godt humør av å høre på denne. Og det jo bra da, siden jeg fortsatt pottesur over at punkens gudmor, selvaste Patti Smith, nedgradert til en stusselig 12. Plass på denne tullelista.
0: Her var litt av Le Tigre sin Decepticon, jeg tror det sånn det uttales. Og Martha, hun har all rett I verden til å være sint, men vi skal gjøre fornøyd nå her I kveldstoppen og spille litt Patti Smith. Jeg regner med at man tåler litt snill punk I NRK-pen. Dette fra albumet Horses Gloria.

Og låta bit av meg for den, så hørte du Patti Smith og In Excess Chelsea's Deo Gloria her I NRK P1. Vi skal straks se ut I trafikken også, men først, la meg ta deg tilbake til 2020. Kanskje ikke det hyggeligste året å bli tatt med tilbake til, men husker du hva vi gjorde det året? Nettopp, ikke en dritt. Vi var hjem, og vi danset til en... Ikke den låta her, nei. Det var noe tull I spillet mitt. Vi prøvde den her. Det var den her vi danset til. Vi var hjem. Vi hadde ingenting å holde på med. Men vi kunne lære oss dansen til Blinding Lights fra The Weeknd. Og vi la det ut på TikTok til all sin forlystelse som kunne gå på og se på den her. Her låta. En 2, 3, 4, 5 milliarder avspillinger tror jeg på Spotify. Det ikke noe rart heller. Hør på det her da. Du får den I kveldsoppet nå. La oss mimre tilbake til koronaåret.

The Weeknd og Blinding Lights I kveldsommet, hvor vi skal se ut I trafikken. Klokka blitt halv ni på denne torsdagskvelden. Det lite hendelser å melde om, har I hvert fall ikke fått noe beskjed her, men vi kan ta med at I Nordland, rett sør for Narvik, så Fagernes-tunnelen stengt på E6. Der det veiarbeid, så veien stengt. Veiarbeid det også på E10 på Napstrøm-tunnelen I Flakstad I Lofoten på E10 der, altså. Vegarbeid og veien stengt. Der blir det dirigert trafikk forbi. Ellers lite å melde om, og hvis du skal kjøre langt I kveld, så sjekk Statens Vegvesen sine nettsider for din strekning om det veiarbeid og omkjøring der.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Gray og Babylon her I kveldsåpent. Vi skal se på været her I kveldsåpent, og statsmeteorolog Pernille Borander, det en del østlendinger som har spurt deg hvor var det av varmen, og hvor blir det av vintervarmen, Pernille?
1: ja, nei, det så jo kanskje tidligere I uka ut som at det kunne bli veldig, veldig varmt til pinsen lengst sør I landet vårt, men det høytrykket som har begynt å danne seg over sentrale deler av Europa, det rett og slett litt I grannet sør for oss. Så det betyder jo at det bygger sig mye varme I de vestlige delene av Europa, men sør for oss. Så da kom det ikke hele veien til Norge denne gangen.
0: Men vi jo ikke I gang med pinsa ennå, og den likevel veldig nær. Først så det en hverdag til å, Pernille. Hvordan blir fredagsværet?
1: Ja, fredagsværet byr på absolutt litt grann varme igjen. Da. Sommelige temperaturer med rundt 20 grader på sør- og østlandet blir en tørrere dag I morgen enn I dag. Men det kan være litt grann morgentåke. Vestover så det en litt sånn skyet dag I morgen, og inn mot Vestland og Møre og Romsdal og Trøndelag kommer det lite grann regn utover eftermiddagen, men det vill ju också då dämpa den gräs- och lyngbrandfaren som är ute nå. Och så norröver så börjar det bli lite fler skyer I morgon. Idag har det varit en strålande dag för många I Norrland, men det blir fler skyer I morgon och kan också vara lite sån möjlighet för tåke längs kysten och på slutet av dagen kommer det också lite grann regn in mot Norrland. Troms och Finnmark egentligen ganska varm dag I morgon och ikke 20 grader, så I hvert fall sånn 18-19 grader de varmeste stedene. Og så også her kan det dukke opp noen lokale byger utover dagen, og også litt økende sørlig vind. Og på Spitsbergen, der blir det litt grann regn I morgen.
0: For min egen del så har ikke jeg lyst til å klage så mye på været, for I dag, når jeg var ute og gikk, så kjente jeg lukta av varm, våt asfalt, og det nesten en liten sommerdag for meg.

Dancing, en liten Bowie-skatt for samlerne. Plata her ble et slags øyeblikksbilde av hvordan Bowie allerede på midten av 70-tallet hadde vunnet og skiftet stil og uttrykket flere ganger. Og når man hører gjennom den plata I dag, så skjønner man egentlig hvor utrolig mange epoker Bowie gjennomgikk på så kort tid. Jeg har funnet fram min favoritt fra Changes Bowie-plata. Her får du Golden Years I kveldstoppet.

En av mine favorittlåter ifra David Bowie Golden Years fikk du her I kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helen Juliusen. Bli gjerne med videre skal du få med deg fin, fin musikk ifra både Veronica Maggio og den gjengen her da, Johnny Hates Jazz. Og da sier det selv at de kanskje ikke hater jazz. VM-uttaket også ferdig. Stikk inn på NRK.no hvis du vil lese hvem som skal få

It's jazz, turn back the clock, sing dem. Det skal vi ikke gjøre her I kveldstoppent. Vi skal sørge for at tida går fremover, og vi skal se mot nyheter her hos meg I kveldstoppent nå ganske så snart. Og så kan jeg friste med Shawn Mendes når vi tilbake igjen. Og vi skal også få premiere på ny låt ifra Thomas Dybdahl etter klokka 21. Frem mot nyheteren skal du få med deg Veronica Maggio. Det her se meg I NRK P1.

Det var Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, straks 7:07 på den her torsdagskvelden, der vi har fått tatt ut vår VM-tropp da. Der fant vi blant annet Jens Petter Hauge og Telle Åsgård I troppen. Og hvis du vil lese om det her, så kan du stikke inn på nrk.no for å se hvilke 26 som skal til USA og forsvare våres ære om akkurat 3 uker faktisk. 11. juni, det også en torsdag, da starter fotball-VM, og til og med jeg, som ikke noe sånn litt sånn hyperfan av fotball, gleder meg veldig. Du, hører på Kveldsoffen, jeg heter Janne-Helene Juliusen. Vi skal snart få litt Stein Torleif Bjella her, for det noen som har sendt melding og ønsket seg det. Før det, så kjører vi på med litt Maria Solheim. En låt som hun skrev når hun var griseforelsket I den nye kjæresten sin. Dette låta Sammen med deg.

Maria Solheim fra skiva Over fjellet. Du fikk låta sammen med deg. Så har jeg fått melding I appen NRK Radio. Takk for kjempefin sending, står det her fra en anonym innsender. Jeg mener at kveldsåpent piffer opp en helt vanlig torsdagskveld. Og så står det, kunne jeg tenkt meg å høre noen ting av den fantastiske poesien til Stein Torleif Biella. Sangen Liten ball I fra skiva Vonde visu gjør meg alltid varm om hjertet. Da tipper jeg at denne personen har litt samme trøble som jeg hadde på idrettsdagen på skolen, nemlig det her med å kaste liten ball. Det var ikke alltid, det gikk sånn kjempelangt. Jeg var ganske god på å kaste spyd, det skal jeg si. Liten ball, ikke så flink.

Liten ball, du hørte Stein Torleif Bjella her I Kveldsåpent. Og nå blir det premiere her hos oss på en ekte sommerlåt signert Thomas Dybdahl. Den blir offisielt gitt ut I morgen, men vi har fått lov til å spille den allerede nå I kveld. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine heter den, og enda en smakebit fra det kommende albumet. Thomas Dybdahl selv sier at denne låta et produkt av noen ting som føles ut som verdens lengste høst, og sikter da til Vestlandets høst, og en måte å håndtere ventetiden mot sommeren på. Jeg sang meg varm og lengta mot solstråler, billig vin og dårlige valg mens stormen rast utenfor, sier Thomas Dybdahl om denne låta. Og skal du på for eksempel Øya-festivalen, så kan du nok få med deg denne godbiten der. Her og nå hører du den I innspilt versjon her I kveldsåpent.

Verdenspremiere er det nok mest sannsynlig på Thomas Dybdahl sin nye låt Sunshine, som også heter Cigarettes and Cheap Wine i parentes, og det synes jeg beskriver en perfekt sommerdag ganske godt. Ikke at jeg røyker, men det føles litt sånn filmaktig, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Vi gleder oss til albumet Kjem og spiller Jonas Love her I kveldsåpent. Nå skal vi skru opp tempoet bitte litt.

Denne her låta har jeg hørt mye på når jeg bodde I Göteborg for ganske mange år siden. Og den så jeg selvfølgelig også serien, for det var mulig da, I Mellblå, altså fra Anne-Marie Almedal. Det var hyggelig da når jeg bodde I Sverige. Nå skal vi til Gjermund I Tydalen, som sendt melding her for en stund siden og skrev god kveld. Sitt og kjøre kunstgjødsel I kveld før regnet skal komme til helga. Det noen mulighet for å få på en låt, skriver han. Kunne tenkt meg å få høre Brooks and Dunn med Play Something Country. Skriver Gjermund. Spill noe country da, det jeg hører.

Theo, det her I don't wanna dance, og det går greit, Theo. Det ingen som skal tvinge deg. Ok, vi skal se ut I trafikken. 9:30 nå på denne torsdagskvelden, og det har vært en rolig kveld I trafikken, og det det fortsatt, så vidt jeg meg bekjent. I hvert fall har ikke fått noen meldinger om store hendelser, men E6 stengt rett sør for Nordland på grunn av veiarbeid. Den stengt på Fagernes-tunnelen I Narvik, og ja, og det var det. Og så kan vi også ta med at I Lofoten, da skal vi til Offersøy og på E10 ved Nappstrøm-tunnelen. Der også veien stengt på grunn av veiarbeid, men der blir trafikken dirigert forbi. Skulle du ha noen planer om å kjøre langt I kveld, så gjør som jeg bruker å si da. Legg I turen innom Statens Vegvesen sine nettsider på 175.no for å være helt sikker på at både ferja går og tunnelene åpne og eventuell omkjøring finnes der du skal kjøre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Kjenner.

0: Even var det her, låta heter Bli her, du fikk den I kveldsåpent. Og da var nyheten ute, og det var vel egentlig ingen av oss som noen gang tvil på det heller, men Dagny har annonsert at hun kommer med et nytt album snart. Det har vi gledet oss litt på og ventet litt på. Og da hun slapp den første låta til albumet, så sa hun at det her var begynnelsen på en ny epoke I musikken hennes.
1: Jeg kaller det jo liksom en new era. Jeg hadde lyst til å lage musikk som kanskje jeg kunne danse enda mer til. Jeg hadde lyst til å lage musikk som fikk meg til å kjenne meg liksom enda modigere.
0: Foreløpig så to av sangene ut, og begge har et tydelig disco-preg over seg, og det blir veldig spennende å se hva som blir fortsettelsen på det her albumet. Samtidig som at albumslippet annonseres, så forteller Dagny også at hun legger ut på en Europa-turné til neste år. Da skal blant annet spille I Amsterdam, Paris, London, Wien og Berlin. Det ikke sånn man uttaler det, men greit. Det to år siden sist Dagny kom med et ordentlig album, så det her blir veldig, veldig gøy. Mens vi venter, skal du få med deg Dance Floor Erotica her I kveldsåpent.

Dagny var det her, og Dance Floor Erotica, vi gleder oss til albumet kommer nå til en norsk klassiker, vil jeg si at det her er. One too many eventyret, det var kort, men det var veldig heftig. Dag Kolsrud, han var faktisk på skiferie I Oppdal, da låta her entret hitlistene I USA. Resepsjonisten ringte rommet og spurte, har du sett dagens VG-forside? Låta inn på Billboard, det var beskjeden, og da ringte han fra England og sa, kom deg på flyet, vi ses I LA. Og denne låta startet altså eventyret. Du får Downtown her I kveldsoppet.

0: giving you this song. You know, no way. Are you kidding me? And then my manager at the time said, and I told her, and she's like, well, why don't you just let her sing it and see what it sounds like? I'm like, I thought about that. And she's like, well, then just do it. And I'm like, all right. And so I let her sing it, and it just took on a whole new, it made sense.
1: For etter hvert så skjønte Linda Perry at også vakre og perfekte superstjerner også kunne slite med selvbildet.
0: Beautiful people are actually insecure and are, you know, just as damaged as I am. Like, she's just as fucked up as I am.
1: Etter demoinnspillingen så ville Christina egentlig spille inn vokalen på nytt, men Linda Perry hun nekta fordi demoopptaket hadde akkurat den sårbarheten og den nerven som hun var ute etter. Og det den versjonen vi kjenner I dag og som ga Christina Aguilera en Grammy. Her låta som nesten gikk til noen andre, Beautiful med Christina Aguilera.

For Talling I kveldsåpent. Og kveldsåpent, kanskje ikke nede for Talling, men kveldsåpent I hvert fall veldig straks ferdig for I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og håper du får en nydelig fin torsdagskveld videre. Den ikke så lenge igjen av den, men Synnøve Svab I hvert fall på plass nå når klokka blir 9:03. Frem til da skal vi ta med oss Maria Mena og Molly Hammer. Dette Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukrainske droner skal ha truffet et russisk militært etterretningshovedkvarter i Kherson, sør i Ukraina, skriver Ukrainas president på X. Volodymyr Zelensky la ut en video som skal vise hendelsen. Rundt 100 russiske soldater skal ha blitt drept eller såret, og et russisk rakettsystem skal også ha blitt ødelagt. Kart fra romfartsorganisasjonen NASA viser at det skal ha vært en brann på stedet søndag. Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å vaksinere små barn mot RS-virus. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. LHL sier dette er en svært god nyhet, og i komiteen blir saken fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. Grønlands framtid er noe grønlenderne selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk i dag. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Landslagstrener Ståle Solbakken tok i dag ut landslagstroppen som skal spille VM-fotball om tre uker. Verken Aron Dønnum, Felix Horn Myhre, Eivind Helland eller Zlatko Tripic kom med i Norges 26-mannstropp, men det gjorde 23 år gamle Henrik Falkener. Vikings midtstopper var en av overraskelsene i troppen, og han ble glad for å ha blitt tatt ut.
1: Det er vanskelig å gi en forklaring på en tropp jeg ikke har tatt ut, men jeg føler jo det er fordi jeg har prestert godt over en god periode, og så har jeg vist at jeg har noen spisskvaliteter både i begge bokser, som kan være med å avgjøre kampet hvis de skulle trenge det, og det kan ha vært med på vippet da, at jeg kom med.
2: Hvilken rolle tror du du får i en sånn tropp og i et lag?
1: Nei, jeg får jo en rolle som en fjerde-femte stopper, og det er jeg ganske innforstått med. Så min rolle blir jo backe gutta, være god på trening, få heva nivået der, men egentlig gjøre at hele gruppa prestere bedre, inkludert meg selv, og være klar hvis sjansen skulle by seg.
0: Og det sa 23 år gamle Henrik Falkner til Ingrid Stenboll. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Signert Synøve på NRK PN.

I kveld så håper jeg du blir med meg og feire verdens beste kvinnelige fotballspillere, og det sammen med kveldens gjest, Norges fotballpresident Lise Klaveness. På lørdag så det altså UEFA Women's Champions League-finale på Ullevål mellom FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, med hele fire norske kvinnelige superstjerner i aksjon. Ada Hegerberg, Ingrid Syrstad-Engen, Caroline Graham Hansen og Martine Fenger. Og skal det være lov å skjenke alkohol til langt på natt under VM i Norge over hele landet? Det har vært det store spørsmålet også i dag. Noen tar det enda lenger enn det, og har spurt seg selv om de har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, som rapartistene Skinny E og Bård Ylvis Åker. Skulle hatt noe øl eller noe vin, ser du? Skinny og Bård kommer også på besøk her i kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på fram til midnatt.

0: Det skal også bli storslått folkefest når Europas gjeveste klubbfinale skal spilles på Ullevål stadion denne helgen. For første gang I historien også, så kommer UEFA Women's Champions League-finalen til Norge. Lørdag så forvandles Ullevål stadion til sentrum for europeisk fotball. Med de to beste lagene I europeisk kvinnefotball, FC Barcelona Femini og OL Lyonnais, for å gjøre opp kampen om det gjeve Champions League-trofeet. Velkommen hit! Fotballpresident Lise Klaveness.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag så det, som vi sa, det største som har skjedd Ullevål på kvinnesiden. Da kommer også UEFA Women's Champions League til Norge. Og her har vi også de beste lagene, Barcelona, Lyon, og vi har også fire norske stjernespillere som skal ut på matta.
1: Ja, det enormt stort. Det vi skal inn I en uforglemmelig historisk helg nå. Vi har aldri hatt finalen I Norge, hverken på herre- eller kvinnesiden. Det den største kvinnefotballkampen I 2026 I Europa, sikkert I verden. Det 206 eller 7 nasjoner som skal sende denne kampen, vise den på TV, og over 100 nasjonaliteter som kommer til Ullevål. Og Ullevål utsolgt for første gang.
0: Det ellevilt.
1: Ja, det stort, og så har vi to og tre, og potensielt fire norske spillere som skal ut på da, selv om det underordnet for de fleste andre, så det veldig stas for oss da.
0: Vi må bare stoppe Ada Hegerberg, altså Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, og så har vi også ungtalentet fra, eller stortalentet fra Kristiansand, snart 20 år, Martine Fenger. Hvor høyt plasserer du de?
1: Altså, Martine jo et talent som et ubeskrevet blad der ute, og så får vi håpe hun kan få noe spilletid. Det kan vi på en måte ikke forvente, men hun har jo på en måte fremtiden foran seg da, og skal skrive historier fremover. Ada trenger jo ingen nærmere introduksjon. Hun jo en av de virkelig store Champions League-spillerne, toppskorer I Champions League. Hun må tåle at jeg sier Grand Old Ladies nå I Champions League. Selv om hun så gammel, så har hun spilt så mange finaler og gjort seg så bemerket I Champions League-historien at hun har den plasseringen som en av de aller, aller største. Da. Og det gjelder litt for Karo. Karo jo den beste dribleren I Europa. En mot en det ingen som bedre enn Caroline Graham Hansen. Og har også Rocco hatt masse erfaring I Champions League. Så de to jo gamle ringrever, og så har du Ingrid Syrstad Engen som den eneste spilleren, den eneste norske spilleren I hvert fall, som har nådd Champions League-finalen for tre ulike klubber. Så de jo enormt erfarne, disse tre. Jeg ser jo på de som små jenter ennå, sant? Jeg spilte jo med de, så for meg det jo forbausende at de har plutselig blitt så erfarne og voksne. Så jeg føler på veldig stolt selvfølgelig, og det gjør vi I Norges fotballforbund å se hvor markante spillere vi har I denne finalen.
0: Og det at det utsolgt på Ullevål betyr vel også at folket også anerkjenner hvor størrelsen på disse spillerne, og hvor bra fotball det
1: Ja, altså det har nok med Champions League-finalen å gjøre, og det har vært veldig gøy å merke at billetten har blitt revet vekk, det har vært veldig fear of missing out, og folk har liksom gått via alle kanaler for å få fatt I billetter. Og det har jo ikke vært historikken på kvinnesiden I Norge.
0: Men så spørs det om du, jeg vet ikke om du har det på sånn speed dial på mobilen, om du må ta en telefon til både Trump og Infantino, fordi utenlandspresse har nå I siste sekund altså hengt seg på at de kanskje synes at det Ullevål stadion ikke stor nok og bra nok.
1: Altså det har hele tiden vært et tema når vi søkte om, og når vi søkte om å få Champions League-finalen til Norge, så visste vi at Ullevål var mye mindre enn de stadionene som har vært de siste årene, og våre konkurrenter, de andre som søkte. Og det synes jo jeg utrolig bra, at vi har kommet til en sånn situasjon at en stadion som tar 26-27 000 for liten til å ha Champions League-finale. Det selvfølgelig dumt for oss, og vi var redde for at ikke vi skulle få denne finalen. Men vi søkte likevel, for vi mener at det utrolig viktig for kvinnefotballen at hodet ikke forlater kroppen, og at alle disse pionerene, eller de veldig få pionerene, som I europeisk fotball, som har vært med å bygge opp kvinnefotballen, henger med, og at de også arrangerer, både for å motivere oss, med oss mener jeg Tyskland, Norge, Danmark, Sverige, disse landene som virkelig var der før England og Spania var I nærheten av det nivået de på nå da. Og det andre er jo det politiske. Det er jo viktig å ha land som, som ikke har gigastadioner, sant? Som, som har andre politiske systemer der, der ting tar litt lengre tid, der det er mer folkelig inngang til sakene. Vi ønsker jo å bygge større stadion selv.
2: Vi ønsker jo det, Lise Klaveness.
1: Vi ønsker absolutt det.
2: NRK-tomta for eksempel.
1: Ja, ja. Kanskje vi kunne vært brukt. Skal vi bare avtale det? Neida, så det må vi tåle, at spillere nå synes at Ullevål er mindre enn de foregående stadionene, at de poengterer det. Det er jo egentlig dødskult at vi har kommet dit. Men jeg tror når de blir litt eldre og ser helheten i dette, det mener jeg ikke med lærerne, det er bare den reisen jeg har hatt selv, at når jeg la opp fotballen og ser historien blir litt kortere på en måte da, du har levd litt lenger, så ser jeg jo at det er utrolig viktig med disse landene som er pionerer. De har noen verdier som går over tid, som er viktigere enn bare akkurat hvor stor stadion er på finaledagen. Sånn, så når vi, i denne helgen her, så skal vi ha verdens største barneturnering, altså playmaker-turnering på Rådhusplassen, og ha futsal-turneringer, og ha masse opplegg for jenter med minoritetsbakgrunn, sånn, så vi jobber jo med breddefotball mer enn noe annet forbund, så ja, nei, vi har ikke den største stadion, men vi har den største liksom, fotavtrykket på vårt arrangement som går ut i bredden, og det har en veldig stor egenbetydning.
2: Men Lise Klaveness, du satt nå med fotballskoa dine noen fotavtrykk du har i 2007, så spilte du også for UMÅ, Women Champions League-finalen. Det var mot Arsenal. Altså, kan du, hva husker du? Hvor stort var det for deg?
1: Jeg husker det som veldig stort. Det laget jeg spilte for i UMÅ, det var et veldig spesielt lag. Det er jo, dette laget her hadde de klart å lage, som på den tiden var Europas beste lag. Veldig spesielle minner. Jeg var jo 27 år og ferdig jurist, så det, jeg var jo voksen og så det gjennom voksne øyne, sånn sett. Mye mer så multikulturelt, sant? For dette er fra, ja, vi må jobbe på en annen måte når det er brasilianere, og kinesere, og sveitsere, og tyskere, og svensker. Svensker og nordmenn også er veldig forskjellige, vet du. De er jo mye mer diplomatiske mot i Sverige.
2: Bergensere, du glemte det.
1: Ja, ja, ikke minst. Så det kan jo være at det er bergenserne som er veldig direkte, da. Men, så jeg husker det som en veldig viktig ting, liksom, i livet. Men så gikk jo kampen ganske dårlig. Vi var store favoritter, og vi tappte. Og det var jo veldig vondt. Så sånn er jo fotball, at selv om det egentlig var et så stort minne, så husker jeg først og fremst følelsen av å skuffe meg selv og laget liksom, og familien. Og. Men det er jo verdifulle minner det. Man må jo tappe.
2: Men vi håper igjen da, vi må bare nevne at vi skal ha litt musikk. Vi må altså nevne at det blir en stor festival i Oslo sentrum. Det blir arrangement på arrangement med fokus da på talentfulle jenter. Spikerskypa, Rådhusplassen og...
1: Alle må komme.
2: Ja, og du kan holde troféet. Du kan ta bilder av deg selv. Og du kan oppleve adrenalinet i en spillertunnel. Og spille mot robotkeeper.
1: Er det sant?
2: Ja, jeg er solgt. Du... Men jeg skal jo på hytta, så jeg får ta tur i tur.
1: Nei, dritt i hytten.
2: Hvis du skulle ønske deg en låt nå, hva har liksom gitt deg energi når du har slåss mot Infantino, når du har sittet på lange møter, når du har liksom gått ut på en vanskelig kamp selv da? Hva liker du å høre da?
1: Ja, jeg er jo veldig altetende musikk, og det betyr mye for meg å høre på musikk, men liksom en låt som alltid har fulgt meg, som liksom har vært en sånn her, det er Me and Bobby McGee.
2: Kommer her, straks tilbake. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

Fotballpresident Lise Klaveness også gjest denne timen. Det finale I UEFA Women's Champions League på Ullevål på lørdag med hele fire, håper vi, norske spillere blant denne verdenseliten ute på matta fra Barcelona og

0: ikke er der. For det en metafor som i hvert fall jeg treffer meg, liksom, hvis du ute og jogger, så er det et helvete at folk liksom tar deg igjen hele tiden. Men det jo veldig mye mer motiverende å kjenne hvem man skal ta igjen.
1: Ja.
0: Og man må jo på en måte ta utgangspunkt I sin egen løpeform. Vi merker uansett hva trener vi ansetter, uansett hvordan laget presterer, så ligger det en forventning om at gud så dårlig dette var, hvorfor ikke Norge, hvorfor tappte man mot det laget? Eller?
1: Men når det gjelder forventninger, så er det skyhøye, du nevnte det, norske herrelandslaget I fotball, og dere skal til VM. Jeg sier du, for du skal jo sette deg på flyet 2. juni,
0: yes.
1: Og bli med gutta. Litt mer om ditt VM og dine tanker rundt hvordan dette landslaget vårt, som I dag også, det 26 stykker som ble tatt ut, og så det flere som da kanskje gikk skuffet hjem. Lise Klaveness, vi skal ha litt mer musikk, men du blir sittende videre her denne torsdag kvelden.

0: Lise Klaveness, vi har snakket om UEFA Women's Champions League-finalen som utsolgt, altså på lørdag. Men så det jo sånn at VM, ikke mange ukene, under 20 dager, så altså VM I gang for Norges del. I dag, 26 stykker som fikk en hyggelig beskjed, tatt ut. Det kanskje den beskjeden de har ventet på hele livet. De tatt ut på det norske landslaget. Og så det selvfølgelig noen som ble skuffet. Hva vil du si til de?
1: Altså det er jo Ståle sin jobb, og det jeg glad for at det hans jobb å vrake spillere. Jeg har mange andre ting jeg synes vanskelig med min jobb, så den får han ta. Det er han som har dialogen med spillerne, og det tøft å vrake spillere, men det Ståle sin jobb.
0: Bevart hemmelighet nesten som statsbudsjettet der?
1: Ja, det treneren som skal gjøre det valget, og det så lett for å begynne å liksom mene noe I samtalen med trenerne hvis du først begynner med det, og det ikke min rolle. For spillerne jo det selvfølgelig... Det jo litt sånn livsavgjørende. Det kommer jo til å gå bra med alle, altså uavhengig om du blir med til VM eller ikke, og alle erfaringer kan jo brukes konstruktivt, men det jo to forskjellige løp, da, sant? Det har jo vært så lang ventetid, og alle spillerne som nå har berettiget forventning om å på en måte hvertfall være aktuelle, de har jo vært med på denne reisen på en eller annen måte, da det brutalt å bli igjen hjemme. Mm. Så jeg har alltid et hjerte for spillere som blir vraket eller sitter på benken, og I den store sammenhengen jo ikke det synd på noen privilegierte fotballspillere, men fordi jeg har vært spiller selv, vet hvor utrolig boble, du går inn I en sånn boble, og identiteten så knyttet opp mot prestasjon, og gjerne det å spille, sant? For de spiller gjerne mer eller mindre fast på klubblag I hvert fall. Så det er ordentlig tøft, og så jo folk forskjellige der, men det blir tøft for de som ikke blir tatt ut nå, og håper bare at de har veldig gode folk rundt seg, for dette liksom noe som vil ta litt tid. Mm. Og så

0: skal jo vi bli et mesterskapsnasjon fremover. Vi skal jo alle VM og EM fremover inn også.
1: Du har ikke ventet 28 år til, liksom.
0: Nei, så da vil jo man få flere muligheter, men det er klart det er jo et spesielt uttak, så det vil nok føles som veldig sånn vinn eller forsvinn for spillerne. Det er jo ikke sånn. Det er jo ingen final defeat liksom i livet, men det vil nok oppleves sånn, så, men desto gøyere for de som får den positive overraskelsen da.
1: Og de som skal spille med flagget på brystet, de skal altså møte Norge i en privatlandskamp 1. juni, og så setter de seg etter hvert da på et fly, og blir som i 94 Norges hemmelige våpen søppelsekkene mot vormen, eller? Har dere pakket søppelsekker?
0: Nei, vi har ikke det. Tarjei Ståle var vel med på det. Han spilte jo den gangen, og Karl Petter Løken som er generalsekretær også, så de har jo opplevd at det kanskje ikke opplevdes som det beste grepet. Da. Så det har vært mye... Vi har tullet med at vi kanskje skulle sende spillerne ut sånn pressen fikk noe å skrive om, men heldigvis ikke det min humor som når frem i de sportslige avveiningene.
1: Og pressen har litt å skrive om, så nå har de også laget en svær sak på at det kan bli store summer på gutta, til og med Ståle Solbakken, altså alt ettersom hvordan kampene vil ende, og da kan de få en skattesmell.
0: Ja, det er et veldig komplekst skattejungel vi går inn i med dette verdensmesterskapet her. Jeg har overlatt det til Kai Erik og CFO-en vår enn så lenge, men jeg har skjønt at alle land må ha bistand til dette, og det har vært veldig mye diskusjon rundt at det er ulik skattetrykk ut fra hvor forbundet og landet endte opp, og det skal jo være likt. Altså, vi konkurrerer jo, så det er viktig for landet å føle at de blir behandlet likt, så dette blir jo et hodebry for FIFA da.
1: Fotball-Norge 2026, hvis vi stopper ved herrelandslaget da, så er det jo endelig blitt slik at barn og unge over hele landet nå har et mangfold av fotballhelter å se opp til. Vi har Nusa, Oscar Bob, Tarik. Hva betyr det, tenker du, for fremtiden nå for norsk fotball?
0: Nei, vi er jo stolte av vår modell i Norge, som er preget av at bredd og topp henger mer sammen enn de fleste land. Det er ikke sånn at akademiene våre, toppklubbenes akademier, henter barn i 8-årsalderen. Liksom. Vi ønsker at de skal være i egen klubb så lenge som mulig, og i hvert fall inn i ungdomsårene. Og vi ønsker at fotball skal være for alle, at det skal være klasseløst, og selvfølgelig er det ikke det. Altså, dette er jo en visjon, men det allikevel preger oss mer enn noe annet land i Europa, og det er fortsatt vår modell. Så det er viktig for oss, så vet vi at på kvinnesiden så sliter vi mye mer med å få med jenter med flere, eller foreldre som ikke er etnisk norske da, og flerkulturell bakgrunn på guttesiden, er det har det skjedd mye mer naturlig, og det er det jo selvfølgelig mange helt rasjonelle grunner til, eller forklarlige grunner til, men det endrer ikke på at vi ønsker akkurat det samme på kvinnesiden som på herresiden. Ergo, det var faktisk grunnen til at vi søkte på Champions League. Det var ikke for å liksom ha en toppfotballkamp isolert sett, det var for å bruke det til å styrke fotballens kraft i Oslo, og særlig i områder med tøffere levekårsutfordringer, og særlig overfor familier og jenter med flerkulturelle bakgrunner. Så vi har jobbet i over et år nå for å få jenter særlig et prosjekt som vi kaller for Rosa Sko-prosjektet, som er mange skoler, fjerdeklassinger som har blitt trent gjennom et helt år av idrettselever, og mange jenter med flerkulturelle kulturell bakgrunn, og flere hundre de skal på kampen på lørdag, og vi har liksom jobbet gjennom året med å på en måte snakke om denne kampen, og at den skal være liksom et samlingssted og noe de skal se frem til der. Vi er veldig stolte av den norske modellen, men den har noen blindsoner, og på jentesiden er det mot jenter med flerkulturell bakgrunn. Vi har selvfølgelig noen, og det kommer an på hvilken flerkulturell bakgrunn du har, men vi har for få, og det skjer for lite organisk.
1: Kan trygt si også, vi skal bevege oss til et annet punkt her med din karriere, og det er at FIFA har noen blindsoner når det gjelder kvinner. Og du har flere ganger, Lise Klaveness, turt å tale FIFA, Infantino, altså rett imot og stått på kravet. Hva har det kostet deg?
0: Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg har jo denne jobben, jeg ble jo valgt inn i mars 2022 til denne jobben her, og det var jo en veldig spesiell periode, det var masse diskusjon i Norge rundt Qatar-VM, Og det var vedtatt på vårt forbundsting at fotballpresidenten i Norge skulle rette kritikk mot FIFA i Qatar, for det var der FIFA-kongressen skulle være. Og når det vedtaket ble fattet, var jo ikke det jeg som var fotballpresident, det var før jeg ble valgt. Så det var jo en veldig spesiell tid, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til når jeg ble valgt. Jeg ble jo på en måte overtalt inn i dette her. Det var ikke noe jeg liksom satt og klorte på døren. Jeg ble på en måte valgkomiteen ville at jeg skulle stille, og jeg sa nei noen ganger og så videre. Så sånn sett så var jeg på en måte, jeg var jo stålsatt og jeg ble valgt på det. Det var derfor de valgkomiteen sikkert ville at jeg skulle stille, og jeg hadde vært engasjert i saken. Jeg kom fra sporten, kanskje som type er en som kan ta i sånne saker da, og stå gjennom det på et vis. Så jeg visste litt hva jeg gikk til. Så, sånn har jo disse årene vært, og det begynte jo med at jeg holdt den talen. Det var jo 3 uker etter jeg ble valgt. Jeg kjente jo ingen liksom, så det begynte jo med det stempelet på en måte, at ingen visste jo hvem jeg var på en måte, sant? Så da ble det jo liksom, der hun vanskelig, eller hun som skulle ha det markeringsbehovet liksom, og som bare går opp på en talerstol og sier dette uten å ha skapt relasjoner først. Og så klart, det bør jo være vanskelig, altså det er klart, det er jo noe som bør koste noe, men det var jo noe jeg gjorde på vegne av fotballtinget, det var jo en bevisst handling som vi ønsket å gjøre, så da har jo motivasjonen lagt i det, at jeg tar den på en måte for laget på et vis. Da. Hvis ikke så hadde det vært helt umulig å gjennomføre på et vis. Da. Så det har gått opp og ned, vil jeg si. Da. Så, men det er jo ikke noe sånn veldig lystbetont de gangene jeg og vi har tatt posisjoner som er litt isolerte. For det er vanskelig å se om det virker. Men samtidig så føler vi oss veldig overbevist om at det er likevel rett å gjøre. Og det er jo en litt sånn... Det er ikke lystbetont, det er ikke en sånn lykkeliggjørende av spillflaten på en måte, men jeg har folk rundt meg som er enige med meg i at når vi gjør det, så er det fordi det er riktig, og motivasjonen ligger i at ok, noen må gjøre dette på en måte. Så vi bruker mye tid på å pick the fights da. Så det har jo kostet det, og mange liksom ubehagelige opplevelser, da, og sånn mikroaggresjon, og kanskje at jeg opplever det uten at det finnes. Det er jo, for du går jo liksom inn og blir liksom litt selvbevisst rundt, jeg er jo egentlig en lagspiller, jeg liker å være en del av laget, jeg liker jo ikke å liksom stå og være isolert. Så men det har jo vært gått opp og ned. Med en gang, hvis vi er litt stillere over en periode, så tar jo folk det litt mer inn igjen i varmen, og så støtes man jo litt ut igjen da.
1: Lise Klaveness, vi skal ha litt musikk, og når vi tilbake, ja da skal det også handle mer om Infantino og hans lederstil, og at mange nå frykter at Donald Trump, ja, han kommer ikke bare med en fredspris på tv-skjermen i finalen, mange tror han tar begge to. Vi straks tilbake.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Et flertall av partiene på Stortinget går inn for å vaksinere små barn mot RS-virus, melder VG. RS-virus kan gi nyfødte og helt små barn alvorlig luftveissykdom. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sier dette en svært god nyhet, og i komiteen fremmes saken av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF. Innstillingen går til Stortinget 28. mai. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør Donald Trump. Dette meddeler han dagen etter at det amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens valg av den nasjonalkonservative kandidaten Karol Nawrocki som president æren for at USA nå sender soldater til Polen. Grønlands fremtid er noe grønlendere selv skal få bestemme, sa USAs ambassadør til Danmark, Ken Howery, da han åpnet USAs konsulat i Nuuk. President Trump har fjernet maktbruk fra bordet, forsikret ambassadøren. Flere grønlandske politikere droppet mottakelsen, blant dem var regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Ingen medlemmer av den grønlandske regjeringen var til stede på åpningen av konsulatet, ifølge den grønlandske kringkasteren KNR. TV-programmer som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk journalistlag NJ har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalisten. Hvis partene ikke blir enige, kan NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Norges tropp til VM i fotball klar. Kong Harald var med å presentere Ståle Solbakkens tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som tatt ut til å representere Norge i VM som starter om 3 uker.
1: Ørjan Horshol Nyland, Egil Selvik og Sander Tangvik. Vi kan gå videre til forsvaret. Der det da Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, Leo Skiri Østegård, Julian Ryerson, Markus Holmgren Pedersen, David Møller Wolfe, Fredrik Bjørkan, Sondre Langås og Henrik Falkener. Så har vi midtbanen da. Det Martin Ødegård, Sander Berge, Patrick Berg, Christian Thorstvedt, Fredrik Aursnes, Morten Thorsby og Telo Aasgaard. Og så har vi angrep etter slutt av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Oskar Bobb, Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjeldrup og Jens Petter Hauge.
0: Sa Ingrid Stenvold, NRK Nyheter, Harald Berre.

Vi skal ganske snart denne timen snakke om låta som ble sluppet I helgen, og som dessverre setter seg rett I hjernebarken. Mange har nok latt seg forarge over årets russ, som har altså slengt seg på årets nyord, det fete uttrykket Serru.

Men det egentlig russen som står bak, eller det rett og slett en dypere mening og ja, overraskende twist som selv Harry Hole ikke hadde sett komme? Heng med den neste timen, mitt navn Synnøve Svabø, og jeg kan altså si så mye som at låta inspirert av Cream med den norske gruppa Rock Boys. Den låta som du nå skal høre har utrolig nok blitt spilt av svimlende 42 millioner ganger på Spotify. Dette ikke for sarte sjeler, men blir garantert spilt i russebusser i natt over hele landet. Her får du Cream av den norske gruppa Rock Boys, og ganske straks så møter du også Skinny E og Bård.

0: Den dagen du våkner og innser at du har hatt for sunne verdier og forbilder hele livet, dagen du ser at musikkmarkedet har vært I konstant endring de siste 20 årene, og at du har sovet I timen, da må du skrive helt nye låter. Velkommen, Skinny E og Bård.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Du, dere har rett og slett latt dere inspirere av Rock Boys og musikkvideoen deres Cream. Den har på en måte endret livet deres, fortell.
1: Nei, altså jeg kan ta den jeg skriver. Altså vi jo glad I moderne musikk og rap og hiphop og sånt og vi synes jo at unge folk nå mye flinkere enn oss til å lage låter om der de mer positive til narkotika da. Vi jo litt sånn leie av at det så veldig mye negativt snakk om narkotika hele tiden at man liksom snakker om at Ja, hvis man begynner med for eksempel hasj og sånn, så det liksom inngangsbilletten til kokain og sterkere stoffer, og at man kan havne helt ut på å ødelegge økonomien sin, og ødelegge både sitt eget liv og andres liv, og støtte en forferdelig industri I inn- og utland. Det så mye snakk om det, men det veldig lite snakk om hvor tøft det å ta narkotika, og der jo sånne folk som Rock Boys veldig gode da.
0: Skinny, ja. Hvorfor narkotika fett?
2: Det noe med det at hvis man skal skjønne hvor fett det så må man nesten få informasjon sin fra musikkindustrien, og der har ikke vi vært på ball, sånn som mange av de yngre. Hvis man ser nå på topplista I Norge, Hangarang, kom nå, streames 110.000 ganger I døgnet cirka, og det handler om at han tok Molly I går og vil dø I dag, og det sånn, der har ikke vi vært på en måte, men... Vi skjønner jo det, at det må en holdningsendring til hos oss, ikke de rundt oss, kanskje.
0: Hvor det dere har vært, da?
1: Altså, vi har alltid hatt lyst til å ta narkotika. Det har bare ikke passet så veldig bra. Jeg tror både for meg og Skinny da, så har vi funnet ut at selvfølgelig har vi lyst å være ideelt sett tungt narkoman, men det liksom veldig mye logistikk, sånn du skal hente folk I barnehagen, du skal gjerne være litt kvikk dagen etter, for du skal I noen møter, og så har ikke helt passet å være helt soppet ut på Molly. Men så det litt tilfeldig for vår del, at vi ikke har helt kommet I gang med narkokjøret.
2: Alle vil jo egentlig starte dagen med et rør med hasj, men så blir det liksom, ja, men plenen må klippes, og hekker må trimmes, og I hvert fall I den tiden vi I nå, så det ekstremt vanskelig å finne tid til å ta en bøtte med narkotika.
0: Ja, skal vi ikke egentlig bare høre på låta deres, som rett og slett har et veldig catchy refreng, og den heter rett og slett Serum Mer, Skinny E og Bård etterpå selvfølgelig.

0: Det er så fett å si, ser du.
1: Skinny I og Bård låta deres serre. Mange tror jo at det ja, russ fra Bærum som har laget den låten også. Hva synes du om at russen tar kredd for låta?
2: Det jo ikke overraskende at de har lyst til å henge seg på denne bølgen her. Og de jo velkomne til å lage sine egne versjoner og sånne ting. Men den smidde vi selv, gitt.
1: Ja, det handler om gode verdier og forbilder som må endres da, fordi de har hatt alt for lenge.
2: Sånn det. Noen må ta jobben.
1: Stemningen fin, ser du. Skulle hatt noe øl eller vin, ser du. Noe hasj eller kokain, ser du. Altså Skinny I og Bård. Dette vel egentlig ikke noe spill på NRK, og i hvert fall ikke på P1. Og i hvert fall ikke å gi ut. Hva altså tanken bak det her?
2: Nei, det kanskje vi som trenger det mest da. Altså, både vi og NRK og PN har sovet litt I timen og ikke helt skjønt hvor tøft det med narkotika da. Og til og med når jeg hører låten vår nå, så skjønner jeg at vi har ikke tatt nok I. For sånn som Rockboy sier jo, vi tar kokain og alt av drugs. Bli med meg, babe, show me some love. Cream, goddamn, gutt that turned. Altså, de har jo kommet mye lenger enn oss da, men vi I hvert fall på vei. Vi prøver I hvert fall.
3: Forhåpentligvis, så fordi når Bård spurte om jeg ville være med på det prosjektet her, så var det den enkleste no-brainer ja jeg har gitt noensinne. Og så det jo at det kanskje kan komme en part 2 der vi ikke sier vi skal ikke ta det, men det så fett å si, ser du. Men vi har tatt det, og det dritfett.
2: Ja, enig, vi tar det masse. Men det, ja, jeg angrer litt kanskje på det, men vi må jo være ærlige også, og vi har ikke helt tatt det enda, men vi skal.
1: Ja, for dere må... levere ettåringen I barnehagen. Men dere mener altså at nordmenn legger seg opp I feil ting når det gjelder narkotika?
3: Ja, det så veldig... Kjøp på bord.
2: Nei, da, jeg har jo aldri tatt det for så vidt, men jeg tror vi enige begge to om at det veldig fokus på det negative. Da. Og det jo så mye... Altså, det så mye tøft også med narkotika, det at hvis du har vært på fest med noen som har tatt narkotika, jeg tror ikke jeg den eneste som da tenker wow, fet fyr eller jente, når de kommer tilbake og har en helt sinnssyk selvtillit og snakker veldig, veldig masse om det de tenker på, så tenker jeg sånn sånn vil jeg jo bli.
1: Masse gjeld og ingen utdanning. Det fett.
2: Ja, men nå faller du I den fellen igjen og liksom har fokus på det negative.
3: Det går an å legge av penger.
1: Legge av penger?
3: For å komme I gang. Ja, for å komme I gang, sånn man kan planlegge det. Jeg tror veldig mange begynner på narkotika uten å ha lagt en knallhard plan på hvordan gjennomføre det, på en måte.
1: Skinny I, Bård, dere mener altså at Norge et nisseland på dette området, eller?
2: Jeg henger litt etter. Vi har begge to hengt en del I United States, for å si det mildt, og der de mye bedre på liksom molly og striper og spliff og sånt. Så der kan vi bli bedre.
1: Men dere kan jo tøffe dere så mye dere vil, men dere jo ikke de eneste som har gitt ut en rølpete, tøff serusang. Det jo utgitt igjen på 50-tallet faktisk her I Norge. Seru Seru heter den. Einar Rose og Jubelgutta. Mulig det svir litt. Vi skal høre her.

0: Bård og Skinny I. Altså her det jo fengselstriper, botsen og drikke opp lønna.
1: Ja, ja. Man må huske på at det har gått noen år siden den låten her kom, og det var noe ganske hardt det greiene der når det smalt back in the days.
0: Andre temaer, tenker jeg, som aktuelle for ungdommen nå, da, hvis jeg skulle gitt dere noen tøffe problemstillinger utenom narkotika, som kunne bli bra låter, så ser man jo nå at norsk ungdom, de tør ikke å ha med matpakka på skolen. De redd for å bli sett på som fattige med brødskiva. De har sluttet å sykle på skolen fordi det gammeldags og fattig, og man tør ikke å levere ettåringen I barnehagen for det for tøft.
1: Det mye
2: for tidlig, bra, tenker du på?
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke tenkt på det, men der lå det knallmye bra, faktisk.
0: Jeg tenker den matpakka kan bli noe, I hvert fall.
1: Ja, så skjønner jeg det med at...
2: Sykkel.
1: Ja, jeg skjønner det med sykkel, fordi at folk på elsparkesykler ser jo helt sinnssykt rå ut da. Så, så det jo noe med det. Jeg skjønner jo at folk kvier seg litt for å komme sykkelen når du kan se såpass fet ut som du gjør på en Bolt.
2: Feteste board med de der som ett hjul, altså sånn at du står på, med foten på hver side og bare lener deg frem. Sett den.
1: Don't get me started.
0: men dere har, som dere selv sier, dere har laget en fet, tøff låt som heter Serru, men det litt nedtur kanskje? For du vet at russen, når de ruller for eksempel nå rundt om I landet, så har jo de på seg hørselvern, for de jo redde for å få tinnitus, så det jo egentlig bare morra, faren og mødre på kanskje I 50-60 års alderen som hører denne låta da.
2: Det aldri for sent å begynne.
1: Nei, det aldri for sent å begynne med nerk, pleier vi å si, og så vi håper det treffer noen I det unge sårbare segmentet også da, og det jo, ja, sånn som Rockboys jo gode på det, og det, de får jo sagt det til de som virkelig trenger å høre det da, så vi håper noen unge får med seg våre tekster også.
0: Skinny E og Bård, hvis dette blir for saftig for folk, så har dere også gitt ut en annen låt som heter Jake Joseph Paul, og mye saksofon vil jeg si der da, hva handler det om?
1: Her kan du ta Skinny.
2: Ja, det Jake Joseph Paul jo en sånn påvirker han også, influencer ut av rang, som jeg bare kom over en avisoverskrift der han skulle komme til Norge med privatfly, og jeg tenkte bare sånn, fy fader, det noe jeg driter I, så det at Jake Joseph Paul på vei til Norge. Født 19. januar 1997 og kommer hit og bare valser inn og skal se den digge dama si, Jutta Lerdam, stå på skøyter. Så var det sånn, fader han fikk jo spalteplass på forsider I alle de store avisene, og jeg måtte bare få sagt hvor mye jeg driter I det, og så var jeg heldig at Bård dret I det like mye som meg, og det blir låta ting man driter I, på en måte.
0: Og bare for de som ikke enda har fått med seg fenomenen her, Skinny E, du altså en 26 år gammel LA-basert rapper, prøvde deg litt I Hollywood, kom raskt tilbake igjen til Fredrikstad med din Skinny Walk, svær med egen YouTube-kanal, Luff.
2: Det blir ikke større, det var jo, jeg fortsatt LA-basert, men har bosatt meg tilbake I Fredrikstad, da. Noen hus borta for mamma. Altså, men en internasjonal artist på Lisleby I Fredrikstad, det er på en måte det livet jeg valgte, og det det livet jeg fikk. Jobbet knallhardt for det.
0: Ja, og Bård, kanskje litt større, men Bård Bård, for å si sånn, kompisen din, dere har laget denne låten sammen. Mm.
2: Yep.
0: Skal jeg høre den?
2: Ja, takk.
1: Kjøp på.
0: Ja, da kommer den her. Og jeg må si, det litt deilig saksespill. Litt 90-tals vibber der for mor. Musikk

0: Skinny I og Bård tar også landet med storm, skaper litt sinne og fønvind rundt om I landet, vil jeg tro, med drugs eller narkoreir-sangen deres Serru, som vi har snakket om litt tidligere. Men for å tenke litt hyggelig da, det jo helg, det jo pinsehelg også, betyr det noe for rappere?
1: Vi har satt oss ned med kalenderen og liksom prøvd å, vi håper å få finne tid til å prøve noe spliff eller noe molly dope eller noe I helgen her da. Det var jo selvfølgelig litt kødent å finne tid. Jeg vet ikke om du har sett noe mer på det, Skin.
2: Jeg tror ikke jeg får mulighet heller den helgen her. Altså, det pakket med liksom sånne dagligdagse drittgjøremål hele veien her.
0: Ja, for det
1: Hverdagen liksom ikke skrudd sammen for å prøve narko, men... Men vi får nok til slutt.
0: Dere har en drøm?
2: Ja, andre eller tredje kvartal 2026, ja.
0: Mm-hmm. Blir det på kanalen, eller hva blir det? Blir liksom, hvordan får vi se det?
1: Ja, det litt sånn, du kan ikke planlegge, altså, det bare skjer, vet du, helt impulsivt. Med litt forbehold om kalender og sånt, ja, men det ganske impulsivt, tror jeg, når man prøver narkotika første gang, så om vi filmer det, eller, det får vi nesten bare se.
0: Og du hvor gammel, Bård?
1: Det vet jeg egentlig ikke.
0: Nei, I 40 år tror jeg det høres ut som hvertfall. Det eneste positive med dere to at dere ikke har prøvd det. Stor I kjeften, ikke prøvd det. Og dere har lyst til å prøve å prøve?
1: Ja, vi prøver å prøve I hvert fall.
0: Ja. Du, jeg tenkte da avslutningsvis her at noe dere har prøvd, I hvert fall du Skinny I, du jobbet jo på Los Tacos I Fredrikstad, har altså fått en helt egen signatur burrito oppkalt etter deg. Det en chicken banger. Hvis man vil...
1: Bare fyrte en liten airhorn på akkurat den. Det ikke alle som en burrito oppkalt etter seg på Los Tacos, så det jo...
0: Hvis folk da vil lage seg en egen banger I helgen, hvordan gjør man det?
2: Først så må man prøve å glemme, for, I hvert fall på den årgangen vi har kommet opp I, så tror jeg holdningskampanjene på ungdomsskolen var veldig sånn, man skal ikke ta narkotika. De hadde med noen ex-narkomaner, noen ex-innsatte som snakket om alle ulempene ved det. Det kanskje de har vært I endring, det vet jeg ikke, men sett på litt moderne musikk, og se musikkvideoen til Cream med Rock Boys for eksempel, og se hvor fett det
1: Egentlig, så jeg tenkte sånn, når du snakket om det nå, at det, man kan jo sikkert gå ganske sånn systematisk til verks, for alle de holdningskampanjene jo veldig nød, sant? Så du kan jo egentlig bare ta alle holdningskampanjene du har hatt opp på ungdomsskolen, og så bare gjøre det motsatte, og lage noen låter om å bang uten dong og sånt, som sikkert litt tøft. Nå bare tenker jeg høyt her. Jeg har ikke landet det, men ja, det kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, men hvis man vil lage en chicken banger burrito da?
2: Ja, jeg ville bytte ut chicken. Jeg angrer jo på det nå. Fordi det her må huske at den chicken bangeren kom mens jeg hadde sunne verdier og forbilder. Men bytte ut kanskje med en crack cocaine banger.
0: Akkurat, ja. Da tror jeg vi må bare stoppe der, gutta boys. Ta på deg bøttehatten, og så kan vi jo gå ut I sola og høre deres aller siste single, I hvert fall din Skinny I. Den heter altså La La La. Hvordan vil du selge den inn til folket?
2: Den veldig preget av sunne verdier, og ja, rett frem hiphop. Håper den gir en feriestemning. Og kan settes på I alle settinger, fra alt fra hagearbeid til når man kjører barna I barnehagen. Den passer alle aldre, rett og slett.
1: Jeg spilte den I en begravelse I helgen, og det satt som en kule.
2: Ja, den funker overalt.
3: Ja, mine damer og herrer, velkommen ombord på denne Skinny I Airlines-flyvningen direkte til paradis. Fett setebelte, legg ned stolryggen og ta ned bordplaten, så kommer besetningen om kort tid.

er kaptein deres skinny igjen. Vi går om kort tid inn for landing i Los Paradisos. Vi ligger langt foran skjema. Været ute er helt perfekt. Tusen takk for at du valgte skinny

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Signert Synøve på NRK PN.

0: Da nærmer klokka seg midnatt, og det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK. Og etter hvert da, for alle kanskje en lang og god helg. Det jo som sagt pinsehelg denne helgen, og mange kanskje allerede kommet seg opp på fjellet til sjøs, eller bare skal nyte sommerfølelsen, kanskje litt barbein på balkongen. Takk til kveldens gjester, fotballpresident Lise Klavene, som altså har stort arrangement I hovedstaden før altså finalen på Ullevål på lørdag. Så du I Oslo denne pinsehelgen, så kast deg på alle gøye arrangement på Rådhusplassen eller I sentrum som altså skal løfte kvinnefotballen. Og også har vi hatt, dessverre sier kanskje noen, Skinny I og Bård på besøk her I studio med deres nye narkotika vennlige låt Serru, som heldigvis ikke gjennomført enda, for å si det på den måten. Har du ikke hørt hele sendingen, eller ville høre tidligere program I sesongen signert Synnøve, så går du altså inn på NRK Radioappen, skriver signert Synnøve, og så kan du lytte når du vil, og hvor du vil, så mye du vil. Da gjenstår det bare for meg å takke kveldens eminente, vil jeg si, lydtekniker. Det som vanlig, Marianne Myrhol. Og her I studio har jeg sittet Synnøve Svab. Riktig god pinse alle sammen. Og ikke minst, heia jentene på lørdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Kunne jeg fått en liten hjelp av en slik herremann?
1: Hva skal du ha hjelp for da?
0: Jo, ta oss inn I nyhetene.
1: God eftermiddag til nyhetene på NRK P1.
0: Det kveld, det kveld.
1: Okay, det kveld allerede?
0: Ja, det kveld.
1: Ok, radioen regner jeg med.
0: Det radio, ikke TV.
1: Det radio, ja.
0: Ja, ble du litt skuffet at det var ikke TV?
1: Overhovedet ikke, jeg ikke så pen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna, men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. USA sender likevel ytterligere 5000 soldater til Polen, det kunngjør president Donald Trump. Det skjer dagen etter at amerikanske forsvarsdepartementet sa at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var blitt utsatt. I meldingen på Truth Social gir Trump Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki æren for at USA nå sender soldater til Polen. Kong Harald var med på å presentere Ståle Solbakkens VM-tropp i kveld. På en video fikk Norge servert de 26 spillerne som har tatt ut for å representere Norge i VM. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge var blant dem som valgte ut, og Solbakken forklarte det slik.
4: Han er en stor X-faktor, han har bevist i Champions League. Han har også bevist oss i de enkelte landskampene. Han er en veldig, veldig god kontringsspiller. Han jobber mye hardere, synes jeg, for oss enn han gjør for Bodø-Glimt. Han er mye mer disiplinert i sitt defensive hos oss. Og han kan spille både til venstre og høyre, og er en spiller vi kan bruke i ulike scenarier.
0: Du kan se uttaket med alle de 26 spillerne som er tatt ut i VM-troppen på NRK.no. De over 400 palestinaktivistene som prøvde å komme seg til Gaza med nødhjelp er deportert fra Israel. Fire norske aktivister er i Tyrkia. Det opplyser det israelske utenriksdepartementet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, og det Nattradioen som tar deg inn i fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si i dag. 22. mai skriver vi, og det var Kenny Rogers og Dolly Parton som åpna for oss. Flott låt, og det enda flere flotte låter som ligger og venter på det. Nils Åge Nonstad her i studio. Velkommen inn.

Sebastian. Hallo, syng elsker og kløver, bit av meg. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Wyclef Jean og Mary J. Blige.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

Stopp meg, sing Helge Toft, og før det hørte vi Rabo som sang Without Me. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger, men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette er, det får du høre etter Lucas Graham.

0: Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten, sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Og Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre.

0: skal fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk
1: med ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fisting i Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag i dag. Gratulerer.

Bittelitt, det heter låten som Oddny og Maje gjør sammen, og før det hørte vi jo Chris Rea som sang Fool if you think it's over. Og nå det vakker sang til slutt I nattradion denne gang. The Knus for synge til slutt, og Nils Åge Nostad, takk for laget, og ønsker deg en fin fredagsnatt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs ambassadør til Danmark sier det ikke lenger er aktuelt for president Donald Trump å bruke makt for å få kontroll over Grønland. Grønlenderne skal selv få bestemme sin egen fremtid, sier han til den lokale TV-kanalen KNR. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer.
1: Om den amerikanske ambassadørens uttalelser vil bidra til å skape mer ro og trygghet for grønlendere, det et spørsmål som savner svar. Men uttalelsene kommer på en dag hvor mange grønlendere har trukket til gaten for å protestere mot at USA flytter sitt konsulat fra et lite hus i industrihavnen til en stor bygning midt i sentrum av Nuuk. For det helt tydelig at grønlenderne, de vil ha mindre amerikansk innblanding, ikke mer.
0: Europarådet skal granske tidligere leder Torbjørn Jaglands rolle i Epstein-saken og har utpekt det svenske riksdagsmedlemmet Gustav Göthberg til jobben. Det melder Panorama Nyheter. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland var leder for Europarådet da han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet og Økokrim har siktet Jagland for grov korrupsjon. Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, til 5 års fengsel. Han dømt for grov økonomisk utroskap for å ha brukt Norsk Industris penger til sjøflytransport, jakt, fiske, leie av hytte og jakthunder, jaktkort og mange restaurantbesøk. Dette vedgikk han delvis straffskyld for. Lier Hansen nekter straffskyld for grov korrupsjon, men ble dømt for det.
2: Gjennom en 2 måneder lang rettssak som ble avsluttet i mars, forsøkte Stein Lier Hansen å overbevise om at han ikke skyldig i grov korrupsjon. Han ble ikke trodd. Retten mener han bør sitte 5 år i fengsel. Lier Hansen fakturerte arbeidsgiver 10 millioner kroner for det retten mener var private jakt- og fisketurer.
3: Dommen helt knusende, og det at retten sier at han har hatt et helt særegent forbrytersk forsett, gjør jo dette mye verre for Stein Lier Hansen.
0: Det sa Ketil Raknes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse, Høgskolen i Kristiania. Stein Lier Hansen har ennå ikke bestemt seg for om han vil anke, og reporter var Line Tomter. TV-programmer som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom Norsk Journalistlag og Virke ikke blir enige hos Riksmekleren i juni. Norsk Journalistlag har brutt forhandlingene, skriver Fagbladet Journalistene. Hvis partene ikke blir enige, kan altså NJs 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik, og det kan ramme produksjoner på TV 2, TV Norge og NRK. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
1: I hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
2: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
1: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satte vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå, og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
0: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort kriminellt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika, bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I Innlandet politidistrikt.
3: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøttende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har